0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Palangoje prasidedant tradiciniams automobilių lenktynėms ir vykstant vienos gatvės remontui, kelionį į kurortą bei greta jo esantį oro uostą, nuo Klaipėdos pusės gali užtrukti ilgiau nei įprasta. Eismas uždarytas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remontų ir uždarimo dėl lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjos. Todėl vykstant į Palangą ar šalia esantį oro uostą reikėtų įvertinti, kad kelionė gali užtrukti ilgiau nei įprastai. Per pastaruosius keletą metų smarkiai išaugo vaikų traumų patyrimų važiuojant keturračiais skaičius, sako gydytojai, ortopedai, traumatologai. Specialistai įspėja, sužalojimai, kurių vaikai patiria važiuodami šiomis transporto priemonėmis, gali būti itin sunkus, tad šalmai ir apsaugos yra būtini. Nuo Liepos 16 dienos prasideda siauražnyplių vėžių gaudimo sezonas, kuris truks iki spalio vidurio. Invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotuosius vėžius, galima gaudyti ištisus metus. Juos gaudydami padėsite Lietuvos vėžiams išlikti. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstimo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ir kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimų protokolas numato keitimas žiniomis, patirtime, taip pat technika, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius, taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Europos Sąjungos šalis susitarė dar savaitį išlaikyti viršutinę Rusijos naftos kainų ribą, kad laimėtų laiko pasiekti platesnio masto susitarimą dėl naujų sankcijų Maskvai. Pranešė diplomatai. Šis paskutinės akimirkos kompromisas buvo pasiektas likus kelioms valandoms, iki sueinant terminui, po kurio kainos riba būtų šoktelėjusi nuo dabartinio 44 dolerių lygio. Briselis visais būdais stengiasi išvengti tokius scenarijus, nes nepaisant kainų šuolio dėl karo artimuosius rytuose, siekia priboti Maskvos pajamas iš naftos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo imigracijos ir maitinės tarnybos sprendimą laikinai sustabdyti transporto priemonių stabdymą po to, kai per mažiau nei savaitę įvyko du mirtiniai incidentai. Trumpo paskirtas sienos apsaugos vadovas sakė, kad transporto priemonių stabdymas yra pristabdytos, tačiau pabrėžė, kad ši praktika yra efektyvi ir bus atnaujinta. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinios, kurio šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, bei pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmę, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Patvirtintų ebolos karšlygės atvejų skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 2011, įskaitant 754 mirties atvejus. Pareigūnų teigimu, tai yra greičiausiai plintantis protrūkis istorijoje. Pagrindinis iššūkis yra tas, kad sveikatos apsaugos pareigūnai dar nenustatė protrūkio nulinio paciento, o dėl ginkluoto konfliktų ir su kasyba susijusio žmonių judėjimo sunku atsekti tūkstančių žmonių, turėjusių sąlytį su užsikrėtusiais asmenimis.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 44 minutės 6-4-7-6 įveikė vardinį kvietimą gavusią 18-metį Ispanę. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus. Belgrado Cervena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Ir apie orus. Šiandien be žymesnio lietaus pasirodys ir nemažai saulės. Šiaurės vakarų vėjas stiprės iki 4-9 metrų per sekundę, o termometrų stulpeliai kils iki 23-28 laipsnių, kur šinerijoje bus 20-22 laipsniai šilumos. Penktadienį vietomis pagriaudės per kūniją, o šilumos dar 1-2 laipsnių daugės. Naktį termometrai rodys 13-18 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 24-29 laipsnių. Vėjas nestiprės, tačiau pamažu keis krypti į pietryčių pietų. Dabar Lietuvoje 7:06.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ja šiandieną pradėsime nuo straipsnių iš portalo 15min.lt. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusius nerušiuotų komunalinių atliekų krizės, linkstant skelbti valstybės lygį ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rušiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantis Utenos, Kauno ir Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai, sudegus dalį Vilniaus atliekų rušiavimo gamyklos, mechaninio biologinio apdorojimo įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Dėl nerušiuoto atliekų gamenimo į Kazokiškių savartyną Elektrėnų valdžia jau kreipėsi į prokurorus. Nuo antradienio laikinai šiukšlės iš Vilniaus ten nebevežamos. Be to mažiau jau išrušiuotų komunalinių šiukšlių priima deginti Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Alytaus Kauno Marijampolės regioninio atliekų tvarkymo centro atstovai sako, jog išrušiuoti atliekas galėtų, nes turi tam pajėgumo, tačiau jų laidoti savo savivaldybės savartynuose nesutinka. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pareiškė, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės linkstamas skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Pasak jo, jie gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Tokiu atveju atliekų srautai iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus jų rušiavimo centrus. Per metus Vilniaus regiono gyventojai išmeta 220 tūkstančių tonų mišrių komunalinių atliekų. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų žinių apie profesijos, kurioms skamba pavojaus signalus. Socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir mokytojai verti didžiausios pagarbos, nes savo darbe atiduoda daugiau nei gauna. Nors šios profesijos įdomios ir rinkoje tokių profesionalų visada trūksta, rinktis nelengva duona ryštasi tik drąsiausi ir kantriausi. Kas mūsų lauks ateityje, kai šių specialistų drastiškai trūks? Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė Jūratė Tamašauskinė akcentuoja, kad dirbtinis intelektas šios profesijos tikrai nepakeis. Visuomenė sensta, reikia vis daugiau socialinių darbuotojų, bet jau dabar jaučiamas didelis jų trūkumas. Lietuvos slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Valodkaitė taip pat kalba apie senstančią visuomenę ir dėl to didėjantį slaugytojų trūkumą. Auga darbo krūvis, didėja emocinio perdegimo grėsmė, slaugytojai mėtomi iš vienų skyriaus į kitą, jiems trūksta stabilumo. O Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako, kad mokytojų vidutinis amžius vis didėja, o jauni ir gabus pedagogai pasitraukia, nesusiduria su spaudimu, šmeištu tiek iš tėvų, tiek iš mokinių, tiek iš mokyklų vadovų. Apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Netrukus Lietuvoje ir visoje Europoje kasdienis vairavimas gali visiškai pasikeisti. Nuo šių metų Liepos 7 dienos kiekviename ES registruojamame naujame automobilyje ir furgone privalo būti įrengta salono kamera nukreipta į vairuotoją. Paprastai tariant, kiekvienas vairuotojas bus stebimas. Kasmet Lietuvoje nuperkama kelios dešimtis naujų automobilių. Be to, po kelių metų eksploatacijos mūsų rinka pasiekė ir naudoti europietiški automobiliai, kurie jau bus su kameromis. Vadinasi, ilgainiui prie vairo gali būti filmuojami ir daugelis lietuvių. Naujovės sumanytojai sako, kad nuolatinis vairuotojų filmavimas padidins saugumą keliuose. Tačiau kai kurie specialistai įspėja apie problemas susijusius su asmens duomenimis. Esą juk niekas nežino, ką su nufilmuotais vaizdais darys automobilių gamintojai, įrangos tiekėjai ar valdžios institucijos. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš vakarų žinių. Rinkimų laisvės suvaržymai, kurių daugelis nepastebės. Neseniai Seimas priėmė rinkimų kodekso pakeitimo konstitucinį įstatymą. Jo projektą rengė ir Seimai pateikė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas. Mažai kas pastebės, kad šis įstatymas suteikia daugiau galių vyriausiai rinkimų komisijai ir labiau riboja piliečių teisės. Taip sako Vytautas Budnikas, teisininkas, Lietuvos žmogaus teisės asociacijos pirmininkas. Jis įspėjo, kad vienas iš pakeitimų nuo šiol rinkimų komisijos dar labiau susijėmos su savivaldybė administracijomis. Savivaldybės administracijos direktorius į jų sudėti galės deleguoti tik savo administracijos karjeros valstybės tarnautojus arba darbuotojus. Taip susiaurinamas asmenų galinčių dirbti rinkimų komisijos ratas, nes nebelieka galimybės siūlyti kitų nepriklausomų specialistų, teisininkų, akademikų, buvusių rinkimų komisijų narių ar kitų kompetitingų asmenų, nedirbančių savivaldybės administracijoje. Toks reguliavimas stiprina vykdomosios valdžios įtaką rinkimų administravimai ir sudaro sąlygas interesų konfliktams, nes savivaldybė rinkimuose komisijos dažnai nagrinėjo skundus dėl mero, kandidatų į tarybą, rinkimo agitacijos ar balsavimo organizavimo, todėl komisijos nario priklausomybė tai pačiai administracijai visada kels abejonės dėl jo nešališkumo. Be to, vyriausiai rinkimų komisijai suteikiami gerokai platesni įgaliojimai rinkti informaciją ir asmens duomenis. Nuo šiol jį galės neatlygintinai gauti duomenis iš visų valstybės registrų, informacinių sistemų, valstybės ir savivaldybių institucijų, juridinių bei fizinių asmenų, taip pat naudoti specialių kategorijų asmens duomenimis. Tokie įgaliojimai reikšmingai išplečia valstybės galimybės kaupti ir tvarkyti jautrį informaciją apie piliečius. Tai kelia grėsmę dėl proporcingumo, privatumo apsaugos ir kitų kontrolės mechanizmų, užtikrinančių, kad tokie įgaliojimai nebus taikomi plačiau, nei būtina rinkimams organizuoti. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamas apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje, o prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįž prie derybų stalo. JAV centrinė vadavietė nurodė, kad smūgiai prasidėjo 22 val. Lietuvos laiku ir buvo nukreipti prieš Irano karinius pajėgumus, naudojimus siekiant kelti grėsmę laivams, laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. JAV kariuomenė taip pat teigia, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės tuščią naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą. Centrinė vadavietė pažymėjo, kad su Kiurasao vėliava plaukiantis laivas buvo sustabdytas, kai orlaivis į jo kaminą paleido raketas Hellfire. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, ir tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Antras Newcastle lygos protrūkis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedidelėme vištų ūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo Liepos pradžios vištos tapo vangios ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams ir patvirtino Newcastle lygą. Žievėgraužio tipografo židinių nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, pranešė valstybinių miškų urėdija. Specialistams išvalgius daugiau kaip 400 tūkstančių hektarų potencialiai pažeidžiamų eglynų, nustatyta beveik 52 tūkstančiai kubinių metrų žievėgraužio tipografo pažeistų eglių. Pernai židiniuose buvo nustatyta apie 166 tūkstančių kubinių metrų pažeistų eglių. Karšti ir sausi orai sudaro palankias sąlygas žievėgraužiui tipografui daugintis, o dėl sausros nusilpusios eglės tampa lengviau pažeidžiamos. Žievėgraužis tipografas plinta grauždamas medį po žievę, jis susilpnina eglės ir šios nudžiūva. Vaikų finansinis raštingumas prasideda šeimoje, tačiau vien teorinių žinių tam nepakanka. Svarbu leisti jiems patiems priimti sprendimus ir mokytis iš klaidų. Specialistai akcentuoja, kad kuo anksčiau vaikas praktiškai susipažins su pinigais, tuo lengviau ateityje gebės planuoti išlaidas, taupyti ir atpažinti rizikas. Rytinio flango apsaugai stiprinti, Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys – pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius, šiuo metu dalyvaujančius operacijoje saugi palenkė, perkelti į kitas užduotis. Ukraina jau pagamina 10 milijonų dronų per metus ir planuoja šį skaičių padidinti iki 20 milijonų, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat teigia, kad Ukrainos dronų perėmėjai jau numuša bent 90% bepiločių orlaivių. Jaunesni nei 16, Australijoje greitai nebegalės važinėti elektriniais dviračiais ir paspirtukais. Gydytojai sako nebegalintis tylėti. Ligoninėse vis dažniau gydomi nepilnamečiai, sunkiai susižaloja šiomis transporto priemonėmis, todėl jie prašo valdžios problemos nebeignoruoti. Kol kas pareigūnai stiprina kontrolę ir tikrina, ar elektrinių dviračių vairuotojai laikosi galiojančių reikalavimų, bet specialūs reidai nelabai ką gelbėja. Prancūzijos įstatymų leidėjai priėmė įstatymą, kurio nepagydomomis ligomis sergantiems saugusiesiems suteikiama teisė į pagalbinę mirtį. Tai baigėsi intensyvės etinės ir politinės diskusijos šiuo klausimu. Įstatymas numato, kad griežtai nustatytomis sąlygomis asmuo pateikęs prašymą galės gauti mirtiną preparatą. Jie žmogus galės suvartoti pats, o jei dėl fizinės būklės to padaryti negalės, preparatą galės suleisti gydytojas arba slaugytojas. Pagalbinė mirtimi galės pasinaudoti tik pilnamečiai prancūzijos piliečiai arba teisėtai šalyje gyvenantis asmenis, sergantis sunkia ir nepagydoma, gyvybei pavojinga liga, esančia pažengusios arba galutinės stadijos. Tai galios tik tiems asmenims, kurie patiria nuolatinės fizinės ar psichologinės kančios susijusios su liga, gebantiems laisvai bei sąmoningai priimti sprendimą.
1: Sportas.
0: 2026 metų pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje sustiko Anglijos ir Argentinos rinktinės. Itin aršioje kovoje pergalė lemiamomis minutėmis iškovojo argentiniečiai, kurie rezultatu 2-1 palaužė bemaž visą antrąjį kėlinį pirmavusią Angliją. Formalumai baigti, Jonas Valančiūnas baigė karjerą NBA lygoje ir kitą sezoną rungtyniaus Eurolygoje, kur vilkės Kauno Žalgirio marškinėlius. Apie tai klubas paskelbė oficialiai. Pranešama, kad abi pusės susitarė dėl 2 metų kontrakto. Ir apie orus. Šiandien be žemesnio lietaus pasirodys nemažai saulės. Šiaurės vakarų vėjas stiprės iki 4-9 metrų per sekundę, o termometrų stulpeliai kils iki 23-28 laipsnių, kur šinerijoje bus 20-22 laipsniai šilumos. Penktadienį vietomis pagriaudės per kūniją, o šilumos dar vienu kitu laipsniu daugės. Naktį termometrai rodys 13-18 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 24-29 laipsnių. Vėjas nestiprės, tačiau pamažu keis krypti į pietryčių pietų. Dabar Lietuvoje 8:06.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
0: Vandens lova. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir beveik 13 minučių. Kaip įprastai, tokiu metu pasidomėkime sporto naujienomis. U20 Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė Europos čempionato 8 finalyje po permainingos kovos 61-67 pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Toliau Dariaus Songailos auklėtiniai kovos dėl 9-16 vietų. O bronzinėse lengvosios atletikos varžybose Belgijoje sėkmingai pasirodė Modesta Justė Marauskaitė. Jie 400 metrų bėgime finišavo trečia. Kita lietuvė Eva Aušraitė šiame bėgime užėmė 20-ąją vietą. Martynas Varnas po priverstinės pertraukos grįžta į aikštę ir karjerą tęs Latvijoje. Oficialiai paskelbta, kad 29-erių puolėjas artėjantį sezoną apsivilks Rygos Zeli marškinėlius. Latvijos klubas kitą sezoną debiutuos Europos taurės turnyre. Nuo Šveicarijos ledo ritulio klubas Arosa oficialiai pranešė, kad komandą papildė 20-metis lietuvis Titas Krakauskas. Naujajame klube jis rungtyniaus kartu su savo vyresniuoju broliu Emilijumi Krakausku.

0: reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Per pasaruosius keletą metų smarkiai išaugo vaikų traumų patyrimų važiuojant keturračiais skaičius, sako gydytojai, ortopedai, traumatologai. Specialistai įspėja, sužalojimai, kurių vaikai patiria važiuodami šiomis transporto priemonėmis, gali būti itin sunkus, tad šalmai ir apsaugos yra būtini. Palangoje prasidedant tradiciniams automobilių lenktynėms ir vykstant vienos gatvės remontui kelionį į kurortą, bei greta jo esant oro uostą, nuo Klaipėdos pusės gali užtrukti ilgiau nei įprasta. Eismas uždarytas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą, bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir uždarimo dėl lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Todėl vykstant į Palangą ar šalia esantį oro uostą, reikėtų įvertinti, kad kelionė gali užtrukti ilgiau nei įprastai. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstimo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimo protokolas numato keitimas žiniomis patirtime, taip pat technika, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius, taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Nuo Liepos 16 dienos prasideda siauražnyplių vėžių gaudimo sezonas, kuris truks iki spalio vidurio. Invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotuosius vėžius, galima gaudyti ištisus metus. Juos gaudydami padėsite Lietuvos vėžiams išlikti. Naktį į ketvirtadienį Ukrainos sostinėje ir keliuose regionuose buvo paskeltas oro pavojaus signalas dėl priešo balistinių raketų atakų grėsmės. Kyvo meras vėliau pranešė, kad per naktinę ataką Kyve žuvo 2 žmonės, o dar 6 buvo sužįsti. Tuo pat metu pagrindinė šiaurės rytų Ukrainos miestą Charkivą atakavo kariniai dronai, pranešė vietos meras. Nuo praėjusio mėnesio Kyivas nuolat tampa Rusijos balistinių raketų taikiniu. Šie ginklai yra greiti ir juos sunkiau perimti. Jungtinės tautos ketvirtadienį įspėjo, kad po pranešimo apie nuo birželio pabaigos prie Mianmaro krantų įvykusias 2 didelės laivų avarijos, baiminamasi, jog žuvo daugiau kaip 500 žmonių. Jungtinių tautų agentūros atkreipė dėmesį į tai, kad kelionės vyko nereguliariojo laivybos sezono metu, kai sąlygos jūroje paprastai yra pavojingesnės. Estija baigė statyti užtvarą pasienyje su Rusija. Iš 136 km sausumos sienos jau įrengta daugiau kaip 110 km. Šiuo metu statybos tęsiamos 5 ruožuose. Vieną užbaigtą atkarpą rangovas netrukus perduos pasienio apsaugos tarnybai. Kitame ruože darbai dar tik pradedami. Visą užtvarą tikimasi užbaigti iki metų pabaigos. Europos Sąjungos šalis susitarė dar savaitę išlaikyti viršutinę Rusijos naftos kainų ribą, kad laimėtų laiko pasiekti platesnio masto susitarimą dėl naujų sankcijų Maskvai, pranešė diplomatai. Šis paskutinės akimirkos kompromisas buvo pasiektas likus kelioms valandoms iki sueinant terminui, po kurio kainos riba būtų šoktelėjusi nuo dabartinio 44 dolerių lygio. Briselis visais būdais stengiasi išvengti tokios scenarijus, nes nepaisant kainų šuolio dėl karo artimuosiuose rytuose, siekia apriboti Maskvos pajamas iš naftos.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų startė 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 44 minutės 6-4-7-6 įveikė vardinį kvietimą gavusią 18-metį Ispaniją. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus. Martynas Varnas po priverstinės pertraukos grįžta į aikštę ir karjerą tęs Latvijoje. Oficialiai paskelbta, kad 29 polėjus artėjantį sezoną apsivilks Rygos Zeli marškinėlius. Latvijos klubas kitą sezoną debiutuos Europos taurės turnyre. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, plauks tik reti debesys. Žemesnio lietaus nesulauksime. Šiaurės rytuose vietomis gali iškristi vienas kitas lašas. Šiaurinių krypčių vėjas pūs vos 4-9 metrų per sekundę greičiu. Oras įkais iki 24-29 laipsnių. Tik kuršių nerijoje bus apie 21-23 laipsnius. Naktį į penktadienį vyraus nedidelis debesuotumas, nors lietaus ir nesulauksime vietomis formuosis tirštas rūkas. Vėjas bus silpnas. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Artėjant savaitgaliui orai keisis. Kai kur debesys atneš trumpo lietaus, galima ir perkūnija. Temperatūros sieks 24-29 laipsnius. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusius nerušiuotų komunalinių atliekų krizės linkstant skelbti valstybės lygį ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rušiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantis Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus daliai Vilniaus atliekų rušiavimo gamyklos, mechaninio biologinio apdorojimo įrangos ir iki šiol jai net stačius įprastos veiklos. Technologijos keičia ne tik didžiausios šalies gamybos ir paslaugos sektorius, pokyčiai vyksta ir žemės ūkyje miškininkystėje. Vienas ryškiausių ženklų – augantis kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Darbdaviai nuolat ieško žemės ūkio technikos operatorių, traktorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų mechanikų, remonto specialistų, sunkiasvorių, transporto priemonių vairuotojų, agronomų, veterinarijos specialistų, gyvulių priežiūros darbuotojų. Taip pat paklausos miškininkystės ir miško ruošos darbuotojai, medkirčiai, daržininkai, sodininkai, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių darbuotojai. Pirmąjį pusmetį šiame sektoriuje 658 darbdaviai paskelbė 2800 laisvų darbo vietų, daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia darbo pasiūlymų registruota Vilniaus, Radviliškio, Pakruojo, Panevėžio, Šalčininkų, Kelmės ir Raseinių rajonuose. Vaikų finansinis raštingumas prasideda šeimoje, tačiau vien teorinių žinių tam nepakanka. Svarbu leisti jiems patiems priimti sprendimus ir mokytis iš klaidų. Specialistai akcentuoja, kad kuo anksčiau vaikas praktiškai susipažins su pinigais, tuo lengviau ateityje gebės planuoti išlaidas, taupyti ir atpažinti rizikas. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Ukraina jau pagamina 10 milijonų dronų per metus ir planuoja šį skaičių padidinti iki 20 milijonų, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip pat jis teigia, kad Ukrainos dronų perėmėjai jau numuša bent 80% bepiločių orlaivių. Rytinio flango apsaugai stiprinti Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys – pasienio gynybos komponentas – pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius, šiuo metu dalyvaujančios operacijoje saugi palenkė, perkelti į kitas užduotis. Jaunesni nei 16 metų, Australijoje greitai nebegalės važinėti elektriniais dviračiais ir paspirtukais. Gydytojai sako nebegalintis tylėti. Ligoninėse vis dažniau gydomi nepilnamečiai, sunkiai susižaloja šiomis transporto priemonėmis, todėl jie prašo valdžios problemas nebeignoruoti. Kol kas pareigūnai stiprina kontrolę ir tikrina, ar elektrinių dviračių vairuotojai laikosi galiojančių reikalavimų, bet specialūs reidai nelabai ką gelbėja.
1: Sportas.
0: O 20 Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė Europos čempionato 8-finalyje po permainingos kovos 61-67 pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Toliau Dariaus Songailos auklėtiniai kovos dėl 9-16 vietų. Formalumai baigti, Jonas Valančiūnas baigė karjerą NBA lygoje ir kitą sezoną rungtyniaus Eurolygoje, kur vilkės Kauno Žalgirio marškinėlius. Apie tai klubas paskelbė oficialiai. Pranešama, kad abi pusės susitarė dėl 2 metų kontrakto. ir apie orus. Šiandien saulės bus daug, plauks tikriti debesis, žemesnio lietaus nesulauksime. Oras įkais iki 24-29 laipsnių, tik kuršių nerijoje bus kiek vėsiau apie 21-23 laipsnius. Naktį į penktadienį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas. Termometrui rodys 13-18 laipsnių. Artėjant savaitgaliui orai keisis. Kai kur debesys atneš trumpą lietaus, galimai ir perkūnė. Temperatūra sieks vasariškai karštus 24-29 laipsnius.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Verslo inovacijoms skatinti 2022 metais 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta apie 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė, 1,5 milijardo eurų šios sumos. Ketvirtadienį skelbė valstybės kontrolė, atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikytos 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė, patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugelio atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokio poveikio tikimasi jas skiriant. Marijampolėje vasaros gatvėje gaisras kilo atliekų rūšiavimo įmonėje. Ketvirtadienį pranešė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Atvira liepsna degė du pastatai, kuriuose rūšiuojamo šiukšlės. Degė metalinis angaras su viduje įrengta atliekų rūšiavimo linija ir priestatas, kuriame buvo sandėliuojamos plastiko, popieriaus ir metalo atliekos. Gaisro metu degė apie 800 kubinių metrų atliekų, apdegė rūšiavimo linija. Nuo Liepos 16 dienos prasideda siauražnyplių vėžių gaudimo sezonas, kuris truks iki spalio vidurio. Invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotusius vėžius galima gaudyti ištisus metus. Juos gaudydami padėsite Lietuvos vėžiams išlikti. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimo protokolas numato keitimąsi žiniomis, patirtimi, taip pat technika, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius, taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Jungtinės valstijos paskelbė apie naują muitą įvairioms iš Brazilijos importuojamoms prekiams. Toks sprendimas priimtas po metus trukusio tyrimo dėl Pietų Amerikos šalies prekybos ir kitų politikos krypčių. 25% muitas įsigalios Liepos 22 dieną, sakė aukštas JAV pareigūnas. Tačiau tam tikri produktai, įskaitant jautieną, kavą ir kai kurios orlaivių dalius, bus atleisti nuo muito. Išimtis taip pat bus taikomas tam tikroms prekiams, kurių jungtinės valstijos negamina. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinius, kurio šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamas į grėsmę, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Patvirtinto ebolos karšlygės atvejų skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 2011, įskaitant 754 mirties atvejus. Pareigūnų teigimu, tai yra greičiausiai plintantis protrūkis istorijoje. Pagrindinis iššūkis yra tas, kad sveikatos apsaugos pareigūnai dar nenustatė protrūkio nulinio paciento, o dėl ginkluotų konfliktų ir su kasyba susijusių žmonių judėjimo, sunku atsekti tūkstančių žmonių, turėjusių sąlytį su užsikrėtusiais asmenimis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo imigracijos ir maitinės tarnybos sprendimą laikinai sustabdyti transporto priemonių stabdymą po to, kai per mažiau nei savaitę įvyko du mirtiniai incidentai. Trumpo paskirtas sienos apsaugos vadovas sakė, kad transporto priemonių stabdymas yra pristabdytas, tačiau pabrėžė, kad ši praktika yra efektyvi ir bus atnaujinta.
1: Sportas.
0: Milwaukee Bucks komanda iškovojo pergalę NBA vasaros lygoje. Bucks 110-91 nugalėjo Charlotte's Hornets. Kasparas Jakučionis šiam susitikimui registruotas nebuvo. Belgrado Sirvinas Vizda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Deivido Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta ir plauks tik reti debesys, žymesnio lietaus neprognozuojama. Šiaurinių krypčių vėjas pūs vos 4-9 metrų per sekundę greičiu. Oras įkais iki 24-29 laipsnių. Ir tik Kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros poveikio bus apie 21-23 laipsnius. Naktį į penktadienį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Artėjant savaitgaliui orai keisis, kai kur debesys atneš trumpą lietaus, galimai ir perkūnija. Rytoj temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Vartai 5 puses prasideda dabar ir studijoje Rasa Karpavičienė. Na, labai malonu, mėlyjeji, pasiklausyti mūsų lietuviškų liaudės dainų laidose mūsų. Šie metai atmintini lietuvių liaudės dainų metai ir švenčiame 200 metų nuo pirmojo lietuviškų liaudės dainų leidinio. Iš ties susidomėjimas lietuvių liaudės dainomis pastebimas dar 18 amžiaus pradžioje mažojoje Lietuvoje, Rytų Prūsijoje, o amžiaus viduryje, kaip gražios kalbos pavyzdžiai, Pilypo Ruigio darbe lietuvių kalbos tyrinėjimai, paskelbimos 3 liaudies dainos. Tai buvo pati pradžia, atkreipusi dėmesį į turtingą ir menišką lietuvių liaudės poeziją. Visgi pirmieji lietuvių liaudės dainų rinkiniai pasirodė tik 19 amžiaus pradžioje, atsiradus lietuviškai inteligentijai bei formuojantis tautinės kultūros suvokimui. Tyrinėjama lietuvių tautos istorija, domimasi mitologija, dvasinė kultūra, imamasi tirti lietuvių kalbą, taip pat rašomi žodynai, renkama etnografinė medžiaga. Tokiu būdu į tautosaką atsigrėžiama ne tik kaip į gyvosios kalbos šaltinį, bet joje ieškoma užsilikusių tolimos praeities faktų. O svarbiausia, ji suvokiama kaip savita meniška žodinė tautos kūryba, kaip nacionalinės kultūros paminklas. Beveik visi žymesnieji 19 amžiaus pirmosios pusės lietuvių rašytojai, kultūros ir istorijos tyrėjai domisi tautosaka, ypač dainomis, jas renka, skelbia ir bando aptarti. Žymiausi iš jų buvo Liudvikas Rėza, Simonas Stanevičius, Simonas Daukantas ir Liudvikas Jusevičius. Mažoji Lietuva turėjo didesnį sąlytį su Prūsijos mokslo tradicijomis, pirmoji pajuto būtinybę tirti lietuvių kalbą, rinkti ir skelbti tautosaką, tad pirmasis tai padarė Karaliaučiaus universiteto profesorius Liudvikas Rėza. Rengdamasis leisti Kristijono Donelaičio metus, 1817 metais paskelbė atsišaukimą į lietuvių literatūros draugus, ragindamas rinkti ir siūsti ją medžiagą apie lietuvių raštyje, taip pat užrašinėti liaudės dainas. Tos medžiagos susikaupė pakankamai ir taip 1825 metais Karaliaučiuje išleido pirmąjį lietuvių liaudės dainų rinkinį. Ji buvo sudėtas 89 dainų tekstai su vertimais į vokiečių kalbą, taip pat 7 melodijos. Sudėjo čia plačius kai kurių dainų paaiškinimus bei didelį straipsnį pavadinimu Lietuvių liaudės dainų tyrinėjimas. Į savo rinkinį Rėza įdėjo tik pačias vertingiausias turinio ir formos atžvilgių dainas ir neskirstė jų į kokias nors grupes. Na ir toks 19 amžiaus pirmosios pusės lietuvių liaudės dainų rinkėjų, skelbėjų ir vertintojų darbas nuveiktas turėjo labai didelės įtakos brolių Juškų tautosakiniai veiklai. Štai brolių Juškų surinktas dainas, užrašytas Antano Juško surinktas dainas, šiandieną ir pakviesiu jūs klausytis. Jau nuskambėjo viena iš to rinkinio dainų, Ant kalno malūnėlis, jiems padainavo folkloro ansamblis Gilė. Ir labai malonu, kad ta jaunoji karta, jaunieji folkloristai mielai dainuoja Antano Juškos rinktas dainas ir kartu su savo draugais traukia tas dainas, tikrai malonu visada pasiklausyti. Na, pirmieji tikriausiai su atgimimu pirmasis dainas Juškos paėmė rankas Evaldas Vyčinas, jis taip pat įrašė visą eilę tų dainų, taigi tikrai bus malonu pasiklausyti šiandieną ir vienos dienos dar kviečiu pasiklausyti jau dabar, tai mano tėvelio Lygus laukeliai. Klausykimės.

Taigi, Antano ir Jono Juškų veikla 19 amžiaus antrosios pusės lietuvių tautosakos mokslui padarė tikrai didžiulę reikšmę. Jie pasireiškė kaip puolus lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Antanas Juška, kaip rašo Antanas Mockus, yra vienas žymiausių lietuvių liaudės dainų rinkėjų ne tik 19 amžiaus antroje pusėje, bet ir visoje lietuvių liaudės dainų rinkimo istorijoje. Jis užrašė apie 7000 dainų tekstų ir 1852. Antanas Mockus yra vienas žymiausių lietuvių liaudės dainų rinkėjų ne tik 19 amžiaus antroje pusėje, bet ir visoje lietuvių liaudės dainų rinkimo istorijoje. Jis užrašė apie 7000

ta naujovė, kurią įvedė, tai buvo metrikai užrašyti, kur daina užrašyta, kas ją padainavo. Tai iš ties turėjo įtakos ir vėlesniam tautosakos rinkimui. Nepaisydami carizmo vykdomos nacionalinės priespaudos politikos, pasireiškusios lietuvių kultūros slopinimu ir spaudos draudimu, broliai Juškos padedami rusų mokslininkų paskelbė žymę dalį savo surinktų dainų – net 2772 vienetus. Surinktas dainas, rengdamas ir spausdindamas daug rūpesčių ir pastangų įdėjo Antano brolis Jonas Juška. Daugiau jis reiškėsi kaip kalbininkas. Todėl nagrinėjant Juškos tautosakos darbus ir tą visą indėlį jo, iš ties negalima praleisti ir Jono veiklos, nes tik bendros pastangos davė tokių puikių rezultatų. Juškų rinkiniai apimtimi yra patys didžiausi visoje lietuvių liaudės dainų literatūroje. Dėl medžiagos gausumo ir originalumo bei jų neišsiverčia nei vienas lietuvių liaudės dainų tyrinėtojas. Be to, tiek brolių veikla, tiek jų rinkiniai turėjo įtakos daugeliu 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus lietuvių liaudės dainų rinkėjų, padėjo susiformuoti moksliniams tautosakos rinkimo principams. Ir labai džiugu, kad sužinoti apie tą veiklą daugiau, plačiau, mes galime iš Antano Mockaus rašytos disertacijos. Iš ties šis žmogus taip pat vertas didelės pagarbos ir to, kad mes apie jį žinotume. Tai tautosakininkas, pedagogas Antanas Mockus, šviesos atminties, beveik visą gyvenimą jis paskyrė tautosakininkų brolio Antano ir Jono Juškų gyvenimui ir palikimui tyrinėti. Jis buvo antras pokario metais apgynęs filologijos mokslų kandidato. Toks laipsnis tuomet buvo, dabar tai yra daktaro laipsnis. Jis parašė disertaciją iš lietuvių tautosakos tema broliai Juškos lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Na, dirbdamas prie disertacijos, Mockus parengė spaudą ir išleido Antano Juškos lietuviškas dainas tris tomus. 1954 metais ir po metų lietuviškas svodbinės dainas du tomus. Kadangi tuo metu dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute ir Juškų rinkinių leidimo nederino su instituto direktorium, susilaukė didelės nemalonės ir po keliarių metų turėjo išeiti iš instituto. Taip susiklostė Antano Mockaus gyvenimas, kad jis neparengė spaudai disertacijos teksto, nors tam nekartą rengėsi ir aišku, neišleido folkloristų ir filologinės visuomenės lauktos studijos. Tik straipsniai periodinės spaudoje bylojo, jog tyrėjas toliau domisi broliais Juškomis, renka medžiagą ir su visuomenė dalyjasi savo atradimais. Na ir taip jau buvo, kad jisai Antanas Mockus su žemaitišku užsispyrimu daug metų mynė įvairių institucijų slenksčius, su ko galvas valdininkams dėl Juškų palaikų perkelimo iš Rusijos į Lietuvą, ir tai jis laikė daug svarbesnių dalykų negu išleisti savo studiją. Savo svajonę Mockus po kelių dešimtmečių įgyvendino, bet sveikata jau buvo nebe ta ir po sunkios ligos nebepakilo prie kūrybinių darbų, tačiau įdėjo visas savo jėgas, kad Antano ir Jono Juškų palaikai būtų perkelti iš Kazanės, pervežti į Lietuvą, dabar jie ilsisi Veliuonoje, bažnyčios šventoriuje. Tai šiam žmogui turime būti dėkingi už tai. Na, o Stasiui Skrodeniui už tai, kad jisai pabaigė Mockaus darbą ir sudėjo visą jo disertaciją, visus jo užrašus, tyrinėjimus į knygą broliai Juškos, lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Tai štai. Na, dabargi dar viena daina, kurią mums padainuos Evaldas Vyčinas, vadinasi ji po stiklužio langeliu. Pasiklausykime.

Antanas ir Jonas Juškos buvo kilę iš bežemių žemaičių bajorų. Tokie bežemiai bajorai, kurių tuo metu gausu buvo Žemaitijoje, dažniausiai tarnaudavo pas dvarininkus arba nuomodavo jų žemes. Prie pastarųjų priklausė ir Juškų tėvai. Žemaičių bajorai buvo mažiau sulenkėję negu kitų Lietuvos vietų bajoryje. Žemaičių bajorų gimtosios lietuvių kalbos vartojimas 19 amžiaus pradžioje buvo dažnas reiškinys. Daugelis jų ekonominių atžvilgių nesiskyrė nuo valstiečių ir tokie buvo ir Juškų tėvai. Neturėdami savo žemės ir nuomodami svetimą, jie buvo priversti kilnotis iš vienos vietos į kitą, todėl brolių Juškų gimimo vietos yra skirtingos. Jonas gimė 1815 metais birželio 18-ąją Žarienų parapijoje Telšių apskrityje, o Antanas 1819 metais birželio 16-ąją Daujotų dvare Čekiškės valsčiuje Kauno apskrityje. Na, pradžios mokslą Jonas Juška gavo iš keliaujančių mokytojų dar aktorių. Vėliau porą metų mokėsi Dotnuvoje, Bernardino mokykloje. Tėvai toliau mokytis negalėjo leisti, nes neturėjo lėšų, tai rodo, kad Juškos buvo, na, nelabai turtingi, nepasiturintys. Tačiau Jonas labai veržėsi į mokslą ir kadangi tėvai sūnaus leisti į mokslus negalėjo, iš pradžių pagelbėjo sesuo Antanina, tarnavusi pas vieną dvarininką prižiūrėtoje. Ji davė Jonui 10 rublių ir šis įstojo į Kražių gimnaziją. Mokėsi labai gerai, buvo 10 kitų mokinių prižiūrėtojas bendrabutyje ir baigė su pagyrimu mokyklą ir labai norėjo siekti toliau mokslo, tad norėjo stoti į Peterburgo universitetą, nes gimnaziją baigė su aukso medaliu. Tačiau nebuvo galima gauti stipendijos tais metais Peterburge, tai teko, liko tik Kazanės universitetas. Na ir kai Jonas Juška baigė gimnaziją ir panoro mokintis toliau, Antanui tapo aišku, kad jis netenka savo globėjo. Todėl jau tais metais turėjo apsispręsti, ką toliau daryti ir greičiausiai ekonominių aplinkybių verčiamas, kaip mano Antanas Mockus, įstojo Vilniaus kunigų seminariją, nes ten galėjo gauti visą išlaikymą. Pasirinkti kunigo profesiją, galimas daiktas, jis skatino noras dirbti savame krašte ir būti arčiau savo krašto žmonių, nes kitų profesijų lietuviams carinės santvarkos metais buvo labai sunku gauti tarnybas Lietuvoje. Na, išties tas domėjimasis lietuvių kalba ir vat kaip Antanas pradėjo rinkti medžiagą lietuvių kalbos žodynui, lietuvių kalba ėmė domėtis ir jo brolis Jonas. Pastarąjį atsigręžti į lietuvių kalbą paskatino augantis Rusijos mokslininkų susidomėjimas lietuvių kalba, pastangos ją tirti ir aišku gauti apie ją kiek galima daugiau žinių. Kodėl būtent tie mokslininkai domėjosi, todėl kad Jonas Kazanyje dirbo, baigė mokslus, ten dirbo ir iš tiesa susidomėjimas, atsigrėžimas į tą lietuvių kalbą, gal ne tiek atsigrėžimas, kiek domėjimasis, padėjo labai didelius pamatus tiems tai veiklai, kurią tie broliai ir vykdė. Pratesiu pasakojimą iš karto po to, kai pasiklausysime folkloro ansamblio Gilė dainuojamos dainos ir atjojo trys berniečiai. Pasiklausykite.

Antano Juškos domėjimasis tautosaka prasideda Pušalotėj, kuri buvo perkeltas 1855 metais. Gyvendamas Pušalotėj, Antanas Juška plačiau ėmė domėtis liaudės kūrybą, ėmė gilintis į liaudės gyvenimą ir jos papročius. Čia jis užrašė nemažai dainų tekstų ir jų melodijų. Kiek jų užrašė iš viso, pagal turimus duomenis, negalima nustatyti, bet galima iš patvirtinimų kitų tyrinėtojų pasakyti, kad Juška Pušalotė surinko daugybę dainų anot jų. Juška Pušalotė prašė pušalotiškių vestuvių papročius. Ir būtent šis vestuvių aprašas leidžia teikti, kad Pušalotė Antanas Juška susiformavo kaip lietuvių liaudės dainų rinkėjas bei etnografas, sako Antanas Mockus. Skatinamas brolio Jono, jau pasireiškusio lietuvių kalbos tyrimo baruose, jis užrašinėjo patarles ir priežodžius, įvairius posakius kalbos mokslo reikalui, na, o žodžiu, jie abu pasuko į liaudį, ieškodami jo saugomų poetinės kūrybos ir kalbos turtų, sako autorius. Kai 1861 metais vyskupas Valančius vizitavo vyskupystę, buvo užsukęs į Pušalotą, kur praleido kelias dienas. Kai prašė Jonas Juška laiške, vyskupas pamatęs Antano Juškos rinkinius, jį prikalbinėjęs netidėliojant spausdinti surinktąją medžiagą, nes dažniausiai rankraščiai, kad ir kaip jie brangus būtų, žmonių rankose nueina duonai ar piragams kepant pakloti. Valančius ir Vilkijoje Juškai kartojas tą patį. Vis dėlto gyvendamas Pušalotė, Antanas įstraukė ir į pasaulietinę veiklą. Jis suprato didelę kalbinio tautosakinio bei etnografinio darbo vertę ir šis darbas jau buvo tapęs ne tik pomėgiu, bet ir įpročiu. Tačiau tam buvo reikalinga viena sąlyga – turėti kuo daugiau laisvo laiko. Jis prašė vyskupą, kad šis jį atleistų iš Liduvėnų klebono pareigų ir paskirtų bet kur, kad tik būtų kuo laisvesnis ir turėtų daugiau laiko savo pasirinktam ir pamėgtam darbui dirbti. Bet vyskupas primiktinai reikalavo, kad jis pasiliktų Liduvėnuose. Tada Juška pasipriešino tokiai vyskupo Valančiaus nuostatai, išvažiavo į Bernardinų vienuolyną Dotnuvoje ir čia laukė vyskupo sprendimo. Tokiam atkakliam klebono reikalavimui Valančius nusileido ir po poros savaičių jis gavo paskyrimą į Vilkiją. Toli nuduora. Taip vadinasi daina, kuri dabar nuskambės, dainuoja Gilė.

Ypatingai intensyviai Antanas Juška rinko dainas Vilkijos ir Veliuonos apylinkėse, kuriuose gyventojai pasižymėjo dideliu dainų pamėgimu. Čia jis visą nuo profesinių pareigų atliekamą laiką paskyrė tautosakos kalbos ir etnografinės medžiagos rinkimui, kartais tam tikslui panaudodamas net konfesinius dalykus. Veliuonoje labiausiai išryškėjo jo pasirengimas ir visiškas atsidavimas šitam darbui. Dažnai jis iš pat ryto išeidavo į žmones ir per dieną keliaudavo iš vienų namų į kitus, nueidavo į laukus, kai kirsdavo rugius, pjaudavo šieną, raudavo linus ar dirbdavo kitus darbus. Su darbininkais atsisėdęs ant pradalgių dainuodavo kartu liaudės dainas, o patikusias užsirašydavo. Antanas Juška ne tik laukose lankydavo žmonės, bet ir kelyje užkalbindavo sutiktuosius, nepaisydamas jų socialinės padėties, ar tai būtų valstietis ar elgeta. Na, Juška nesitenkindavo vien tokiais susitikimais ar apsilankimais. Jis turėjo visą būrį Veliuonos miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų, kuriuos nuolat lankydavo ir per kuriuos palaikė ryšį su kitais žmonėmis ir susirasdavo savo naujų dainininkų. Artimai Juška bendravo ir su rašytojo Petro Cvirkos senelio šeima, pasižymėjusia svetingumu, tuo labiau, kad Klangių kaimas yra netoli Veliuonos miestelio. Rašytojas Jonas Mačiulis novelėje išlikęs portretas rašė: Cvirkos motiejaus kaip pilnalaukio troba Klangiuose buvo pati erdviausia. Susitardavo Rozalija su Juška ir sukviesdavo moteris pas tuos Cvirkus į būrį, kad rasiau smagiau būtų dainuot. Na, turiu pasakyti, Rozalija tai buvo viena iš dainų karalienių, kuri Antanui Juškai padainavo daugiausia dainų iš visų dainininkių. Taigi, nusivesdavo į ten į savo jau aklą ir savo jau aklą motiną Gotautienę iš Pelučių, bet dažniausiai Juška pasirodydavo iš nežinių, tik pakišt ir linksmas į trobą. Dar rašytojas sako, kad vestuvėse, talkų pabaigtuvėse, lankydamas ligonį ar kalėdodamas, jis visada turėjo po ranka savo popierius. Išgirdęs kokį retą žodį ar posakį, pala, pertraukdavo net išpažinti ir toj pat klausykloje jį užsirašydavo. Kas Juškos nežinojo, vengijo, manė, kad jis nuodėmės rašosi. Per rugiapjūtę prie rykės atsisėdę susirašinėdavo iš poilsiaujančių griebikų ir kirtikų dainas. Kokios jo užmačio su tai žodžiais ar dainom kaime niekam nerūpėjo, ar jauni ar seni visų šypsena žiūrėjo tą jo darbą. Neturi ką veikti, rašosi. Malonu tik buvo, kad toks šviesus žmogus bendrauja su paprastais žmonėmis, ne su bajorais. Visi to didžiavosi ir su meilė stengiasi jam padėti. Na, ko gero, dėl to, kad taip stengiasi visi padėti, tai ir tokį rezultatą šiandieną turime. Apsilankęs pas žmonės, jis išklausinėdavo apie jų gyvenimo smulkmenas, patikrindavo, ką virė, paragaudavo paprasčiausio maisto visi raudamasis kadėjai, kaip jis vadinasi, iš ko padarytas. Taigi, domėjosi Antanas Juška žmonių, paprastų žmonių gyvenimu, ir tas jo paprastumas ir nuoširdumas išties atliepė kaimo žmonės, labai jį mylėjo ir na, toks bendravimas sudarė tikrai tokias glaudžias sąlygas abipusiams ryšiams. Dabar kviečiu pasiklausyti dainos O ar jau gėda? Dainuoja Gilė.

Taigi, norėdamas bet kurią progą užrašyti kuo daugiau liaudės dainų, Antanas Juška ne tik pats keliaudavo pas dainininkus, bet dainas užrašinėdavo ir namuose. Taip daryti reikėjo dėl to, kad užrašinėjo ne tik dainų tekstus, bet ir melodijas. Neteidamas dainų užrašyti kitur nešdavosi kažkokį muzikos instrumentą. Apie tai užsimena Veliuonos vargonininkas Jonas Kumetis savo straipsnį apie dainų melodijas ir jų rinkimą. Jis sako, veliuoniečiai žmonės pasakoja, kad kunigas Antanas Juška rinkdamas dainas Veliuonos apylinkėje, kai kada atsineždavęs po pažasčią ir levikortą, spaudoma pirštais. Užrašydamas tekstą skambindavęs dainos melodiją. Tikriausiai tai buvo klavikordas. Kadangi instrumentą ne visada galima nešiotis, Antanas Juška dainininkus kviesdavosi pas save į namus, kur turėjo muzikos instrumentų. Tas pats Kumetis mini Jušką turėjus du fortepijonus. Kiek kunigas Juška buvo muzikališkas, rašė vargonininkas, negalima pasakyti. Bažnyčios gaidas jis gerai žinojas ir visada savo kambarį laikęs du fortepijonu, vadindavęs į save dainininkes ir prie fortepijono rašydavęs dainų gaidas ir turėjęs sąsiuvinius dainų melodijų. Panašiai apie Juškos darbą remdamas į žmonių atsiminimais rašė ir Cvirka, pasakoja, kad kunigas Juška kunigavęs Veliuonoj ir vis atliekama laiką pašventęs dainas rinkti. Ištisas dienas jis vaikščiodavęs namos kaimuose ir prisidėjęs prie kurpiemenukų, nuėjęs pas bobeles, prašydavo padainuoti. Tokiu būdu jam pasisekė didelė dalis jų surinkti. Sekmadieniais, pasakoja gerbiamas kunigas Juška, prašydavęs visų norinčių jam padainuoti, nueiti po pamaldų į kleboniją, kur buvęs fortepijonas ir ten pats kunigas gražiausias daineles akomponuodavo. Taip savo prisiminimuose, savo tyrinėjimuose rašo Antanas Mockus. Iš ties tų dainų surinkta daug labai ir tai, kad tos melodijų užrašyta daugiau nei 2700, tai yra atsiprašau, ne taip pasakiau, 1800 suvirš, bet yra didžiulis lobis, nes dainos su melodijomis yra, na, sutikite, turi daug didesnę vertę nei dainos be melodijų. Na, dar viena graži daina, dabar nuskambės Kur kukuoja gegelė. Čia taip pat iš Antano Juškos užrašytų dainų.

Broliams abiems gyvenant skirtingose vietose parengti rinkinius spaudai buvo labai sunku, todėl Antanas Juška 1879 metais persikėlė pas brolį Kazanę. Kas vasarą ant vakacijos atvažiuodavau pas jį dėl perveizėjimo ir ištaisimo jo rankraščių, o pernai, kad mums draugė darbuotis, jisai jau sergalojas persikėlė į Kazanių prie manęs. Po Antano mirties rašė Jonas laiškė Lietuvių literatūros draugijos sekretoriui. Be kita ko, Kazanėje Juška tikėjosi rasti geresnę medicinos pagalbą negu Alsėdžiuose. Atvykus Antanui Kazanę, toliau sėkmingai buvo tęsiamas jau anksčiau pradėtas dainų, vestuvių aprašų ir žodynų rengimas spaudai, bet neilgai tik 13 mėnesių truko bendras brolių darbas. Antano Juškos liga progresavo, kol pagaliau visiškai pakirto jėgas. Jis mirė 1880 metų lapkričio 1 dieną. Na ir mirė su savo pirmąją išleista knyga rankose. Jonas parnešė tą pirmąjį dainų rinkinį ir Antanas paprašė, kad vienas iš jų atitektų Rozalijai, tai dainų karalieniai. Tai štai jis labai apsidžiaugė, kad spėjo pamatyti savo dainų rinkinį ir jis sugulė labai daug dainų. Mes galime tik džiaugtis, didžiuotis tuo, dėkoti broliams už tokį darbą neįkainojamą. Na, o tarp visų dainų, kurios buvo be melodijų, kurios buvo rankraščiuose, dar ir viena daina buvo atrasta ir įdėta taip pat į tarp kitų dainų, į tos puslapius, taigi daina Būk sveikas linksmas. Ir taip manoma, kad ši daina yra neužrašyta pas žmonės, bet sukurta paties Antano Juškos. Taip mano dainų tyrinėtojai. Nuostabi daina, kuri tarytum palinkėjimas nuo Antano Juškos skrieja mūsų klausytojams dabar laidos pabaigai. Tad atsisveikinu su jumis, mylėjai, gero klausimosi. Būk sveikas linksmas, dainuoja folkloro ansamblis Gilė. Iki naujų susitikimų.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
0: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Prasidėjus vasaros atostogų sezonai, daliai įmonių šis laikotarpis tampa ne poilsio, o dar didesnio darbuotojų trūkumo metu. Lietuvos pramonininkų konfederacija pastaruoju metu sulaukė vis daugiau signalų iš skirtingų šalies regionų, kad dalis darbuotojų savo iniciatyvą trumpam pasitraukė iš darbo rinkos, registruojasi užimtumo tarnyboje, gauna nedarbo išmoką, o po kelių mėnesių vėl grįžta dirbti. Akcinė bendrovė kelių priežiūra šiemet keliuose su žvyro danga įgyvendina dulkėtumo mažinimo programą. Darbai jau vykdomi visoje Lietuvoje ir yra tikslingai taikomi tose valstybinės reikšmės kelių ruožuose, kuriuose dulkėjimas daro didžiausią poveikį gyventojų gyvenimo kokybei, saugumui ir aplinkai. Šiuo metu programa įgyvendinama 39 savivaldybėse. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, nuo šių metų ES kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalbą mokantis kitų sričių specialistai, aukštąjį išsilavinimą turintis gimtakalbiai užsieniečiai. Kaip ketvirtadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenis, turintis nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimo patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4 metus. Žievėgraužio tipografo židinių nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, pranešė valstybinių miškų urėdija. Specialistams išvalgius daugiau kaip 400 tūkstančių hektarų potencialiai pažeidžiamų eglynų, nustatyta beveik 52 tūkstančiai kubinių metrų žievėgraužio tipografo pažeistų eglių. Pernai židiniuose buvo nustatyta apie 166 tūkstančiai kubinių metrų pažeistų eglių. Karšti ir sausi orai sudaro palankias sąlygas žievėgraužiui tipografui daugintis, o dėl sausros nusilpusios eglės tampa lengviau pažeidžiamas. Žievėgraužis tipografas plinta grauždamas medį po žievę, jis susilpnina eglės ir šios nudžiūva. JAV gynybos sekretorius paskelbė, kad 30 metų ir vyresniems kariams per kasmetinės sveikatos patikras bus atliekami testosterono trūkumo tyrimai. Kariams, kuriems bus nustatytas žemas testosterono lygis, bus pasiūlyta savanoriška pakaitinė hormonų terapija. Jaunesniems nei 30 metų kariams tyrimai bus neprivalomi. Prancūzijos įstatymų leidėjai priėmė įstatymą, kuriuo nepagydomomis ligomis sergantiems augusiesiems suteikima teisė į pagalbinę mirtį. Tai baigėsi intensyvios etinės ir politinės diskusijos šiuo klausimu. Įstatymas numato, kad griežtai nustatytomis sąlygomis asmuo pateikęs prašymą galės gauti mirtiną preparatą. Jie žmogus galės suvartoti pats, o jei dėl fizinės būklės to padaryti negalės, preparatą galės suleisti gydytojas arba slaugytojas. Pagalbinė mirtime galės pasinaudoti tik pilnamečiai prancūzijos piliečiai arba teisėtai šalyje gyvenantis asmenis, sergantis sunkiai ir nepagydoma, gyvybei pavojinga liga, esančia pažengusios arba galutinės stadijos. Tai galios tik tiems asmenims, kurie patiria nuolatinės fizinės ar psichologinės kančios susijusios su liga, gebantiems laisvai, bei sąmoningai priimti sprendimą. Estija baigė statyti užtvarą pasienyje su Rusija. Iš 136 km sausumos sienos jau įrengta daugiau kaip 110 km. Šiuo metu statybos tęsiamos 5 ruožuose. Vieną užbaigtą atkarpą rangovas netrukus perdos pasienio apsaugos tarnybai. Kitame ruože darbai dar tik pradedami. Visą užtvarą tikimasi užbaigti iki metų pabaigos.
1: Sportas.
0: Jonava Hipokredit tęsia komandos komplektacijos darbus ir pristato dar vieną naujoką. Prie ekipos jungiasi perspektyvus lietuvis Mintautas Mockus. Su 22 metų 201 cm ūgio polėjo pasirašyta ilgalaikė 3 metų sutartis. formalumai baigti, Jonas Valančiūnas baigė karjerą NBA lygoje ir kitą sezoną rungtyniaus Eurolygoje, kur vilkės Kauno Žalgirio marškinėlius. Apie tai klubas paskelbė oficialiai. Pranešama, kad abi pusės susitarė dėl 2 metų kontrakto. Ir apie orus. Šiandien vyraus saulėtos dangus, žymesnio lietaus neprognozuojama. Tik šiaurės rytuose gali iškristi vienas kitas lašas. Šiaurinių krypčių vėjas pūs vos 4-9 metrų per sekundę greičiu. Oras įkais iki 24-29 laipsnių. Ir tik kuršių nerijoje bus apie 21-23 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas. Vėjas bus silpnas. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Artėjant savaitgaliui orai keisis. Kai kur debesys atneš trumpo lietaus, galima ir perkūnija. Temperatūra rytoj dieną sieks 24-29 laipsnius. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Per pastaruosius keletą metų smarkiai išaugo vaikų traumų patyrimų važiuojant keturračiais skaičius, sako gydytojai ir ortopedai traumatologai. Specialistai įspėja, sužalojimai, kurių vaikai patiria važiuodami šiomis transporto priemonėmis, gali būti itin sunkus, tad šalmai ir apsaugos yra būtini. Nuo Liepos 16 dienos prasideda siauražnyplių vėžių gaudimo sezonas, kuris truks iki spalio vidurio. Invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotuosius vėžius galima gaudyti ištisus metus. Juos gaudydami padėsite Lietuvos vėžiams išlikti. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ir kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimo protokolas numato keitimas žiniomis patirtimi, taip pat technika, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštrauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Technologijos keičia ne tik didžiausios šalies gamybos ir paslaugų sektorius, pokyčiai vyksta ir žemės ūkyje miškininkystėje. Vienas ryškiausių ženklų – augantis kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Darbdaviai nuolat ieško žemės ūkio technikos operatorių, traktorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų, mechanikų, remonto specialistų, sunkiasvorio transporto priemonių vairuotojų, agronomų, veterinarijos specialistų, gyvulių priežiūros darbuotojų. Taip pat paklausos miškininkystės ir miško ruošos darbuotojai, medkirčiai, daržininkai, sodininkai, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių darbuotojai. Jungtinės tautos šiandien įspėjo, kad po pranešimo apie nuo birželio pabaigos prie Mianmaro krantų įvykusis dvi didelės laivo avarijos, baiminamas, jog žuvo daugiau kaip 500 žmonių. Jungtinių tautų agentūros atkreipė dėmesį į tai, kad kelionės vyko nereguliariojo laivybos sezono metu, kai sąlygos jūroje paprastai yra pavojingesnės. Europos Sąjungos šalis susitarė dar savaitę išlaikyti viršutinę Rusijos naftos kainų ribą, kad laimėtų laiko pasiekti platesnio masto susitarimą dėl naujų sankcijų Maskvai, pranešė diplomatai. Šis paskutinės akimirkos kompromisas buvo pasiektas likus kelioms valandoms, iki sueinant terminui, po kurio kainos riba būtų šoktelėjusi nuo dabartinio $44 lygio. Briselis visais būdais stengiasi išvengti tokius scenarijus, nes nepaisant kainų šuolio dėl karo artimuosiuose rytuose, siekia apriboti Maskvos pajamas iš naftos. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamas į grėsmes, su kuriomis susidūrė Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo imigracijos ir muitinės tarnybos sprendimą laikinai sustabdyti transporto priemonių stabdymą po to, kai per mažiau nei savaitę įvyko du mirtiniai incidentai. Trumpo paskirtas sienos apsaugos vadovas sakė, kad transporto priemonių stabdymas yra pristabdytas, tačiau pabrėžė, kad ši praktika yra efektyvi ir bus atnaujinta.
1: Sportas.
0: Kontinentinio turo bronzinėse lengvosios atletikos varžybose Belgijoje sėkmingai pasirodė modesta Justė Marauskaitė. Jie 400 metrų bėgime finišavo trečia. Kita lietuvė Eva Aušraitė šiame bėgime užėmė 20-ąją vietą. Šveicarijos ledo ritulio klubas Sarosa oficialiai pranešė, kad komandą papildė 20-metis lietuvis Titas Krakauskas. Naujajame klube jis rungtyniaus kartu su savo vyresniuoju broliu Emilijumi Krakausku. ir apie orus. Šiandien bus saulėta, žemesnio lietaus nesulauksime. Šiaurinių krypčių vėjas pūs vos 4-9 metrų per sekundę greičiu. Oras įkais iki 24-29 laipsnių, tik kuršių nerijoje bus apie 21-23 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Artėjant savaitgaliui orai keisis. Kai kur debesys atneš trumpą lietaus, galima ir per kūnyje. Temperatūra sieks 24-29 laipsnius.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės, linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rušiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus daliai Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos mechaninio biologinio apdorojimo įrangos ir iki šiol jai net stačius įprastos veiklos. Technologijos keičia ne tik didžiausios šalies gamybos ir paslaugų sektorius, pokyčiai vyksta ir žemės ūkyje miškininkystėje. Vienas ryškiausių ženklų – augantis kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Darbdaviai nuolat ieško žemės ūkio technikos operatorių, traktorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų, mechanikų, remonto specialistų, sunkiasvorio transporto priemonių vairuotojų, agronomo, veterinarijos specialistų, gyvulių priežiūros darbuotojų. Taip pat paklausos miškininkystės ir miško ruošos darbuotojai, medkirčiai, daržininkai, sodininkai, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių darbuotojai. Pirmąjį pusmetį šiame sektoriuje 658 darbdaviai paskelbė 2800 laisvų darbo vietų, daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia darbo pasiūlymų registruota Vilniaus, Radviliškio, Pakruojo, Panevėžio, Šalčininkų, Kelmės ir Raseinių rajonuose. Palangoje prasidedant tradiciniams automobilių lenktynėms ir vykstant vienos gatvės remontai, kelionė į kurortą bei greta jo esantį oro uostą nuo Klaipėdos pusės gali užtrukti ilgiau nei įprasta. Eismas uždarytas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir uždarimo dėl lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Todėl vykstant į Palangą ar šalia esantį oro uostą reikėtų įvertinti, kad kelionė gali užtrukti ilgiau nei įprastai. Per pasaruosius keletą metų smarkiai išaugo vaikų traumų patirimų važiuojant keturračiais skaičius, sako gydytojai, ortopedai, traumatologai. Specialistai įspėja, sužalojimai, kurių vaikai patiria važiuodami šiomis transporto priemonėmis, gali būti itin sunkus, tad šalmai ir apsaugos yra būtini. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, nuo šių metų ES kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalbą mokantis kitus ryčių specialistai, aukštai išsilavinimą turintis gimta kalbiai užsieniečiai. Kaip ketvirtadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenis, turintis nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimo patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4 metus. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Žievėgraužio tipografų židinių nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, pranešė valstybinių miškų urėdija. Specialistams išvalgius daugiau kaip 400 tūkstančių hektarų potencialiai pažeidžiamų eglynų, nustatyta beveik 52 tūkstančiai kubinių metrų žievėgraužio tipografų pažeistų eglių. Pernai židiniuose buvo nustatyta apie 166 tūkstančiai kubinių metrų pažeistų eglių. Karšti ir sausi orai sudaro palankios sąlygas, žievėgraužiai tipografai daugintis, o dėl sausros nusilpusios eglės tampa lengviau pažeidžiamos. Žievėgraužis tipografas plinta grauždamas medį po žievę, jis susilpnina eglės ir šios nudžiūva.
Jungtinės valstijos paskelbė apie naują muitą įvairioms iš Brazilijos importuojamoms prekiams. Toks sprendimas priimtas po metus trukusio tyrimo dėl Pietų Amerikos šalies prekybos ir kitų politikos krypčių. 25% muitas įsigalios Liepos 22 dieną. Tačiau tam tikri produktai, įskaitant jautieną, kavą ir kai kurios orlaivių dalis, bus atleisti nuo muito. Išimtis taip pat bus taikomas tam tikroms prekiams, kurių Jungtinės valstijos negamina. ES šalis susitarė dar savaitį išlaikyti viršutinę Rusijos naftos kainų ribą, kad laimėtų laiko pasiekti platesnio masto susitarimą dėl naujų sankcijų Maskvai, pranešė diplomatai. Šis paskutinės akvimirkos kompromisas buvo pasiektas likus kelioms valandoms, iki sueinant terminui, po kurio kainos riba būtų šoktelėjusi nuo dabartinio $44 lygio. Briselis visais būdais stengiasi išvengti tokius scenarijus, nes nepaisant kainų šuolio dėl karo artimuosius rytuose, siekia apriboti Maskvos pajamas iš naftos. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmes, su kuriomis susidūrė Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Rytinio flango apsaugai stiprinti, Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys, pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministrus. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Estija baigė statyti užtvarą pasienyje su Rusija. Iš 136 km sausumos sienos jau įrengta daugiau kaip 110 km. Šiuo metu statybos tęsiamos 5 ruožuose. Vieną užbaigtą atkarpą rangovas netrukus perdos pasienio apsaugos tarnybai. Kitame ruože darbai dar tik pradedami. Visa užtvara tikimasi užbaigti iki metų pabaigos. Patvirtintų ebolo karštligės atvejų skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 2011, įskaitant 754 mirties atvejus. Pareigūnų teigimu tai yra greičiausiai plintantis protrūkis istorijoje. Pagrindinis iššūkis yra tas, kad sveikatos apsaugos pareigūnai dar nenustatė protrūkio nulinio paciento, o dėl ginkluotų konfliktų ir su kasyba susijusio žmonių judėjimo sunku atsekti tūkstančių žmonių, turėjusios sąlytį su užsikrėtusiais asmenimis. JAV gynybos sekretorius paskelbė, kad 30 metų ir vyresniems kariams per kasmetinės sveikatos patikras bus atliekami testosterono trūkumo tyrimai. Kariams, kuriems bus nustatyta žemas testosterono lygis, bus pasiūlyta savanoriška pakaitinė hormonų terapija. Jaunesniems nei 30 metų kariams tyrimai bus neprivalomi. Sportas. 2026 metų pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje susitiko Anglijos ir Argentinos rinktinės. Itin aršioje kovoje pergalė lemiamomis minutėmis iškovojo argentiniečiai, kurie rezultatu 2-1 palaužė bemaž visą antrąjį kėlinį pirmavusią Angliją. U20 Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė Europos čempionato aštuntfinalyje po permainingos kovos 61-67 pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Toliau Dariaus Songailos auklėtiniai kovos dėl 9-16 vietų. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 44 minutės 6-4-7-6 įveikė vardinį kvietimą gavusią 18-metį Ispanę. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus.
Kaune šią naktį termometrai fiksuos 19, o penktadienį dienojas 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 26 laipsnius. Vakare turėtų lyti griaudės per kūniją. Sekmadienio dieną šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 19, o penktadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 25 laipsnius. Vakarėlis sekmadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 21, o penktadienio dieną 26 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Lis. Sekmadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 18, o penktadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Tvyros rūkas. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 25 laipsnius. Vakare turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o penktadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys taip pat 25 laipsnius. Vakarėlis. Sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 19, o penktadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 27 laipsniai. Tuo metu švies saulė. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 19, o penktadienį dienojas bus 26 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Vakarėlis. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o penktadienį dienojas jie kils iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 25 laipsnius. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos trikdžius lėmė tai, kad po teisinių procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Ministerijos teigimu, siekiant apsaugoti pacientų ir interesus, padedama greitosios medicinos pagalbos tarnybos, ieškoma skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimo paslauga būtų užtikrinama nepertraukiamai. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia specializuotų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir mažiausiems pacientams siūlo dantų gydymą bendrinėje nejautroje. Ši paslauga skirta vaikams, kurių dėl didelės gydymo baimės, amžiaus ar sveikatos ypatumų nėra galimybės gydyti įprastomis ambulatorinėmis sąlygomis. Gydymas vyksta ligoninės aplinkoje, kur viso proceso metu vaikų rūpinasi daugia dalykė specialistų komanda, užtikrinanti aukščiausius pacientų saugumo standartus. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimų protokolas numato keitimas žiniomis, patirtimi, taip pat technika, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigų ištikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Nuo Liepos 16 dienos prasideda siauražnyplių vėžių gaudimo sezonas, kuris truks iki spalio vidurio. Invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotuosius vėžius galima gaudyti ištisus metus. Juos gaudinami padėsite Lietuvos vėžiams išlikti. Patvirtinto ebolos karšlygės atvejų skaičius – Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 2011, įskaitant 754 mirties atvejus. Pareigūnų teigimu, tai yra greičiausiai plintantis protrūkis istorijoje. Pagrindinis iššūkis yra tas, kad sveikatos apsaugos pareigūnai dar nenustatė protrūkio nulinio paciento, o dėl ginkluotų konfliktų ir su kasyba susijusio žmonių judėjimo sunku atsiekti tūkstančių žmonių, turėjusių sąlytį su įsikrėtusiais asmenimis. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinios, kurią šalis įgijo dirbdama su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmę, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Jaunesni nei 16, Australijoje greitai nebegalės važinėti elektriniais dviračiais ir paspirtukais. Gydytojai sako nebegalintis tylėti. Ligoninėse vis dažniau gydomi nepilnamečiai, sunkiai susižaloja šiomis transporto priemonėmis, todėl jie prašo valdžios problemos nebeignoruoti. Kol kas pareigūnai stiprina kontrolę ir tikrina, ar elektrinių dviračių vairuotojai laikosi galiojančių reikalavimų, bet specialūs reidai nelabai ką gelbėja. Ukraina jau pagamina 10 milijonų dronų per metus ir planuoja šį skaičių padidinti iki 20 milijonų, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat teigia, kad Ukrainos dronų perėmėjai jau numuša bent 90% bepiločių orlaivių.
1: Sportas.
0: Belgrado Servena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Deividu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų startė 30-metė Justina Mikulskytė per 1:44:06, 6-4, 7-6 įveikė vardinį kvietimą gavusi 18-metį Ispanę. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus. Ir apie orus. Šiandien vyraus saulėtas dangus, žemesnė lietaus neprognozuojama. Šiaurinių krypčių vėjas pūs 4-9 metrų per sekundę greičiu. Oras įkais iki 24-29 laipsnių. Tik kur šinerijoje bus kiek vėsiau apie 21-23 laipsnius. Naktį penktadienį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Rytoj dieną oro temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13:06.

0: Реклама. Viskas bus gerai.
1: Labą dieną visiems. 13 valandų ir 14 minučių šalyje. Šią gražią vasarišką popietę pats metas laidai Viskas bus gerai. O vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių mūsų sveikatą, mūsų savijautą, yra geras miegas. Tai be jokios abejonės ir atkurti jėgas, padeda ir imunitetą stiprina, ir nuotaiką gerina. Tai šiandien laidoje ir pakalbėsim apie vieną iš būdų geriau pailsėti, tai yra vandens lovas. Ar jos iš tikrųjų padeda pasiekti gilesnį, ramesnį miegą, ar sumažina kūno įtampą, ar čia tiesiog mitai? Išsiaiškinsime kartu su Kestučiu Pūku. Labą dieną.
2: Labą dieną. Radijo stoties Pūkas, Pūkas 2 klausytojai. Manau, kad tikrai patarimai geri niekada nebūna per daug, per dideli, per tekliniai. Visada galima pasidalinti gerą žinę, gerą informaciją, nes informacija visada kainuoja. Kaip sako, nors dabar socialinius tinkluose kokios nori, kiek nori, žmonės labai suglumina, labai žmonės suklaidina, visi influenceriai, ypatingai tie, kurie patys netaip gyvena, o iš to pelnėjasi iš jūsų gyvenimo nelaimių, iš jūsų nesugebėjimo pasirinkti kelią. Taip, kad jūs kiekvienas esat atsakingas už savo gyvenimą, už savo sveikatą ir niekas jums nei patars, nei pasakys. Informaciją pateikiant, atsirinkit, pagalvokit apie savo būseną, apie savo gyvenimo aplinką, apie tą aplinką, kuri jums teikia džiaugsmą, kurie jums nuodija gyvenimą ir visada mokėkite teisingai pasirinkti. Gyvenat vieną kartą ir aš manau, kad nebūtinai turi tas gyvenimas būti nuodingas, kuris pasibaigia po to nelaimėm, pasibaigia savižudybėm, pasibaigia kažkokiam, tai žinot, išsiskyrimais artimų žmonių ir galvojimas, kad čia jau kaip jau čia bus, tai bus gerai. Taip, kad yra gerai taip, kaip jūsų širdelė jums sako daryti. Jeigu jūs klausysite savo vidaus, niekada neapsiriksite, tik neklausykite kitų žmonių, kurie aiškina, kaip reikia gyventi. Va šiandien man teko čia su vienu bendraut žmogum, sako, žinot, yra kažkokia ten, kaip čia vadinasi, influenceriai, neinfluenceriai, kažkokie tai kitaip ten vadinasi, pati gyvenimo nesusitvarko ir aiškina moterim daugiau, kaip jūs čia šitokia moteris ir gyvenate su šitokiu baisiu vyru, kuris reikalauja skalbti, kuris reikalauja valgį daryti ir visokie norai, o tu ką čia, tu norų tenkintoje? Nu, ne apie pareigą, ne apie ką, bet apie kažkokį savo naudiškumą, kaip užvaldyti kitą žmogų. Ir po to taip suklaidina, kad ir dirbti nesąmonė, kad tu čia mani dirbsi vien tik tai tam, kad kažkam tarnautum, tugi savo gyvenk, mesk viską, mesk vyrą, mesk vaikus, draugus, kurie galbūt ir padeda, dirba kartu ir visa kita. Ir va čia tada jau tu būsi laimingas. Ir kada žmogus nueina tuo keliu, mato, kad jis liko vienišas, liko nelaimingas. Tai iš tikrųjų pasirinkimai yra labai svarbus. Ir kalbant apie tai, ką eglutė sako, kad miegas yra vienas svarbiausių dalykų, tai turbūt žinot, kad žmogus trečdalį gyvenimo praleidžia miegodamas lovoj, vėlesnio laiko, jei žmogus vyresnis, net ir ilgiau norisi ir padripsuoti, ir dieną pavargus jam pagulėti, tai mūsų įmonė tikrai turi puikų pasiūlymą, galbūt Lietuvoje vienintelė, kuri gali pasiūlyti tokias galimybes, tai įsigyti vandens lovą. Kas tai yra ta vandens lova, jau mes turbūt ne kartą kalbėjom, tai yra lova, kuri pripildyta gulėti. Tai mūsų įmonė tikrai turi puikų pasiūlymą, galbūt Lietuvoje vienintelė, kuri gali pasiūlyti tokias galimybes, tai įsigyti vandens lovą. Kas tai yra ta vandens lova, jau mes turbūt ne kartą

0: užklota su sidabru medicininiu Lietuvoje, turbūt su žibru ieškant ir taip sunkiai rasite.
1: Ir kas svarbiausia, kad ta lova yra šilta visada?
0: Taip, jinai yra šildoma, jinai jungiasi į elektros tinklą, į rozetę, yra išmanus įrenginys, nėra jokių antenų, jokių magnetinių laukų, tai yra tokia anglinė plokštė, kurią pačioj pasideda, jinai šyla ir sušildo jūsų lovą. Lova kaina, visi sako, oi, elektra brangi, taip, šildymas kažkur per mėnesį gali kainuoti apie 7 eurus iki 9 eurų, priklausys, kiek jūs atklausite, nes taip, tai jinai pilnai užsidaro, šilumos neišleidžia.
1: O ar saugu yra miegoti vandens lovai? Be abejo, yra vanduo.
0: Jo, vanduo su elektra neturi nieko bendro, šildytuvas dedasi apačioj, po to dedasi apsauginė vonia ir po to dedasi čiužinys, kuris nesiliečia nei prie to šildytuvo, nei prie jokių elektros įrenginių. Viskas yra pilnai izoliuota, viskas sertifikuota, tai yra vokiečių gamyba su visais sertifikatais, su viskuo, kad žmogui tikrai jokio pavojaus nėra gauti elektros kažkokį ten prisijungimą. Dabar kalbant apie vandens lovą, kodėl jinai yra naudinga? Kodėl jinai yra žmogui toks baldas namuose, kuris ne tai grožis ar panašiai, tai labai gražiai be abejo, bet yra asmeninė ta esmė, ką jūs gaunate, ką jums duoda vandens lova.
1: Kaip žmogus jaučiasi ryte prabudęs?
0: Taip, ir ryte, ir visą dieną, ir visas gyvenimas pasidaro visiškai kitoks. At vakar man teko būti pas Bronytę, kurie jau turi beveik 3 metus vandens lovą, nu, irgi pakalbinsim, sakė, kada papasakos jinai. Tai moteris keldavosi iš ryto verkdama, gulasi su skausmais, keliasi su skausmais ir dabar jau atsigavus, atjaunėjusi ir nuotaikoj geroj, vakar visa besišypsanti, sako, jeigu ne vandens lova, tai tikrai man būtų visai kitoks gyvenimas. Tai jeigu jūs norite ilgiau gyventi, turėti geresnę nuotaiką, turėti daugiau energijos ir tikrai nerasim nei vieno žmogaus, sakys, ne, aš noriu trumpiau gyventi. Jeigu jūsų gyvenimas toks apnuodytas, tai pasirinkite kitą būdą, pakeiskite savo elgesį, pakeiskite aplinką, bet vandens lovą nusipirkit ir pamatysit, kuo skirsis jūsų gyvenimo kiekvieną dieną.
1: O jeigu jau mėgat vandens lovai, galite ir paskambinę mums į studiją, kartu kitiems klausytojams papasakoti, kaip pasikeitė jūsų poilsis, ar geriau išsimiegat, ar mažiau skausmų gyvenime lydi. Taigi, studijos numeris 037 34 2202. Netrukus pratęsim laidą.
2: Radio stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Viskas bus gerai.
1: Šiais laikais žmonės labai dažnai išsekina save per įvairiausius darbus, veiklas ir atrodo, kad net tų atostogų nepakanka, kad žmogus gerai pailsėtų atgautų jėgas.
2: Gerai, kad dar turi tais atostogas. Kai sako, per atostogas man būna didžiausi darbai. Nes jeigu žmogus dirba darbe, jis nespėja nieko, kol nuvažiuoja darbą, kol grįžta, 10, 11 valandų ir 12 valandų užtrunka ir namuose nieko nespėja. Koks namų ūkis, kiek šeimos, kiek visokių dalykų ir žmogus negali pailsėti.
1: Arba sako, po atostogų dar reikia atostogų.
2: Jo, per atostogas tiek nusidirbu, sako, kad jau nežinau, pavargau. Tai tas poilsis iš tikrųjų yra reikalingas ir kai dabar visus pra...

0: ten tie visi influenceriai reklamos, važiuokit, lėkit į Egiptą, važiuokit ten kažkur, žinot, į Turkiją ar dar kažkur, tai jau čia jau kaip ten bus, jau ten bus. Na, žinoma, ten šilta, ten yra gyvenimas, ten yra biznis, verslas žmonių didelis ir laukia tų, kurie atveža pinigus. Bet ar jūs pailsit? Kiek žmonių tenka pakalbėti, grįžau iš kelionės, tai pavargau, su vaikais, su anūkais, ir sako, viskas daugiau, nežinau, ką čia padaryti. Taip, kad, žinot, ilsėtis skirkite laiko savo. Dabar kalbant apie kiekvieną dieną poilsį, ką reiškia ta vandens lova namuose? Tai reiškia tai, kad jūs turite kažkokią oazę, kur jums atstatys sveikatą, atstatys jėgas ir organizmas jūsų pailsės. Kodėl organizmas išsekinamas? Dabar visi, oi, kokia ta diena trumpa, kiek čia daug visokių reikalų, aš čia nieko nespėju. Jūs per daug užsiimat visokių reikalų ir darbų, dėl to ir ta diena labai greitai prabėga.
1: Ir miega žmogus aukoja dėl darbų.
0: Ir miega, ir polis, ir sveikata. O paskui, oi, nėra sveikatos. O sveikatos nenupirksit už jokius pinigus, jūs jos niekur nerasit, neišlošit loterijoje, nei bankuose, ten, nei jokiose akcijose, niekur jos nenusipirksit. Sveikata yra jūsų kūno būsena. Jeigu jūs išsekinat savo kūną ir neduodat jam poilsio, jisai be abejo jums ilgai ir netarnaus. Tai yra mechaniniai dalykai, tai yra sanariai, tai yra sausgyslės, tai yra kraujotaka, tai yra vamžiai, kuriuose teka kraujas, limfa ir taip toliau, kurie ten valo, tvarkus ir visa kita. Jeigu jūs nemiegat giliu miegu, jeigu jūs neatsigulat laiku, jeigu jums lova nepatogi, jūs vartot, jums skauda, jums tempia, jums tirpsta rankos, kojos, sanariai, skausmingi ir panašiai, tai vandens lova yra vienintelis turbūt iš šitų mechaninių, tokių, sakykime, dalykų, aš nekalbu apie vaistus, kurie ten marina žmogaus vieną dalį, kitą gydo, vieną nuslopina skausmą, tai vadinasi, jeigu skausmą nuslopino, vadinasi, jau čia viskas dingo, aš išgėriau analgetiką, ten dar kažkokį vaistą, man nustojo skaudėti, oi, kaip gerai.
1: Vandens lova. Ir gydomieji masažai irgi gali apmalšinti skausmą.
0: Masažai galbūt jie ir ne tik apmalšinti gali ir padėti ir palaiduoti ir įtamtas vietas tas, kur ir yra tos druskinės, žinot, ataugos įvairios, kurios ten laiko žmogaus kūno formą judesi taip, tarp sanarių, kad atsiremia ir skauda, kad jūs daugiau nejudėtumėt. Tai tai apsaugoja. Bet iš tikrųjų tai nėra gerai, kai tos ataugos druskinės prie sanarių, stuburo, sprando, jos užauga, didėja ir surembėja, tada žmogus negali judėti, jas ten nutrina masažų laiku. Bet ką atlieka vandens lova? Vandens lova pagerina kraujotaką, pagerina limfos judėjimą, pagerina širdžiai sąlygas geresnės padaro, kadangi atšilus kūnui prasiplečia kraujagyslės, būna lengviau kraujui tekėti. Tai vienas dalykas, širdies darbas būna ramesnis ir netoks krūvis, kitas dalykas geriau užmaitina visą jūsų organizmą. Ir kai užmaitina, kūnas pats moka atsistatyti, susitvarkyti, tai jam duokit sąlygas. Tai jeigu jūs padarot geresnės sąlygas, tai jūsų kūnas ir atsigauna greičiau. Dar kepenys. Kepenys gamina šilumą, atsigulat į šaltą lovą, dabar sakysit, oi, vasara, karšta, aš čia prakaituoju, atsidarau langą ir visa kita. Ką jūs nebeatsidarytut kojį langą, kiek jūs bevėdintut ar šaldytut kondicionieriais, jūsų kūnas 36,6. Laipsnį Celsijaus. Tai taip jau žmogus sutvertas, sukurtas ir mes galim ten ir vienaip ir kitaip jį kankinti, galim jam ten daryti įvairiausius dalykus, vis tiek kūnas laikysis tokią temperatūrą. Jeigu jam per šaltą, jisai šildys, jeigu jam per karštą, jisai šaldysis, viską moka pasidaryti kaip tas kondicionierius ir šildo ir šaldo. Tai jeigu jūs norit, kad jūs nekankintų skausmai, nuovargis ir kad kūnas ilsėtų, tai nusipirkit vandens lovą, įsigykit kažkokiu tai būdu, kad jūs turėtumėte savo poilsiui oazę tokią, kuris jūsų kūnui sudarys tokią aplinką, kurioje jis galės atsistatyti. Kiekvieną naktį kūnas užmiegant dirba, visi organai dirba, jūsų neklausia, neprašo atostogų, kad čia mes kalbam apie atostogas, nei kepenys, nei jūsų širdis. Jūs niekada nesako, kad man duok atostogų, aš čia pailsėsiu savaitę ar mėnesį, širdelėje sustosiu. Nu taip nebus, tada jūsų nebus. Ir jie dirba ir valo kraują, ir valo organus visus, ir tą, ką jūs prikišat į pilvą, visokiausios tos chemijos, kurie dabar žmonės labai pratinami prie to greito maisto, kuris tikrai yra nuodingas ir nesveikas. Ir visą tai turi organizmas suvirškyti, išsivalyti, susitvarkyti, kad jūs vėl galėtų naują dieną ryte pradėti sveikas.
1: Čia papildoma apkrova, jau nepaisant tų pagrindinių organų užduočių, ką jis turi atlikti, dar turi papildomai su tais toksinais kovoti.
0: Taip, persivalgymai nelaiku, pavyzdžiui, pavalgymas naktį atsikėlė, aš atsidariau šaldytuvą, prisirėjau į lauvą. Aišku, skrandis su virškina, kuris aidėsis, prikišot ir turi jisai apdaruoti, bet jisai nepailsi ir kūnui neduoda pailsėti, ir kraujotaka kitokia, ir visa kita, ten labai daug procesų vyksta. Tai reikia ir laiko atsigulti, ir atsigulti į šiltą vandens lovą, kur jums batogu, nieko nespaus, nieko jinai prisitaikys prie jūsų kūno, jūs nesivartaliosit, nesivartysit, ir tikrai pasikeis jūsų visa būsina. Nes prisitaikius jūsų kūno lovą, kad vandens prisitaiko čiužinys prie jūsų formų, vienas storesnis, kitas plonesnis, vienų klubai platesni, kito siauresni, kito pečiai platesni. Žinot, yra labai įvairių. Kitas dalykas yra žmonių, kurios jau biškiai ir lenkia į kuprą, kurios jau spaudžia. Dėl ko? Tempia kažkokie tai... Žinot, sausgyslės tempia nuo kažkokių tai nuo darbo, nuo sunkių darbų ir sutraukia žmogų. Sutraukia ir buvo jungėnuose. Moteris, kurie vaikščiojo tokie, žinot, susirietus biškį, susilenkusi, susikūprinu su kriukučiu rankui, su lasdele, kaip kriukė, tai taip sako, su valkyjoj. Ir per porą savaičių, sako, stebuklas įvyko, aš įsitiesiau. Tai kodėl įsitiesiau? Todėl, kad tie raumenys, kurie tempi, kurie traukia sausgyslę ir sudėti žmogų, sutrumpėja tas raumuo ir surenkia, atsipalaidavo, atsileido ir žmogus įsitiesė.
1: Tai čia atsipalaidavo jau vandens lovoj miego.
0: Taip, nuo vandens lovos per porą savaičių. Skamina, sako, stebuklas kažkoks įvyko. Sakau, gal, tai aš taip jokai sakau, prie ko čia lova, čia stebuklas įvyko, kad įsitiesi. Tai va, tai ta vandens lova, iš tikrųjų, mes čia galim išnekėti, sakyti, oi, čia reklamą daro, čia nori kažką apgauti ar panašiai. Kiekvienas turi savo nuomonę. Norit išsibandyti, pabandykit. Pakalbėkit su tai žmonėm, kurie turi. Kodėl man tai rūpi? Man rūpi mūsų klausytojai, nes mes niekur kitur nepasakojame apie jas, daug kas apie jas nežino, netgi yra ir gydytojų, kurie nematė, negirdėjo apie tą vandens lovą, nes matot vandens lovą turint žmogus rečiau eina pas gydytojus. Nu, kai eini pas gydytojus, tai biški ir kainuoja, ir kelionė, ir nuvažiuoti, ir kažką biški nunešti, ir pavaišinti norisi, ir taip toliau.
1: Bet yra gydytojų, kurie tikrai žino, kad vandens lova gali padėti geriau jausti.
0: Be abejo, daug žmonių žino ir matė, ir kurie tikrai atvirai nuo širdžiai kalba, tai jie žino, ką reiškia ta šilta aplinka, ką reiškia, kai žmogus atsigula patogiai. Juk turbūt ne vienas girdėjo apie tą guminę, tą pūslę, nežinau, kaip ją vadina, tą grielką rusiškai, kurie pripila šilto vandens ir sako, pasidėk po dešiniu šonu prie kepenų, kad kepenim būtų geriau limfai pratekėti. Tai iš tikrųjų tai taip ir yra. Bet jūs čia visada turėsite tą didelę pūslę, 2 metrai ilgio ir ten metro iki 2 metrų pločio, kokią jau jūs ten norėsit, ir jūs visą laiką turėsite tą efektą. Visą laiką, jinai neatšals, jinai visą laiką bus vienuoda. Jeigu tą pūslę pripilat ir jinai atšala paskui, tai šita neatšals, jinai yra išmanus įrenginys, kuris laiko tą temperatūrą.
1: Tai visam kūnui šilta, ne tik tam tikrai kūno daliai.
0: Taip, ir visam kūnui, ir tam tikrai daliai. Viskam. Viskam yra labai gerai. Daug kam kojos šala, pirštai šala, tirpsta pirštai, kojų, rankų. Tai visa tai praeina labai greitai, nes atšyla, pradeda kraujotaka gerėti, viskas atsigauna. Žmogus toks sutvėrimas tiek įsivystus struktūrą, kad jinai pati moka, tik jūs netrukdykit, nekankinkit jo, o pasirūpinkite to savo kūneliu, kuris jisai laikinas, jisai nu, iki 100 metų gali ir daugiau gali jisai jums tarnauti, bet jeigu jūs jį rūpinsitės.
1: Bet žmonės įpranta, žino, kad visą laiką kojo šalai ir atrodo, kad kitaip jau nebus.
0: Taip, deda vilnonės kojonės ir ką nori, ir tai kaip nori. Tai žino, ta vandens lova taip pat reikalauja rūpesčio. Ir kas turit vandens lovas ir girdit, arba pasakykite, kad vandens lova taip pat reikia prižiūrėti. Vandens lovos priežiūra, apie ją mes čia galbūt užsimenam kartais, yra specialus vinilino purškiklis, kurį mes duodam, nu ne mes, duoda gamintojai, vokiečiai. Ir yra į vandenį pilti tokia chemija, kondensionierius, kuris iš vidaus sutvarko vandenį, kad ten atsirastų, užmaitina vidinę dalį čiužinio ir yra purškiklis, kurį reikia purkšti, užmaitinti, kad nesukietėtų čiužinys. Tai yra būtina, tas purškimas galbūt ir net neužfiksuoja žmogui, kaip pasakai, kad reikia purkšti. Reikia supurkšti, sudrėkinti visą su tuo vinilino maitinimo skysčiu, tiesiog atsidaryti viršutinę dalį, nuimti tą sidabro užklotą, jeigu ten jūs su sidabro užklotą ar kitoks nesvarbu, atsidengiat tiesiog patį vinilininį čiužinį, nuvalo dulkės, nes ten tikrai visą laiką bus, pats stumėt ir kraštą pro kraštą, nes ten visko irgi pribyra daug, jeigu su sidabru užklauto, tai to sidabru pripyra tokių kaip dulkių baltų. Tai reikia viską išvalyti, po to stipriai supurkšti, su ranka išbrūžį, taip kaip išmuilintumėt savo kūną. Kiekvieną raukšlelę, kiekvieną užlinkimą ir būtent kampus, kurie yra suvirinti tie kampai, kad jie nesukietėtų. Nes ten, kur sukėties, ten yra galimybė lūžti. O po to sakys, oi, man čia prakiūro, man čia jau bėga vanduo. O dėl to tik tai bėgs, jeigu jūs jos nesupurkškite laiku, neprižiūrėsite, tai taip kaip ir kūnui. Žiūrėkit, ir pirštai suskaldyje, ir kojos kulnai suskeldyje kūnų. Tai lygiai oda, ta pat daiktas, kurį reikia prižiūrėti.
1: O kas kiek laiko reikia tokios priežiūros?
0: Į kondensionierius pilasi į vandenį vieną kartą į metus, o purkšti reikia, nu, kas sezoną, kai sakau, geriausia, kas, nu, pavasarį, vasarą, ruduo, žiemą, kas 3 mėnesiai. Atidenkit, supurkškit viską, išsiorinkit, nes oro visą laiką atsiras iš vandens, kad būtų mažiau mėgoti, jeigu jinai pradeda šiek tiek kliurksėti, nu, toks, kai atsigulė, biškai girdėsi toks oro burbuliavimas. Tai tada tikrai būtinai išleiskit orą. Jeigu ar jūs pas mus įsigėję vandens lovą, ar kitur, skambinkit man, tikrai aš jums pakonsultuosiu ir tos chemijos, kurios jums reikia, mes mūsų įmonėje visada jūs turės. Visą laiką mes ją aprūpinsime, tikrai jūs jau visą laiką gausite. Nes taip niekur kitur jos nėra, kad nusipirkti ir to vinilino purškiklio ir chemijos to kondensionieriaus pilti į čiužinį. Bet jeigu jūs praleisite ir su kitais čiužinys, tada nekalkitinkite gamintojų, kad jisai blogai pagamino, man va pratrūko, man bėga jau vanduo, reikia užklijuoti. Aišku, užklijuoti galima, bet kada jūs apleisite ir ne, su kitais vinilinas jau jo atgal jūs net naujinsite, kad ir supurškite. Nes jisai, nu, jau paskui nesipalaiduos jums taip, kaip jisai būna minkštas.
1: Tai visko savo laiku reikia rūpinti.
0: Taip, būtinai ir savo kūno, ir lovą turi tokį daiktą, kuris šiek tiek reikalauja dėmesio, nes jūs iš jos gaunate tikrai nepaprastai daug daugiau, negu jūs galvojat patys. Ir žmonių yra, kurie, ai, vasarą aš čia išjungiu, čia man šilta. Neišjungit, niekada. Galit sumažyti kokių 29 laipsnių, bet kad jeigu jūs ten jau išjungiat ir 20 laipsnių lovą ar 22, tai kam tada tos vandens lovos? Tada nereikia jūs. Jeigu norit efekto kūnui, tai jūs sudarykite tam kūnui tokias sąlygas, kokias sudaro vandens lova šildoma. Taip, tai reikia apie 30-31 laipsnį laikyti, kad jums tikrai kepenim nebūtų daug rūpesčių ir darbo aprūpinti jūsų kūną šilumą, nes lova pati nešildo. Nei jokie ten drabužiai, nei niekas, jie tik sulaiko šilumą. Jūs galite susikloti storiausiam kaldrom, jums ta kaldra tikrai jokios šilumos negamina. Gamina kūnas. Tik tai tiek, kad tai sulaiko šilumą ir neišleidžia į lauką, tada jums būna šilta.
1: Tai tą temperatūrą galima jau kiekvienam pagal save pasireguliuoti.
0: Taip, ten yra reguliatorius, kiek jūs pastatysit, po to išmanus įrenginys ją tokią temperatūrą laiko. Jisai įsijungia retai, kadangi vandens lova, tą, kurią mes rekomenduojam, jinai pilnai save uždaro, visą šilumą iš jos neišeina. Ir jeigu turite klausimų, galite jūs ir va, skambinti į laidą, arba skambinti mūsų telefonu, kuris eina mūsų reklaminiuose rolikuose, arba jeigu turite ir dabar galite užsirašyti, tai telefonas 06-99-76-002. Dar laidos pabaigoje, tikrai, jeigu tai dar primins, jeigu nespėjot užsirašyti, tai tikrai tai galėsite. O pasižiūrėt, kaip jūs atrodo, tai yra Facebookas, kur jeigu internetą turit galimybę pasižiūrėti, Vandens lova liuks, Facebooką atsidarykite, ten rasit pavyzdžių, nieko ten mandro nėra, bet ten yra nuotraukos lovų, yra gydytojų laidos informacijos, kurios suteikia apie tai, kokį poveikį gali padaryti, bet tikrai poveikį gali padaryti daug didesnį, niekas tiek nepapasakos, kiek pats kūnas gaus to savo gerumų, vadinkime, ar tai sveikatai gerumų, tai, ką jūs gausit kiekvienas atskirai.
1: Reikia patiems pajusti.
0: Be abejo. O jeigu labai norit pabandyti pagulėti, pažiūrėti, kaip atrodo, tai atvažiuokit Kaune pas mus. Tikrai turim tą galimybę jums leisti pagulėti, pažiūrėti, kaip atrodo.
1: O kalbant apie odą, dažnai žmonės skundžiasi, kad oda būna sudirgusi. Kokį įtaką poilsis vandens lovai daro odai? Ar apskritai yra tas poveikis?
0: Na, yra poveikis labai didelis, žmogus tikrai ir gražiau atrodys, ir ta oda atjaunės nuo geresnės kraujotakos, bet yra dar vienas didelis pliusas dėl sidabro užkloto. Sidabro užklotas, kad įsivaizduotumėt, nes čia kai kas sakė, kaip aš ant tos skardos gulėsiu, tai ten neskarda, ten yra tikrai labai gražus švelnus audeklas į viršui, o apatinė dalis, jinai kaip nykštys storio, jinai būna pripildyta to jonizuoto sidabro medicininio, kur negali gyventi patalinis erkis. Patalinės erkės, tos erkutės, dulkių erkutės, kaip jos vadina, dar nežinau, bet tai jūs, tos dulkių erkės, jos akime nesimato. Jos labai mažytis, jos labai negražius. Jeigu jūs pažiūrėsit per padidinimo stiklą, tai įsigasit, kas ten pas jūs gyvena. Ir žmonės ir kilimų pasitiesę ant grindų pripranta, turi ten pilną, ir tuose audekluose visokiuose jų knipždyte knipžda.
1: Ir užuolaidose.
0: Ir užuolaidose knipžda jų visko. Tai reikia įsiskalbti, sako, tai aš čia papurškiu, biškį sodos pabarstau, išsiurbi ir man čia paviršiui taip, giliau nieko neišimsit. Neišiušinu iš niekur.
1: Taip, o vandens lova ir yra tuo gera, kad ten nesikaupia tos įvairiausios dulkių erkutės, joms ten nėra galimybės veistis.
0: Jo, kalbant apie čiužinį patį, kuriame būna daugiausia tų patalinės erkių, tų dulkių, tai gyvų dulkių, tai ten ne tik tai tos gyvos dulkės, jos ir miršta, ir dauginasi, ir išmatų jų, ir ten visko daug, bet tokį mažyčią, kad akime nemato. Žmogus akimis mato iki 7% dulkių, daugiau ne. O 93% 4% žmogus nemato, kiek jų įkvepia. Tai vandens lova, kadangi jinai vinilino, pilna vandens, tai ten nėra kaip jo mylysti ir jom gyventi. Ten ne ta erdvė ir ne ta. Tai yra užklotai. Tai jeigu užklotas yra sidabro, su sidabro jonizuotu medicininiu, tai jos ten, jeigu ir padės kiaušinėlių iš jūsų pagalbių išlys, ar iš kažkur jų ten, kadangi daug jų visur, tai jos padėjo kiaušinėlių sidabro aplinkoje jonizuotu, jos neįsirita, neįsivysto. Jos tiesiog miršta ir išnyksta. Bet jau manau, kad jeigu vandens lova turi, tai tu jau senų pagalbių tokių, žinot, gal jau nenaudokit. Mes ten jums pasiūlysim ir kitus variantus, kaip atsinaujinti viską, jeigu turite norų. Ir iš tikrųjų, matot, vandens lova, tai yra toks keistas dalykas Lietuvoj, kadangi jų mažai apie jas žino, jos yra labai brangius, jos Europoje visur, kur be pažiūrėsi, aišku, tai yra kažkokiu dar kinietiškų atveža kažkur, tai Lenkijoje, mačiau, ten gal ir jos ten pigesnis, bet nežinau. Kiek ten tie čiužiniai patikimumo turi, mes tokiom neprekiaujam, neturim ir neturėsim. mūsų gamintojai yra vokiečiai, kurie tikrai vokišką kokybę žinot, kas tai yra. Tai jos ir ilgalaikės, ir prižiūrint, tai tikrai jos tarnaus, kiek pas mane, jau 30 virš metų, man teko jau pakeisti čiužinį, nes pirmas čiužinys, kuris buvo, tai jis buvo be stabilizatoriaus, buvo be uždengimų tų visų, nu, buvo visai kitokios, dabar tai palyginus nepaprastai tobulos, tai tą pakeičiau to kitu, dar vieną susigadinom patys, čia pradūrė vaikas man tą čiužinį.
1: Irgi į vokišką pakeitėt?
0: Pakeitėm, pirmiausia, į amerikonišką. Buvo belgiškas kažkoks, tai paskui į vokišką pakeitėm, o dabar aš jau pakeitęs esu į vokišką naują, nes vėlgi dar
1: tokio,
0: yra...
1: Tokio, kur ir klausytojai gali įsigyti, ar ne?
0: Taip, gali įsigyti klausytojai ir pasakyti kažkam, tai pagelbėti, kas skundžiasi savo blogų poilsių, blogų miegų, skauduliukais ar panašiai, bet mes ne tik tai rekomenduojam, kam jau skauda. Bet jūs ir sveiki būdami, norėdami išsaugoti tą savo gerą būseną, gerą sveikatą, miegant vandens lovą, jums ir neatsiras tie skauduliukai ir tie tos problemos. Nes tikrai kūnas pasitvarkys per naktį taip, kad jūs neužvargins. Kiek jūs be pavarktumėte, kiek jūs be sunkiai bedirbtumėte, ar ilgai labai sėdite, ar kur, tai net jokio masažo nereikia. Tas vanduo lyg taisai nemasažuoja, nekrutai, nieko nedaro, bet jūsų pats kūnas susitvarko taip, kad jisai nepaprastai gerai išmiegant, gilaus miego daug, gilaus poilsio ir kūnas pats atsistato. Nereikia ten jom jokio nei trinti, nei daryti ir jums neatsiras tų vietų, kurias reikės trinti.
1: Ir ne tik fiziškai yra gerai vandens lovė, bet ir apskritai psichologiniai savijautai, kai žmogus pailsi, jis yra kur kas darbingesnis.
0: Nu, žinot, jeigu dar kalbant apie dar kažkokią sritį, vieną tokią intymę, tai turbūt galit paklausti ir pas tuos vyrus, kurie vandens lovoj perėjo miegoti, koks jų potencialas, koks jų potencija, kuo skiriasi ir koks patogumas ir mylėtis ir džiaugtis ir prisigrožėti ir visa kita. Viskas yra labai patogu. Kadangi ne jūs spaudžia, jūs galite ranką pakisti partneriui apkabinti ir prispausti, jeigu jūs paprastoj lovoj, tai tirps ranka, o vanduo įsileidžia giliau ir ten gali viską, viskas labai patogu, nes čia man vienas, oi, ar mylėtis ten gerai, tai sakau, reikia pabandyti, pabandysit, pamatysit, bet iš tikrųjų tai yra viskam labai patogu, labai gerai ir kitas dalykas, jūs dar vieną dalyką nepamirškite, energetinius dalykus. Vanduo turi savo energetinius dalykus, turi savo atmintį, turi viską. Ir čia vėlgi, ką mes gaunam dar tokiu papildomu energetišku, vėl sunku labai ir numatyti ir išsakyti, bet kodėl žmogus taip gerai pailsi ir kodėl jis visiškai kitaip jaučiasi, tai ir yra svarbiausias rezultatas.
1: Taigi, jeigu kyla klausimų apie vandens lovą, galite paskambinti ir čia, į laidą ir užduoti jums rūpimus klausimus. Studijos numeris 037-34-2202.
2: Reklam. Radijos stotis Pukas 2.
3: Kaune 92 ir 4

0: Viskas bus gerai.
1: Taigi, kalbam apie kokybišką poilsį, apie tai, kaip apskritai suteikti organizmui geresnę savijautą. Ir vandens lova gali būti vienas iš sprendimų. O kokio dydžio būna vandens lovos?
2: Dydžio yra nuo 90 cm pločio, kalbant apie tą prabangę jau susidabro užklotų su to medžiagom, kurios jau priskiriamos prie prabangios lovos. Nuo 90 cm iki 2 metrų pločio. Tai yra 90, po to metro, po to metro 20, po to metro 40, metro 60, metro 80 ir 2 metrų. Nuo metro 60 yra dar tobulesnės lovos, dual, vadin, dvigubos. Du čiužiniai dedasi, per vidurį tokia minkšta pertvarėlė, du šildytuvai atskiri, kur galima skirtingas šilumos pasirinkti kiekį, kas norėtų 30, kam 32 reikia šilumos, kam kaip smagiau. Ir vandens kiekį pagal kūno svorio, jeigu ten žmonas sveria 120 kilų, vyras 50.
1: Arba priešingai.
2: Na, žiūrėjau, čia juokavai, tai čia. Jo, arba priešingai, tai tada vandens kiekis pilasi skirtingas. Čiužinį, kiek jūs kūną gali įsileisti. Vandens turi tiek, kad nesiektumėte su užpakaliu jau dugno. Nes kur mes užsakom 100% sustabdytų bangavimų, tai ten yra viduje pridėta stabilizatorius, tokie kaip filcės, nežinau kaip lietuviškai sakyt, kaip toksai... Kaip veltinėlis toksai, sintetinis kažkoks, tai ir ten yra iki 7 sluoksnių sudėta. Tokio, kaip, ką žinau, gal ten 2,5 cm storio ir jų būna daug pridėta. Tai jinai būna vakumuota, kaip mes iškart išmontuojam, tai vakumas atsidaro, prisipila vanduo, jisai užsipildo vandeniu ir jisai stabilizuoja, kad atsigulus nebanguoja tą lovą.
1: O žmonės patys turi užsipildyti vandenį, ar jūs pagelbstėt?
2: Jau pagelbstėsim viską, sutarsim, ką jūs norit, kokios pagalbos iš mūsų, tai tikrai mes viską pagelbėsim. Tai telefonu, va to, kurį jis skelbiamas, aš pats atsiliepsiu, aš pats jums papasakosiu, nes jeigu mes turėsim ten, žinot, ekspozicijas, lovas, žmonės, konsultantus, tai juk jūs patys ir išlaikysite visą tai. Ir ta kaina tada pasidarys kaip Europoje 6-7 tūkstančiai. O mes kol kas sugebam kažkur tai padaryti apie 60% nuolaidą. Kol kas, nežinia kaip čia bus toliau, nes brangsta viskas ir tos lovos brangsta ir pervežimai brangsta, čia dar brangins viską, matot ir keliai brangs ir ko tik nori, ir pervežimai ir kuras brangsta, tai kuo anksčiau nusipirksit, to daugiau ilgiau greičiau busit sveiki, greičiau laimingi
1: ir daugiau sutaupysit.
2: Ir sutaupysit, nes infliacija, matot kas darosi, iš tų pinigų viskas toliau mažiau lieka jų. Jeigu nupirkt galėjai kažką, tai žinot, anksčiau pieno pokelį už 80 centų, tai dabar jau perkat už 3 eurus beveik, tai ir skirtumas. Tai čia ir su lovom irgi tas pat. Jeigu jūs galvojat, kad reikėtų, tai skambinkit, nieko nelaukit, derinkimės ir tikrai pagelbėsim ir jūsų namuose turėsite tokią oazę sveikatai, kurios tikrai rekomenduočiau kiekvienam žmogui, kuris ar jisai jaučiasi gerai, ar jisai blogai, nes ir vaikam, ir padėtie moterim, kada jūs laukiasi labai patogu, nes nieks nespaudžia, viskas ten tinka, šilta, smagu ir vaikučių geresnės vystymus ir raida. Vienu žodžiu, tai yra kažkoks stebuklas namuose, kurio sunku net įsivaizduoti, kadangi mes prie jų nepripratę prie tokių dalykų, mes mažai žinom apie tai, tai daug kas visi, ai, kas čia nesąmonė, jūs čia kalbate apie vandens lovą, kas čia užtenka šiandien, ko čia žinio prisikešai šiaudų ir gali miegoti. Visur gali miegoti, ir akmens gali galvą pasidėti, bet koks jūsų poilsis ir kaip jūs jaučiatės ryte ir anksčiau žmonės, kai neturėjo tokių dalykų, tikrai, pažiūrėkit, ir amžius gyvenimo buvo trumpesnis žmonių, ir visai buvo kitoks gyvenimas. Tai šiandieną mes tikrai turim apie ką čia pakalbėti ir kuo pasidalinti, bet vandens lova, ką mes siūlom, tai tikrai nuostabus dalykas, tai yra kaip stebuklas jūsų sveikatai, jūsų nuotaikai, jūsų gyvenimas be skausmų, ką tai reiškia. Nu, nėra žmogaus, kuriam ko nors neskauda. Nu, nėra, tikrai nerasit. ir sako, oi, čia man čia viskas gerai, gerai. Nu, šiuo metu gerai, už dienos skauda, tai jau skaudėjau, tai buvo kažkas. Nes jau kai nieko neskauda, tai žmogus negyvas. Tai tie skausmai juk ne tam, kad jūs kankintų, bet tam, kad duotų signalą, kad jau jūs turite problemą, rūpinkitės.
1: Taip ir kartais nebūtina keliauti į vaistinę ar pas gydytoją, galima išsigydyti tuos skausmus kitais būdais.
2: Na, matot, jeigu jie prapuola, tai atrodo ir nebuvo. Čia labai įdomu, žinot, kai žmogus sako, ai, man čia praėjo, man čia nieko, nieko neskauda, nieko nereikia. Tai dėl ko? Nu, dėl to, kad sukūrė geresnę sąlygą savo kūnui. Dėl to jums ir neskauda. Dabar, atsiprašau, kalbant apie... Ta vandens lovos išmieras, kurias jūs minėjote, apie dizainą, apie kas jūs tik tai domina, jūs skambinkite tuo telefonu, kurį aš sakiau 06-99-76-002. Aš jums dar daugiau ir papasakosiu asmeniškai, gal turite klausimų, kurių galbūt į eterį nepatogų ir skambinti ir klausti. Ir tikrai daug žmonių paskambina vat, po laidos ir tarėsi ir pasiderina, ką daryt, kaip daryt, ar man čia tiktų, ar netiktų. Tai svarbiausias yra dalykas, kad nėra žmogaus, kuriam tas netiktų. Čia yra, kiekvienas žmogus yra visa struktūra kūno apie 70% vandens žmogaus kūne. Ir jeigu jūs turite dar aplinkoj vandens lovą, kuri pilna vandens, kuri atitinka jūsų kūnui, čia yra daug ir energetiškai, ir fiziologiškai, ir biologiškai, ir kaip tik tai norit. Taip, kad jeigu turite galimybę, tai tikrai pasitvarkykite savo gyvenimą taip, kad po to jau, vai, kaip aš čia, yra daug žmonių, kurie sakė, vai, kaip aš anksčiau čia neturėjau, nežinojau, kad aš čia tiek kentėjau, tiek kankinausi. Na, kiekvienas ateina savo laikas, bet... Laikas ateina tada, kada jūs turit žinias, kada jūs turit informaciją, kada jūs žinote, ko reikia. Tai mes jums suteikėm informaciją, suteikėm žinias, o ar reikia ar ne, tai patys ir apsispręskite.
1: Taip, jeigu kyla klausimų dviejonių, visuomet galite pasitarti, pasikonsultuoti nemokamai numeriu 06-99-76-002.
2: Ir nėra sezonų, nėra nei vasaros, nei žiemos, kada kūnas jūsų kitokios temperatūros reikalauja. Kada reikalauja mažiau priežiūros. Reikalaut vasarą jums reikia mažiau rūbų šiltų, galbūt ten kažko, bet kūnas vis tiek 36,6. Kūnas nori, kad būtų jam patogu, kad jums nieko neskaudėtų. Kada skauda, jums duoda signalą. Rūpinkis savimi. Tai labai linkiu visiems daug sveikatos, visiems daug gerų akimirkų ir vasara, ne vasara, niekada nevėlu, kiekviena diena gyvenime yra brangi ir jeigu jūs mokėsite saugoti kiekvieną dieną, o ne, kažkada tai tai bus, arba kažkas buvo. Viskas, kas buvo, tas jau praėjo, savo kas buvo pražuvo, o kas bus, tai bus, o dabar gyventi reikia, džiaugtis laimę, dirbti, daryti tai, kas jums patinka, kas jums gera ir būkit laimingi, būkit sveiki su vandens lova liuks. Iki.
1: Ačiū už pasidalintą patirtį ir kviečiame visus susidomėjusius vandens lovomis skambinti, teirautis, domėtis ir galbūt pakeisti savo gyvenimo kokybę.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis Kukas 2.
0: Kaune 92 ir

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, nuo šių metų ES kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalbą mokantis kitų sričių specialistai, aukštąjį išsilavinimą turintis gimtakalbiai užsieniečiai. Kaip šiandien pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenis, turintis nežymesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimo patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4 metus. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto patarėja teigia, jog socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės, linkstant skelbti valstybės lygio ekstremaliją situaciją bei ieškoti jų rušiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai, sudegus daliai Vilniaus atliekų rušiavimo gamyklos, mechaninio biologinio apdorojimo įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Palangoje prasidedant tradiciniams automobilių lenktynėms ir vykstant vienos gatvės remontui, kelionį į kurortą bei greta jo esantį oro uostą, nuo Klaipėdos pusės gali užtrukti ilgiau nei įprasta. Eismas uždarytas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžo su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir uždarimo dėl lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjos. Todėl vykstant į Palangą ar šalia esantį oro uostą reikėtų įvertinti, kad kelionė gali užtrukti ilgiau nei įprastai. Estija baigė statyti užtvarą pasienyje su Rusija. Iš 136 km sausumos sienos jau įrengta daugiau kaip 110 km. Šiuo metu statybos tęsimos 5 ruožuose. Vieną užbaigtą atkarpą rangovas netrukus perdos pasienio apsaugos tarnybai. Kitame ruože darbai dar tik pradedami. Visą užtvarą tikimasi užbaigti iki metų pabaigos. Rytinio flango apsaugai stiprinti, Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys. Pasienio gynybos komponentas pranešė gynybos ministrus. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius, šiuo metu dalyvaujančius operacijoje, saugi palenkė, perkelti į kitas užduotis. JAV gynybos sekretorius paskelbė, kad 30 metų ir vyresniems kariams per kasmetinės sveikatos patikras bus atliekami testosterono trūkumo tyrimai. Kariams, kuriems bus nustatytas žemas testosterono lygis, bus pasiūlytas savanoriška pakaitinė hormonų terapija. Jaunesniems nei 30 metų kariams tyrimai bus neprivalomi.
1: Sportas.
0: U20 Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė Europos čempionato 8-finalyje po permainingos kovos 61-67 pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Toliau Dariaus Songailos auklėtiniai kovos dėl 9-16 vietų. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 30-metė Justina Mikulskytė per 1:44:64:76 įveikė vardinį kvietimą gavusi 18-metį Ispanę. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus. Ir apie orus. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas, vėjas bus silpnas ir neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį iš šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metus svyruos apie 15-20, o šeštadienio dieną kilus iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

friend. Hey. Come here.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos, trikdžius lėmė tai, kad po teisinių procesų gražintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Ministerijos teigimu, siekiant apsaugoti pacientų interesus, padedama greitosios medicinos pagalbos tarnybai ieškoti skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimo paslauga būtų užtikrinama nepertraukiamai. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimasi, kurio prašo vetuoti Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia specializuotų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir mažiesiems pacientams siūlo dantų gydymą bendrinėje nejautroje. Ši paslauga skirta vaikams, kurių dėl didelės gydymo baimės, amžiaus ar sveikatos ypatumų nėra galimybės gydyti įprastomis ambulatorinėmis sąlygomis. Gydymas vyksta ligoninės aplinkoje, kur viso proceso metu vaikų rūpinasi daugia dalykė specialistų komanda, užtikrinanti aukščiausius pacientų saugumo standartus. Verslo inovacijoms skatinti 2022 metais 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta apie 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusantro milijardo eurų šios sumos. Ketvirtadienį skelbė valstybės kontrolė, atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikytos 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė, patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugeliu atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokią poveikį tikimasi ją skiriant. Antras Newcastle ligos protrūkis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedideliame vištų ūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo Liepos pradžios vištos tapo vangius ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams, kurie patvirtino Newcastle ligą. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrai vis labiau jaučiami šalies viduje. Kuro trūkumas, valandų valandos trunkančios sėlės degalinėse ir sparčiai kylančios kainos jau apėmė didžiąją dalį Rusijos regionų. Ypač skaudžiai situacija paveikė žemės ūkį. Dėl dizelino trūkumo kyla grėsmė derliaus nuėmimui. Vis dėlto analitikai mano, kad šios problemos vargu ar taps politinė grėsmė Vladimiro Putino režimui. Pakistanas ketvirtadienį pranešė, kad skatins JAV ir Irano nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį, tarpininkaujant pasirašyto supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomosius Irano išpalius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos saugimo, net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse.
Rytinio flango apsaugai stiprinti, Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys. Pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Naujosios Zelandijos pareigūnai ketvirtadienį atšaukė tsunamio pavojų, paskelbta po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė sas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo nurodyta nedelis antrauktis į aukštesnės vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamas į grėsmės, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Sportas. Milwaukee Bucks komanda iškovojo pergalę NBA vasaros lygoje. Bucks 110-91 nugalėjo Charlotte's Hornets. Kasparas Jakučionis šiam susitikimui registruotas nebuvo. Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Belgrado Cervena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštos rūkas, vėjas bus silpnas, neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį iš šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20. O šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Aplinkos ministerijoje šiandien įvyko aplinkos ministris Ievos Andriulaitytės inicijuotas aplinkos ministerijos ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo Mariaus Vaikausko pasitarimas dėl susidariusios atliekų tvarkymo situacijos Vilniaus regione. Susitikimo metu aptarti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro planuojami veiksmai situacijai išspręsti, bei aplinkos ministerijos pagalbas siekiant kuo greičiau atkurti sklandų atliekų tvarkymą Vilniaus regione ir užtikrinti paslaugų testinumą gyventojams. Ministrė pabrėžė, kad susidariusi situacija veikia Vilniaus regioną, todėl būtina kuo skubiau rasti sprendimus. Technologijos keičia ne tik didžiausius šalies gamybos ir paslaugų sektorius, pokyčiai vyksta ir žemės ūkyje miškininkystėje. Vienas ryškiausių ženklų – augantis kvalifikuotų darbuotojų poreikis, darbdaviai nuolat ieško žemės ūkio technikos operatorių, traktorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų, mechanikų, remonto specialistų, sunkiasvorių, transporto priemonių vairuotojų, agronomų, veterinarijos specialistų, gyvulių priežiūros darbuotojų. Taip pat paklausus miškininkystės ir miško ruošos darbuotojai, medkirčiai, daržininkai, sodininkai, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių darbuotojai. Pirmąjį pusmetį šiame sektoriuje 658 darbdaviai paskelbė 2800 laisvų darbo vietų, daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia darbo pasiūlymų registruota Vilniaus, Radviliškio, Pakruojo, Panevėžio, Šalčininkų, Kelmės ir Raseinių rajonuose. Per pasaruosius keletą metų smarkiai išaugo vaikų traumų patyrimų važiuojant keturračiais skaičius, sako gydytojai ortopedai traumatologai. Specialistai įspėjo, sužalojimai, kurių vaikai patiria važiuodami šiomis transporto priemonėmis, gali būti itin sunkus, tad šalmai ir apsaugos yra būtini. Žievėgraužio tipografo židinių nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, pranešė valstybinių miškų urėdija. Specialistams išvalgius daugiau kaip 400 tūkstančių hektarų potencialiai pažeidžiamų eglynų, nustatyta beveik 52 tūkstančiai kubinių metrų žievėgraužio tipografo pažeistų eglių. Pernai židiniuose buvo nustatyta apie 166 tūkstančiai kubinių metrų pažeistų eglių. Karšti ir sausi orai sudaro parankias sąlygas žievėgraužiui tipografui daugintis, o dėl sausros nusilpusios eglės tampa lengviau pažeidžiamos. Jungtinės valstijos paskelbė apie naują muitą įvairioms iš Brazilijos importuojamoms prekiams. Toks sprendimas priimtas po metus trukusio tyrimo dėl Pietų Amerikos šalies prekybos ir kitų politikos krypčių. 25% muitas įsigalios Liepos 22 dieną. Tačiau tam tikri produktai, įskaitant jautiną, kavą ir kai kurias orlaivių dalis, bus atleisti nuo muito. Išimtis taip pat bus taikomos tam tikroms prekiams, kurių Jungtinės valstijos negamina. Rytinio flango apsaugai stiprinti, Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys. Pasienio gynybos komponentas pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius, šiuo metu dalyvaujančius operacijoje saugiai palenkė, perkelti į kitas užduotis. Estija baigė statyti užtvarą pasienyje su Rusija. 136 km sausumos sienos jau įrengta daugiau kaip 110 km. Šiuo metu statybos tęsiamos 5 ruožuose. Vieną užbaigtą atkarpą rangovas netrukus perduos pasienio apsaugos tarnybai. Kitame ruože darbai dar tik pradedami. Visą užtvarą tikimasi užbaigti iki metų pabaigos.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybo aštuntfinalyje ketvirtadienį 30-metė Justina Mikulskytė per 70 minučių 6-2, 6-3 nugalėjo 18-metę prancūzę. Mikulskytei atiteko 16 vienetų reitingo taškų. 2026 metų pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje susitiko Anglijos ir Argentinos rinktinės. Itin aršioje kovoje pergalė lemiamomis minutėmis iškovojo argentiniečiai, kurie rezultatu 2-1 palaužė bemaž visą antrąjį kėlinį pirmavusią Angliją. Ir apie orus. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas. Vėjas bus silpnas, neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį iš šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Vartai 5 puses prasideda dabar ir studijoje Rasa Karpavičienė. Na, labai malonu, mėlyjeji, pasiklausyti mūsų lietuviškų liaudės dainų laidose mūsų. Šie metai atmintini lietuvių liaudės dainų metai ir švenčiame 200 metų nuo pirmojo lietuviškų liaudės dainų leidinio. Iš ties susidomėjimas lietuvių liaudės dainomis pastebimas dar 18 amžiaus pradžioje, mažojoje Lietuvoje, Rytų Prūsijoje. O amžiaus viduryje, kaip gražios kalbos pavyzdžiai, Pilypo Ruigio darbe, lietuvių kalbos tyrinėjimai, paskelbimos 3 liaudies dainos. Tai buvo pati pradžia, atkreipusi dėmesį į turtingą ir menišką lietuvių liaudės poeziją. Visgi pirmieji lietuvių liaudės dainų rinkiniai pasirodė tik 19 amžiaus pradžioje, atsiradus lietuviškai inteligentijai bei formuojantis tautinės kultūros suvokimui. Tyrinėjama lietuvių tautos istorija, domimasi mitologija, dvasinė kultūra, imamasi tirti lietuvių kalbą, taip pat rašomi žodynai, renkama etnografinė medžiaga. Tokiu būdu tautosaka atsigrėžiama ne tik kaip į gyvosios kalbos šaltinį, bet joje ieškoma užsilikusių tolimos praeities faktų. O svarbiausia, ji suvokiama kaip savita meniška žodinė tautos kūryba, kaip nacionalinės kultūros paminklas. Beveik visi žymesnieji 19 amžiaus pirmosios pusės lietuvių rašytojai, kultūros ir istorijos tyrėjai domisi tautosaka, ypač dainomis, jas renka, skelbia ir bando aptarti. Žymiausiai iš jų buvo Liudvikas Rėza, Simonas Stanevičius, Simonas Daukantas ir Liudvikas Jucevičius. Mažoji Lietuva turėjo didesnį sąlytį su Prūsijos mokslo tradicijomis, pirmoji pajuto būtinybę tirti lietuvių kalbą, rinkti ir skelbti tautosaką, tad pirmasis tai padarė Karaliaučiaus universiteto profesorius Liudvikas Rėza. Rengdamasis leisti Kristijono Donelaičio metus, 1817 metais paskelbė atsišaukimą į lietuvių literatūros draugus, ragindamas rinkti ir siūsti ją medžiagą apie lietuvių raštyje, taip pat užrašinėti liaudės dainas. Tos medžiagos susikaupė pakankamai ir taip 1825 metais Karaliaučiuje išleido pirmąjį lietuvių liaudės dainų rinkinį. Ji buvo sudėtas 89 dainų tekstai su vertimais į vokiečių kalbą, taip pat 7 melodijos. Sudėjo čia plačius kai kurių dainų paaiškinimus bei didelį straipsnį pavadinimu Lietuvių liaudės dainų tyrinėjimas. Į savo rinkinį Rėza įdėjo tik pačias vertingiausias turinio ir formos atžvilgių dainas ir neskirstė jų į kokias nors grupes. Na ir toks 19 amžiaus pirmosios pusės lietuvių liaudės dainų rinkėjų, skelbėjų ir vertintojų darbas nuveiktas turėjo labai didelės įtakos brolių Juškų tautosakiniai veiklai. Štai brolių Juškų surinktas dainas, užrašytas Antano Juško surinktas dainas, šiandieną ir pakviesiu jūs klausytis. Jau nuskambėjo viena iš to rinkinio dainų, Ant kalno malūnėlis, jiems padainavo folkloro ansamblis Gilė. Ir labai malonu, kad ta jaunoji karta, jaunieji folkloristai mielai dainuoja Antano Juškos rinktas dainas ir kartu su savo draugais traukia tas dainas, tikrai malonu visada pasiklausyti. Na, pirmieji tikriausiai su atgimimu pirmasis dainas Juškos paėmė rankas Evaldas Vyčinas, jis taip pat įrašė visą eilę tų dainų, taigi tikrai bus malonu pasiklausyti šiandieną ir vienos dainos dar kviečiu pasiklausyti jau dabar, tai mano tėvelio lygus laukeliai. Klausykimės.

Taigi, Antano ir Jono Juškų veikla 19 amžiaus antrosios pusės lietuvių tautosakos mokslui padarė tikrai didžiulę reikšmę. Jie pasireiškė kaip uolus lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Antanas Juška, kaip rašo Antanas Mockus, yra vienas žymiausių lietuvių liaudės dainų rinkėjų ne tik 19 amžiaus antroje pusėje, bet ir visoje lietuvių liaudės dainų rinkimo istorijoje. Jis užrašė apie 7000 dainų tekstų ir 1852 dainų melodijas. Ypač svarbu tai, kad dainų rinkimo srityje jis pateikė daug naujovių, kurios buvo novatoriškos ano metų lietuvių tautosakos moksle ir turėjo tokios labai teigiamos įtakos vėlesniems lietuvių liaudės dainų rinkėjams. Šiek tiek dainų lietuvių kalbos mokslo reikalų išrašė ir brolis Jonas Juška ir jie stengiasi, ta naujovė, kurią įvedė, tai buvo metrikai užrašyti, kur daina užrašyta, kas ją padainavo. Tai iš ties turėjo įtakos ir vėlesniam tautosakos rinkimui. Nepaisydami carizmo vykdomos nacionalinės priespaudos politikos, pasireiškusios lietuvių kultūros slopinimu ir spaudos draudimu, broliai Juškos padedami rusų mokslininkų paskelbė žymę dalį savo surinktų dainų – net 2772 vienetus. Surinktas dainas, rengdamas ir spausdindamas daug rūpesčių ir pastangų įdėjo Antano brolis Jonas Juška. Daugiau jis reiškėsi kaip kalbininkas. Todėl nagrinėjant Juškos tautosakos darbus ir tą visą indėlyjo, iš ties negalima praleisti ir Jono veiklos, nes tik bendros pastangos davė tokių puikių rezultatų. Juškų rinkiniai apimtimi yra patys didžiausi visoje lietuvių liaudės dainų literatūroje. Dėl medžiagos gausumo ir originalumo bei jų neišsiverčia nei vienas lietuvių liaudės dainų tyrinėtojas. Be to, tiek brolių veikla, tiek jų rinkiniai turėjo įtakos daugeliu 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus lietuvių liaudės dainų rinkėjų, padėjo susiformuoti moksliniams tautosakos rinkimo principams. Ir labai džiugu, kad sužinoti apie tą veiklą daugiau, plačiau, mes galime iš Antano Mockaus rašytos disertacijos. Iš ties šis žmogus taip pat vertas didelės pagarbos ir to, kad mes apie jį žinotume. Tai tautosakininkas, pedagogas Antanas Mockus, šviesos atminties, beveik visą gyvenimą jis paskyrė tautosakininkų brolio Antano ir Jono Juškų gyvenimui ir palikimui tyrinėti. Jis buvo antras pokario metais apgynęs filologijos mokslų kandidato. Toks laipsnis tuomet buvo, dabar tai yra daktaro laipsnis. Jis parašė disertaciją iš lietuvių tautosakos tema broliai Juškos lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Na, dirbdamas prie disertacijos, Mockus parengė spaudą ir išleido Antano Juškos lietuviškas dainas tris tomus. 1954 metais ir po metų lietuviškas svodbinės dainas du tomus. Kadangi tuo metu dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute ir Juškų rinkinių leidimo nederino su instituto direktorium, susilaukė didelės nemalonės ir po kelerių metų turėjo išeiti iš instituto. Taip susiklosti Antano Mockaus gyvenimas, kad jis neparengė spaudai disertacijos teksto, nors tam nekartą rengėsi ir aišku, neišleido folkloristų ir filologinės visuomenės lauktos studijos. Tik straipsniai periodinės spaudoje bylojo, jog tyrėjas toliau domisi broliais Juškomis, renka medžiagą ir su visuomenė dalyjasi savo atradimais. Na ir taip jau buvo, kad jisai Antanas Mockus su žemaitišku užsispyrimu daug metų mynė įvairių institucijų slenksčius, su ko galvas valdininkams dėl Juškų palaikų perkelimo iš Rusijos į Lietuvą, ir tai jis laikė daug svarbesnių dalykų negu išleisti savo studiją. Savo svajonę Mockus po kelių dešimtmečių įgyvendino, bet sveikata jau buvo ne įvairių institucijų slenksčius, su ko galvas valdininkams dėl Juškų palaikų perkelimo iš Rusijos į Lietuvą, ir tai jis laikė daug svarbesnių dalykų negu išleisti savo studiją. Savo svajonę

bažnyčios šventoriuje. Tai šiam žmogui turime būti dėkingi už tai. Na, o Stasiui Skrodeniui už tai, kad jisai pabaigė Mockaus darbą ir sudėjo visą jo disertaciją, visus jo užrašus, tyrinėjimus į knygą Broliai Juškos, Lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Tai štai. Na, dabargi dar viena daina, kurią mums padainuos Evaldas Vyčinas, vadinasi ji Po stiklužio langeliu. Pasiklausykime.

Antanas ir Jonas Juškos buvo kilę iš bežemių žemaičių bajorų. Tokie bežemiai bajorai, kurių tuo metu gausu buvo Žemaitijoje, dažniausiai tarnaudavo pas dvarininkus arba nuomodavo jų žemes. Prie pastarųjų priklausė ir Juškų tėvai. Žemaičių bajorai buvo mažiau sulenkėję negu kitų Lietuvos vietų bajoryje. Žemaičių bajorų gimtosios lietuvių kalbos vartojimas 19 amžiaus pradžioje buvo dažnas reiškinys. Daugelis jų ekonominių atžvilgių nesiskyrė nuo valstiečių ir tokie buvo ir Juškų tėvai. Neturėdami savo žemės ir nuomodami svetimą, jie buvo priversti kilnotis iš vienos vietos į kitą, todėl brolių Juškų gimimo vietos yra skirtingos. Jonas gimė 1815 metais birželio 18-ąją Žarėnų parapijoje Telšių apskrityje, o Antanas 1819 metais birželio 16-ąją Daujotų dvare Čekiškės valsčiuje Kauno apskrityje. Na, pradžios mokslo Jonas Juška gavo iš keliaujančių mokytojų dar aktorių. Vėliau porą metų mokėsi Dotnuvoje, Bernardino mokykloje. Tėvai toliau mokytis negalėjo leisti, nes neturėjo lėšų, tai rodo, kad Juškos buvo, na, nelabai turtingi, nepasiturintys. Tačiau Jonas labai veržėsi į mokslą ir kadangi tėvai sūnaus leisti į mokslus negalėjo, iš pradžių pagelbėjo sesuo Antanina, tarnavusi pas vieną dvarininką prižiūrėtoje. Ji davė Jonui 10 rublių ir šis įstojo į Kražių gimnaziją. Mokėsi labai gerai, buvo 10 kitų mokinių prižiūrėtojas bendrabutyje ir baigė su pagyrimu mokyklą ir labai norėjo siekti toliau mokslo, tad norėjo stoti į Peterburgo universitetą, nes gimnazija

baigė su aukso medaliu. Tačiau nebuvo galima gauti stipendijos tais metais Peterburge, tai teko, liko tik Kazanės universitetas. Na ir kai Jonas Juška baigė gimnaziją ir panoro mokintis toliau, Antanui tapo aišku, kad jis netenka savo globėjo. Todėl jau tais metais turėjo apsispręsti, ką toliau daryti ir greičiausiai ekonominių aplinkybių verčiamas, kaip mano Antanas Mockus, įstojo Vilniaus kunigų seminariją, nes ten galėjo gauti visą išlaikymą. Pasirinkti kunigo profesiją, galimas daiktas, jis skatino norą dirbti savame krašte ir būti arčiau savo krašto žmonių, nes kitų profesijų lietuviams carinės santvarkos metais buvo labai sunku gauti tarnybas Lietuvoje. Na, iš ties tas domėjimasis lietuvių kalba ir vat kaip Antanas pradėjo rinkti medžiagą lietuvių kalbos žodynui, lietuvių kalba ėmė domėtis ir jo brolis Jonas. Pastarąjį atsigręžti į lietuvių kalbą paskatino augantis Rusijos mokslininkų susidomėjimas lietuvių kalba, pastangos ją tirti ir aišku gauti apie ją kiek galima daugiau žinių. Kodėl būtent tie mokslininkai domėjosi, todėl kad Jonas Kazanėje dirbo, baigė mokslus, ten dirbo ir išties tas susidomėjimas, atsigrėžimas į tą lietuvių kalbą, gal ne tiek atsigrėžimas, kiek domėjimasis, padėjo labai didelius pamatus tiems tai veiklai, kurią tie broliai ir vykdė. Pratesiu pasakojimą iš karto po to, kai pasiklausysime folkloro ansamblio Gili dainuojamos dainos ir atjojo trys berniečiai. Pasiklausykite.

Antano Juškos domėjimasis tautosaka prasideda Pušalotėj, kurį buvo perkeltas 1855 metais. Gyvendamas Pušalotėj, Antanas Juška plačiau ėmė domėtis liaudės kūrybą, ėmė gilintis į liaudės gyvenimą ir jos papročius. Čia jis užrašė nemažai dainų tekstų ir jų melodijų. Kiek jų užrašė iš viso, pagal turimus duomenis, negalima nustatyti, bet galima iš patvirtinimų kitų tyrinėtojų pasakyti, kad Juška Pušalotė surinko daugybę dainų anot jų. Juška Pušalotė prašė pušalotiškių vestuvių papročius. Ir būtent šis vestuvių aprašas leidžia teikti, kad Pušalotė Antanas Juška susiformavo kaip lietuvių liaudės dainų rinkėjas bei etnografas, sako Antanas Mockus. Skatinamas brolio Jono, jau pasireiškusio lietuvių kalbos tyrimo baruose, jis užrašinėjo patarles ir priežodžius, įvairius posakius kalbos mokslo reikalui, na, o žodžiu, jie abu pasuko į liaudį, ieškodami jos saugomų poetinės kūrybos ir kalbos turtų, sako autorius. Kai 1861 metais vyskupas Valančius vizitavo vyskupystę, buvo užsukęs į Pušalotę, kur praleido kelias dienas. Kai prašė Jonas Juška laiške, vyskupas pamatęs Antano Juškos rinkinius, jį prikalbinėjęs netidėliojant spausdinti surinktąją medžiagą, nes dažniausiai rankraščiai, kad ir kaip jie brangus būtų, žmonių rankose nueina duonai ar piragams kepant pakloti. Valančius ir Vilkijoje Juškai kartojas tą patį. Vis dėlto gyvendamas Pušalotė, Antanas įstraukė ir į pasaulietinę veiklą. Jis suprato didelę kalbinio tautosakinio bei etnografinio darbo vertę ir šis darbas jau buvo tapęs ne tik pomėgiu, bet ir įpročiu. Tačiau tam buvo reikalinga viena sąlyga – turėti kuo daugiau laisvo laiko. Jis prašė vyskupą, kad šis jį atleistų iš Lyduvėnų klebono pareigų ir paskirtų bet kur, kad tik būtų kuo laisvesnis ir turėtų daugiau laiko savo pasirinktam ir pamėgtam darbui dirbti. Bet vyskupas primiktinai reikalavo, kad jis pasiliktų Lyduvėnuose. Tada Juška pasipriešino tokiai vyskupo Valančiaus nuostatai, išvažiavo į Bernardinų vienuolyną Dotnuvoje ir čia laukė vyskupo sprendimo. Tokiam atkakliam klebono reikalavimui Valančius nusileido ir po poros savaičių jis gavo paskyrimą į Vilkiją. Toli nuduora. Taip vadinasi daina, kuri dabar nuskambės, dainuoja Gilė.

Ypatingai intensyviai Antanas Juška rinko dainas Vilkijos ir Veliuonos apylinkėse, kuriuose gyventojai pasižymėjo dideliu dainų pamėgimu. Čia jis visą nuo profesinių pareigų atliekamą laiką paskyrė tautosakos kalbos ir etnografinės medžiagos rinkimui, kartais tam tikslui panaudodamas net konfesinius dalykus. Veliuonoje labiausiai išryškėjo jo pasirengimas ir visiškas atsidavimas šitam darbui. Dažnai jis iš pat ryto išeidavo į žmones ir per dieną keliaudavo iš vienų namų į kitus, nueidavo į laukus, kai kirsdavo rugius, pjaudavo šieną, raudavo linus ar dirbdavo kitus darbus. Su darbininkais atsisėdęs ant pradalgių dainuodavo kartu liaudės dainas, o patikusias užsirašydavo. Antanas Juška ne tik laukose lankydavo žmonės, bet ir kelyje užkalbindavo sutiktuosius, nepaisydamas jų socialinės padėties, ar tai būtų valstietis ar elgeta. Na, Juška nesitenkindavo vien tokiais susitikimais ar apsilankimais, jis turėjo visą būrį Veliuonos miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų, kuriuos nuolat lankydavo ir per kuriuos palaikė ryšį su kitais žmonėmis ir susirasdavo savo naujų dainininkų. Artimai Juška bendravo ir su rašytojo Petro Cvirkos senelio šeima, pasižymėjusi svetingumu, tuo labiau, kad Klangių kaimas yra netoli Veliuonos miestelio. Rašytojas Jonas Mačiulis novelėje išlikęs portretas rašė: Cvirkos motiejaus kaip pilnalaukio troba Klangiuose buvo pati erdviausia. Susitardavo Rozalija su Juška ir sukviesdavo moteris pas tuos Cvirkus į būrį, kad rasiau smagiau būtų dainuot. Na, turiu pasakyti, Rozalija tai buvo viena iš dainų karalienių, kuri Antanui Juškai padainavo daugiausia dainų iš visų dainininkių. Taigi, nusivesdavo į ten į savo jau aklą ir savo jau aklą motiną Gotautienę iš Pelučių, bet dažniausiai Juška pasirodydavo iš nežinių, tik pakišt ir linksmas į trobą. Dar rašytojas sako, kad vestuvėse, talkų pabaigtuvėse, lankydamas ligonį ar kalėdodamas, jis visada turėjo po ranka savo popierius. Išgirdęs kokį retą žodį ar posakį, pala, pala, pertraukdavo net išpažinti ir toj pat klausykloje jį užsirašydavo. Kas Juškos nežinojo, vengė jo, manė, kad jis nuodėmės rašosi. Per rugiapjūtę prie rykės atsisėdęs susirašinėdavo iš poilsiaujančių griebikų ir kirtikų dainas. Kokios jo užmačios su tai žodžiais ar dainom kaime niekam nerūpėjo, ar jauni ar seni visų šypsena žiūrėjo tą jo darbą. Neturi ką veikti, rašosi. Malonu tik buvo, kad toks šviesus žmogus bendrauja su paprastais žmonėmis, ne su bajorais. Visi to didžiavosi ir su meilė stengiasi jam padėti. Na, ko gero dėl to, kad taip stengiasi visi padėti, tai ir tokį rezultatą šiandieną turime. Apsilankęs pa žmonės, jis išklausinėdavo apie jų gyvenimo smulkmenas, patikrindavo, ką virė, paragaudavo paprasčiausio maisto visi raudamasis kadėjai, kaip jis vadinasi, iš ko padarytas. Taigi, domėjosi Antanas Juška žmonių, paprastų žmonių gyvenimu, ir tas jo paprastumas ir nuoširdumas išties atliepė kaimo žmonės, labai jį mylėjo ir na, toks bendravimas sudarė tikrai tokias glaudžias sąlygas abipusiams ryšiams. Dabar kviečiu pasiklausyti dainos O ar jau gėda? Dainuoja Gilė.

Taigi, norėdamas bet kurią progą užrašyti kuo daugiau liaudės dainų, Antanas Juška ne tik pats keliaudavo pas dainininkus, bet dainas užrašinėdavo ir namuose. Taip daryti reikėjo dėl to, kad užrašinėjo ne tik dainų tekstus, bet ir melodijas. Neteidamas dainų užrašyti kitur nešdavosi kažkokį muzikos instrumentą. Apie tai užsimena Veliuonos vargonininkas Jonas Kumetis savo straipsnį apie dainų melodijas ir jų rinkimą. Jis sako, veliuoniečiai žmonės pasakoja, kad kunigas Antanas Juška rinkdamas dainas Veliuonos apylinkėje, kai kada atsineždavęs po pažasčią ir levikortą, spaudoma pirštais. Užrašydamas tekstą skambindavęs dainos melodiją. Tikriausiai tai buvo klavikordas. Kadangi instrumentą ne visada galima nešiotis, Antanas Juška dainininkus kviesdavosi pas save į namus, kur turėjo muzikos instrumentų. Tas pats Kumetis mini Jušką turėjus du fortepijonus. Kiek kunigas Juška buvo muzikališkas, rašė vargonininkas, negalima pasakyti. Bažnyčios gaidas jis gerai žinojas ir visada savo kambarį laikęs du fortepijonu, vadindavęs į save dainininkes ir prie fortepijono rašydavęs dainų gaidas ir turėjęs sąsiuvinius dainų melodijų. Panašiai apie Juškos darbą remdamas į žmonių atsiminimais rašė ir Cvirka, pasakoja, kad kunigas Juška kunigavęs Veliuonoj ir vis atliekama laiką pašventęs dienas rinkti. Ištisas dienas jis vaikščiodavęs kaimuose ir prisidėjęs prie kurpiemenukų, nuėjęs pas bobeles, prašydavo padainuoti. Tokiu būdu jam pasisekė didelė dalis jų surinkti. Sekmadieniais pasakoja gerbiamas kunigas Juška prašydavęs visų norinčių jam padainuoti, nueiti po pamaldų į kleboniją, kur buvęs fortepijonas ir ten pas kunigas gražiausias daineles akomponuodavo. Taip savo prisiminimuose, savo tyrinėjimuose rašo Antanas Mockus. Iš ties tų dainų surinkta daug labai ir tai, kad tos melodijų užrašyta daugiau nei 2700, tai yra atsiprašau, ne taip pasakiau, 1800 su virš, bet yra didžiulis lobis, nes dainos su melodijomis yra, na sutikite, turi daug didesnę vertę nei dainos be melodijų. Na, dar viena graži daina, dabar nuskambės Kur kukuoja gegelė, čia taip pat iš Antano Juškos užrašytų dainų.

Broliams abiems gyvenant skirtingose vietose parengti rinkinius spaudai buvo labai sunku, todėl Antanas Juška 1879 metais persikėlė pas brolį Kazanę. Kas vasarą ant vakacijos atvažiuodavau pas jį dėl perveizėjimo ir ištaisimo jo rankraščių, o pernai, kad mums draugė darbuotis, jisai jau sergalojas persikėlė į Kazanių prie manęs. Po Antano mirties rašė Jonas laiške Lietuvių literatūros draugijos sekretoriui. Be kita ko, Kazanėje Juška tikėjosi rasti geresnę medicinos pagalbą negu Alsėdžiuose. Atvykus Antanui Kazanę, toliau sėkmingai buvo tęsiamas jo anksčiau pradėtas dainų, vestuvio aprašo ir žodynų rengimas spaudai, bet neilgai tik 13 mėnesių truko bendras brolių darbas. Antano Juškos liga progresavo, kol pagaliau visiškai pakirto jėgas. Jis mirė 1880 metų lapkričio 1 dieną. Na ir mirė su savo pirmąją išleista knyga rankose. Jonas parnešė tą pirmąjį dainų rinkinį ir Antanas paprašė, kad vienas iš jų atitektų Rozalijai, tai dainų karalieniai. Tai štai jis labai apsidžiaugė, kad spėjo pamatyti savo dainų rinkinį ir jis sugulė labai daug dainų. Mes galime tik džiaugtis, didžiuotis tuo, dėkoti broliams už tokį darbą neįkainojamą. Na, o tarp visų dainų, kurios buvo be melodijų, kurios buvo rankraščiuose, dar ir viena daina buvo atrasta ir įdėta taip pat į tarp kitų dainų, į tos puslapius, taigi daina Būk sveikas linksmas. Ir taip manoma, kad ši daina yra neužrašyta pas žmonės, bet sukurta paties Antano Juškos. Taip mano dainų tyrinėtojai. Nuostabi daina, kuri tarytum palinkėjimas nuo Antano Juškos, skrieja mūsų klausytojams dabar laidos pabaigai. Tad atsisveikinu su jumis, mylėjai, gero klausimosi. Būk sveikas linksmas, dainuoja folkloro ansamblis Gilė. Iki naujų susitikimų.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos trikdžius lėmė tai, kad po teisinio procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Ministerijos teigimu, siekiant apsaugoti pacientų interesus, padedama greitosios medicinos pagalbos tarnybai ieškoti skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimo paslauga būtų užtikrinama nepertraukiamai. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašo vetuoti Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia specializuotų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir mažiesiems pacientams siūlo dantų gydymą bendrinėje nejautroje. Ši paslauga skirta vaikams, kurių dėl didelės gydymo baimės, amžiaus ar sveikatos ypatumų nėra galimybės gydyti įprastomis ambulatorinėmis sąlygomis. Gydymas vyksta ligoninės aplinkoje, kur viso proceso metu vaikų rūpinasi daugia dalykė specialistų komanda, užtikrinanti aukščiausius pacientų saugumo standartus. Verslo inovacijoms skatinti 2022 metais 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta apie 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė, 1,5 milijardo eurų šios sumos. Ketvirtadienį skelbė valstybės kontrolė, atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikytos 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė, patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugeliu atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokio poveikio tikimasi ją skiriant. Antras Newcastle lygos protrukis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedidelėme vištūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo liepos pradžios vištos tapo vangios ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams, kurie patvirtino Newcastle ligą. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrai vis labiau jaučiami šalies viduje. Kuro trūkumas, valandų valandos trunkančios eilės degalinėse ir sparčiai kylančios kainos jau apėmė didžiąją dalį Rusijos regionų. Ypač skaudžiai situacija paveikė žemės ūkį. Dėl dizelino trūkumo kyla grėsmė derliaus nuėmimui. Vis dėlto analitikai mano, kad šios problemos vargu ar taps politinė grėsmė Vladimiro Putino režimui. Pakistanas ketvirtadienį pranešė, kad skatins JAV ir Irano nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį, tarpininkaujant pasirašyto supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomuosius Irano išpalius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos saugimo, net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Rytinio flango apsaugai stiprinti Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys – pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Naujosios Zelandijos pareigūnai ketvirtadienį atšaukė cunamio pavojų, paskelbtą po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė sas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo nurodyta nedelsiant trauktis į aukštesnės vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmę, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu.
0: Sportas.
1: Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Belgrado Cervena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštos rūkos, vėjas bus silpnas, neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį iš šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, o šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ja šiandieną pradėsime nuo straipsnių iš portalo 15min.lt. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės, linkstant skelbti valstybės lygį ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rušiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantis Utenos, Kauno ir Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai, sudegus dalį Vilniaus atliekų rušiavimo gamyklos, mechaninio biologinio apdorojimo įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Dėl nerušiuoto atliekų gamenimo į Kazokiškių savartyną Elektrėnų valdžia jau kreipėsi į prokurorus. Nuo antradienio laikinai šiukšlės iš Vilniaus ten nebevežamos. Be to mažiau jau išrušiuotų komunalinių šiukšlių priima deginti Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Alytaus Kauno Marijampolės regioninio atliekų tvarkymo centro atstovai sako, jog išrušiuoti atliekas galėtų, nes turi tam pajėgumo, tačiau jų laidoti savo savivaldybės savartynuose nesutinka. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pareiškė, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės linkstamas kelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Pasak jo, jie gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Tokiu atveju atliekų srautai iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus jų rušiavimo centrus. Per metus Vilniaus regiono gyventojai išmeta 220 tūkstančių tonų mišrių komunalinių atliekų. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų žinių apie profesijas, kurioms skamba pavojaus signalas. Socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir mokytojai verti didžiausios pagarbos, nes savo darbe atiduoda daugiau nei gauna. Nors šios profesijos įdomios ir rinkoje tokių profesionalų visada trūksta, rinktis nelengva duona ryštasi tik drąsiausi ir kantriausi. Kas mūsų lauks ateityje, kai šių specialistų drastiškai trūks? Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė Jūratė Tamašauskienė akcentuoja, kad dirbtinis intelektas šios profesijos tikrai nepakeis. Visuomenė sensta, reikia vis daugiau socialinių darbuotojų, bet jau dabar jaučiamas didelis jų trūkumas. Lietuvos slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Valodkaitė taip pat kalba apie senstančią visuomenę ir dėl to didėjantį slaugytojų trūkumą. Auga darbo krūvis, didėja emocinio perdegimo grėsmė, slaugytojai mėtomi iš vienų skyriaus į kitą, jiems trūksta stabilumo. O Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako, kad mokytojų vidutinis amžius vis didėja, o jauni ir gabus pedagogai pasitraukia, nesusiduria su spaudimu, šmeištu tiek iš tėvų, tiek iš mokinių, tiek iš mokyklų vadovų. Apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Netrukus Lietuvoje ir visoje Europoje kasdienis vairavimas gali visiškai pasikeisti. Nuo šių metų Liepos 7 dienos kiekviename Europos Sąjungos registruojamame naujame automobilyje ir furgone privalo būti įrengta salono kamera nukreipta į vairuotoją. Paprastai tariant, kiekvienas vairuotojas bus stebimas. Kasmet Lietuvoje nuperkama kelios dešimtis naujų automobilių. Be to, po kelių metų eksploatacijos mūsų rinką pasiekė ir naudoti europietiški automobiliai, kurie jau bus su kameromis. Vadinasi, ilgainiui prie vairo gali būti filmuojami ir daugelis lietuvių. Naujovės sumanytojai sako, kad nuolatinis vairuotojų filmavimas padidins saugumą keliuose. Tačiau kai kurie specialistai įspėja apie problemas susijusius su asmens duomenimis. Esą juk niekas nežino, ką su nufilmuotais vaizdais darys automobilių gamintojai, įrangos tiekėjai ar valdžios institucijos. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš vakarų žinių. rinkimų laisvės suvaržymai, kurių daugelis nepastebės. Neseniai Seimas priėmė rinkimų kodekso pakeitimo konstitucinį įstatymą. Jo projektą rengė ir Seimai pateikė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas. Mažai kas pastebės, kad šis įstatymas suteikia daugiau galių vyriausiai rinkimų komisijai ir labiau riboja piliečių teisės. Taip sako Vytautas Budnikas, teisininkas, Lietuvos žmogaus teisės asociacijos pirmininkas. Jis įspėja, kad vienas iš pakeitimų nuo šiol rinkimų komisijos dar labiau susijėmos su savivaldybė administracijomis. Savivaldybės administracijos direktorius į jų sudėti galės deleguoti tik savo administracijos karjeros valstybės tarnautojus arba darbuotojus. Taip susiaurinamas asmenų galinčių dirbti rinkimų komisijos ratas, nes nebelieka galimybės siūlyti kitų nepriklausomų specialistų, teisininkų, akademikų, buvusių rinkimų komisijų narių ar kitų kompetentingų asmenų, nedirbančių savivaldybės administracijoje. Toks reguliavimas stiprina vykdomosios valdžios įtaką rinkimų administravimai ir sudaro sąlygas interesų konfliktams, nes savivaldybė rinkimuose komisijos dažnai nagrinėjo skundus dėl mero, kandidatų į tarybą, rinkimo agitacijos ar balsavimo organizavimo, todėl komisijos nario priklausomybė tai pačiai administracijai visada kels abejonės dėl jo nešališkumo. Be to, vyriausiai rinkimų komisijai suteikiami gerokai platesni įgaliojimai rinkti informaciją ir asmens duomenis. Nuo šiol jie galės neatlygintinai gauti duomenis iš visų valstybės registrų, informacinių sistemų, valstybės ir savivaldybių institucijų, juridinių bei fizinių asmenų, taip pat naudoti specialių kategorijų asmens duomenimis. Tokie įgaliojimai reikšmingai išplečia valstybės galimybės kaupti ir tvarkyti jautrį informaciją apie piliečius. Tai kelia grėsmę dėl proporcingumo, privatumo apsaugos ir kitų kontrolės mechanizmų, užtikrinančių, kad tokie įgaliojimai nebus taikomi plačiau, nei būtina rinkimams organizuoti. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamas apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje, o prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįž prie derybų stalo. JAV centrinė vadavietė nurodė, kad smūgiai prasidėjo 22 val. Lietuvos laiku ir buvo nukreipti prieš Irano karinius pajėgumus, naudojimus siekiant kelti grėsmę laivams, laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. JAV kariuomenė taip pat teigia, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės tuščią naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą. Centrinė vadavietė pažymėjo, kad su Kiurasao vėliava plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. JAV kariuomenė taip pat teigia, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės tuščią naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės, linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rušiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus daliai Vilniaus atliekų rušiavimo gamyklos mechaninio biologinio apdorojimo įrangos ir iki šiol jai net stačius įprastos veiklos. Technologijos keičia ne tik didžiausios šalies gamybos ir paslaugų sektorius, pokyčiai vyksta ir žemės ūkyje miškininkystėje. Vienas ryškiausių ženklų – augantis kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Darbdaviai nuolat ieško žemės ūkio technikos operatorių, traktorių, kombainų ir kitos specializuotos technikos vairuotojų, mechanikų, remonto specialistų, sunkiasvorio transporto priemonių vairuotojų, agronomo, veterinarijos specialistų, gyvulių priežiūros darbuotojų. Taip pat paklausos miškininkystės ir miško ruošos darbuotojai, medkirčiai, daržininkai, sodininkai, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių darbuotojai. Pirmąjį pusmetį šiame sektoriuje 658 darbdaviai paskelbė 2800 laisvų darbo vietų, daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia darbo pasiūlymų registruota Vilniaus, Radviliškio, Pakruojo, Panevėžio, Šalčininkų, Kelmės ir Raseinių rajonuose. Palangoje prasidedant tradiciniams automobilių lenktynėms ir vykstant vienos gatvės remontui, kelionė į kurortą bei greta jo esantį oro uostą nuo Klaipėdos pusės gali užtrukti ilgiau nei įprasta. Eismas uždarytas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžų su keliu vedančių į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir uždarimo dėl lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Todėl vykstant į Palangą ar šalia esantį oro uostą reikėtų įvertinti, kad kelionė gali užtrukti ilgiau nei įprastai. Per pasaruosius keletą metų smarkiai išaugo vaikų traumų patyrimų važiuojant keturračiais skaičius, sako gydytojai ortopedai traumatologai. Specialistai įspėja, sužalojimai, kurių vaikai patiria važiuodami šiomis transporto priemonėmis, gali būti itin sunkus, tad šalmai ir apsaugos yra būtini. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, nuo šių metų ES kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalbą mokantis kitų sričių specialistai, aukštą išsilavinimą turintis gimtakalbiai užsieniečiai. Kaip ketvirtadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenis, turintis nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimo patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4 metus. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Žievėgraužio tipografo židinių nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, pranešė valstybinių miškų urėdija. Specialistams išvalgius daugiau kaip 400 tūkstančių hektarų potencialiai pažeidžiamų eglynų, nustatyta beveik 52 tūkstančiai kubinių metrų žievėgraužio tipografo pažeistų eglių. Pernai židiniuose buvo nustatyta apie 166 tūkstančiai kubinių metrų pažeistų eglių. Karšti ir sausi orai sudaro palankios sąlygos, žievėgraužiui tipografai daugintis, o dėl sausros nusilpusios eglės tampa lengviau pažeidžiamas. Žievėgraužis tipografas plinta grauždamas medį po žievę, jis susilpnina eglės ir šios nudžiūva.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Jungtinės valstijos paskelbė apie naują muitą įvairioms iš Brazilijos importuojamoms prekiams. Toks sprendimas priimtas po metus trukusio tyrimo dėl Pietų Amerikos šalies prekybos ir kitų politikos skripčių. 25% muitas įsigalios Liepos 22 dieną. Tačiau tam tikri produktai, įskaitant jautieną, kavą ir kai kurios orlaivių dalis, bus atleisti nuo muito. Išimtis taip pat bus taikomas tam tikroms prekiams, kurių Jungtinės valstijos negamina. Europos Sąjungos šalis susitarė dar savaitę išlaikyti viršutinę Rusijos naftos kainų ribą, kad laimėtų laiko pasiekti platesnio masto susitarimą dėl naujų sankcijų Maskvai, pranešė diplomatai. Šis kompromisas buvo pasiektas likus kelioms valandoms iki sueinant terminui, po kurio kainos riba būtų šoktelėjusi nuo dabartinio 44 dolerių lygio. Briselis visais būdais stengiasi išvengti tokius scenarijus, nes nepaisant kainų šuolio dėl karo artimuosiuose rytuose, siekia apriboti Maskvos pajamas iš naftos. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurio šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmę, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Rytinio flango apsaugai stiprinti, Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys, pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Estija baigė statyti užtvarą pasienyje su Rusija. Iš 136 km sausumos sienos jau įrengta daugiau kaip 110 km. Šiuo metu statybos tęsiamos 5 ruožuose. Vieną užbaigtą atkarpą rangovas netrukus perduos pasienio apsaugos tarnybai. Kitame ruože darbai dar tik pradedami. Visą užtvarą tikimasi užbaigti iki metų pabaigos. Patvirtinto ebolos karšlygės atvejų skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 2011, įskaitant 754 mirties atvejus. Pareigūnų teigimu, tai yra greičiausiai plintantis protrūkis istorijoje. Pagrindinis iššūkis yra tas, kad sveikatos apsaugos pareigūnai dar nenustatė protrūkio nulinio paciento, o dėl ginkluotų konfliktų ir su kasyba susijusio žmonių judėjimo sunku atsekti tūkstančių žmonių, turėjusių sąlytį su užsikrėtusiais asmenimis. JAV gynybos sekretorius paskelbė, kad 30 metų ir vyresniems kariams per kasmetinės sveikatos patikras bus atliekami testosterono trūkumo tyrimai. Kariams, kuriems bus nustatyta žemas testosterono lygis, bus pasiūlyta savanoriška pakaitinio hormono terapija. Jaunesniems nei 30 metų kariams tyrimai bus neprivalomi.

2026 metų pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje susitiko Anglijos ir Argentinos rinktinės. Itin aršioje kovoje pergalė lemiamomis minutėmis iškovojo argentiniečiai, kurie rezultatu 2-1 palaužė bemaž visą antrąjį kėlinį pirmavusią Angliją. U20 Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė Europos čempionato aštuntfinalyje po permainingos kovos 61-67 pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Toliau Dariaus Songailos auklėtiniai kovos dėl 9-16 vietų. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 44 minutės 6-4-7-6 įveikė vardinį kvietimą gavusią 18-metį Ispanę. Lietuvė pelnė 9 vienetų reitingo taškus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 19, o penktadienį dienojus 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 26 laipsnius. Vakare turėtų lyti, griaudės perkūnija. Sekmadienio dieną šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 19, o penktadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 25 laipsnius. Vakarėlis sekmadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 21, o penktadienio dieną 26 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Lis. Sekmadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 18, o penktadienį dienojus 25 laipsniai šilumos. Tvyros rūkas. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 25 laipsnius. Vakare turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o penktadienį dienojus 25 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys taip pat 25 laipsnius. Vakarėlis sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 19, o penktadienį dienojus 26 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 27 laipsniai. Tuo metu švies saulė. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 19, o penktadienį dienojus bus 26 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Vakarėlis sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o penktadienį dienojus jie kils iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 25 laipsnius. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
0: Kaune 90.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. O padidėjęs mikrobiologinis užtirštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilnios paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Joms įteikiami kruopščiai atrinkti praktiški ir kokybiški daiktai pirmiesiems naujagimio metams. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubina kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekiams skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriama šeimoms, kurių abu tėvai, netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo, yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Aplinkos ministerijoje šiandien įvyko aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės inicijuotas aplinkos ministerijos ir Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centro vadovo Mariaus Vaikausko pasitarimas dėl susidariusios atliekų tvarkymo situacijos Vilniaus regione. Susitikimo metu aptarti Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centro planuojami veiksmai situacijai išspręsti bei aplinkos ministerijos pagalbas siekiant kuo greičiau atkurti sklando atliekų tvarkymą Vilniaus regione ir užtikrinti paslaugų testinumą gyventojams. Ministrė pabrėžė, kad susidariusi situacija veikia visą Vilniaus regioną, todėl būtina kuo skubiau rasti sprendimus. Nuo Liepos 16 dienos prasideda siauražnyplių vėžių gaudimo sezonas, kuris truks iki spalio vidurio. Invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotuosius vėžius, galima gaudyti ištisus metus. Jos gaudydami padėsite Lietuvos vėžiams išlikti. Per pastaruosius keletą metų smarkiai išaugo vaikų traumų patyrimų važiuojant keturračiais skaičius, sako gydytojai, ortopedai, traumatologai. Specialistai įspėja, sužalojimai, kurių vaikai patiria važiuodami šiomis transporto priemonėmis, gali būti itin sunkus, tad šalmai ir apsaugos yra būtini. Aukšti Šiaurės Korėjos ir Kinijos atstovai paskelbė siekį plėsti savo bendradarbiavimą. Besikeičianti tarptautinė padėtis paskatino abi šalis stiprinti savo kovinę vienybę, pareiškė Šiaurės Korėjos politinio biuro prezidiumo narys Jo Jong Vonas. Kinijos Liaudės Respublika yra svarbiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir sąjungininkė. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurio šalis įgijo dirbdama su dronais ir kovo su dronais sistemomis ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmę, su kuriomis susidūrė Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo imigracijos ir muitinės tarnybos sprendimą laikinai sustabdyti transporto priemonių stabdymą po to, kai per mažiau nei savaitę įvyko 2 mirtiniai incidentai. Trumpo paskirtas sienos apsaugos vadovas sakė, kad transporto priemonių stabdymas yra pristabdytas, tačiau pabrėžė, kad ši praktika yra efektyvi ir bus atnaujinta. Jaunesnė nei 16 metų Australijoje greitai nebegalės važinėti elektriniais dviračiais ir paspirtukais. Gydytojai sako nebegalintys tylėti. Ligoninėse vis dažniau gydomi nepilnamečiai sunkiai susižaloja šiomis transporto priemonėmis, todėl jie prašo valdžios problemas nebeignoruoti. Kol kas pareigūnai stiprina kontrolę ir tikrina, ar elektrinių dviračių vairuotojai laikosi galiojančių reikalavimų, bet specialūs reidai nelabai ką gelbėja.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas toliau dėlioja ateities sudėties kontūrus ir sudarė 3 metų sutartį su 24 metų 201 cm ūgio puolėju Gyčiu Nemeikša. siekiant sudaryti tinkamas sąlygos tobulėjimui bei galimybę kaupti patirtį, ateinantį sezoną jūs nuomos pagrindais atstovaus Panevėžio Lietkabelio ekipai. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje. Šiandien 30 metų Justina Mikulskytė per 70 minučių 6-2-6-3 nugalėjo 18-metę prancūzę. Mikulskytė atiteko 16 vienetų reitingo taškų. Ir apie orus. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštas rūkas. Vėjas bus silpnas, o termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį į šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20. Šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dalyje šalies savivaldybė laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos trikdžius lėmė tai, kad po teisinio procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Ministerijos teigimu, siekiant apsaugoti pacientų interesus, padedama greitosios medicinos pagalbos tarnybai ieškoti skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimo paslauga būtų užtikrinama nepertraukiamai. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašo vetuoti Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia specializuotų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir mažiesiems pacientams siūlo dantų gydymą bendrinėje nejautroje. Ši paslauga skirta vaikams, kurių dėl didelės gydymo baimės, amžiaus ar sveikatos ypatumo nėra galimybės gydyti įprastomis ambulatorinėmis sąlygomis. Gydymas vyksta ligoninės aplinkoje, kur viso proceso metu vaikų rūpinasi daugia dalykė specialistų komanda, užtikrinanti aukščiausius pacientų saugumo standartus. Verslo inovacijoms skatinti 2022 metais 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta apie 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė, 1,5 milijardo eurų šios sumos. Ketvirtadienį skelbė valstybės kontrolė, atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikytos 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė, patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugeliu atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokią poveikį tikimasi ją skiriant. Antras Newcastle lygos protrukis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedideliame vištų ūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo liepos pradžios vištos tapo vangios ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams, kurie patvirtino Newcastle ligą. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrai vis labiau jaučiami šalies viduje, kurio trūkumas valandų valandos trunkančios eilės degalinėse ir sparčiai kylančios kainos jau apėmė didžiąją dalį Rusijos regionų. Ypač skaudžiai situacija paveikė žemės ūkį. Dėl dizelino trūkumo kyla grėsmė derliaus nuėmimui. Vis dėlto analitikai mano, kad šios problemos vargu ar taps politinė grėsmė Vladimiro Putino režimui. Pakistanas ketvirtadienį pranešė, kad skatins JAV ir Iraną nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį tarpininkaujant pasirašyto supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomosius Irano išpalius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos saugimo, net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Rytinio flango apsaugai stiprinti Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys. Pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Naujosios Zelandijos pareigūnai ketvirtadienį atšaukė cunamio pavojų, paskelbtą po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė sas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo nurodyta nedelsiant trauktis į aukštesnės vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmės, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu.
0: Sportas.
1: Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Belgrado Cervena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštos rūkos, vėjas bus silpnas, neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūras sieks 24-29 laipsnius. Naktį į šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, o šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos.

0: Vakaro pasakaitė.
1: O pasitaiko, kūrėni krosnį, žiūri į ugnį ir galvoja sau. Štai kokia ji, didžioji žiema. Ir staiga prabundi naktį nuo nesuprantamo triukšmo. Vėjas, pamanai, pūga siautėja, bet ne, garsas ne toks, o kažkoks tolimas, labai pažįstamas garsas. Kasgi čia? Ir vėl užmiegi. O rytą išbėgi į priebutį, miškas rūke ir niekur nematyti nei lopinėlio sniego. Kur gėdėjosi toji žiema? Tada nubėgi žemyn nuo priebučio ir išvysti balą. Tikrų tikriausia balą vidury žiemos. Ir nuo medžių visų kyla garas. Kas čia dedasi? Ogi naktį praūžė lietus, didelis smarkus lietus, ir nuplovė sniegą, ir išvėjo šaltį, ir miške šilo, kai būna tik ankstyvą rudenį.
2: Štai šitaip galvojo meškiukas tylų šiltą viduržemio rytą.
1: Kągi dabar daryti, svarstė meškiukas, kur tikrosnį ar ne? Skaldyti prakurams balanėlių ar nereikia? Ir apskritai, kas čia dedasi? Nejaugi vėl vasara?
2: Ir meškiukas nubėgo pas ežiuką pasitarti. Ežiukas suko ratus aplink savo namelį ir buvo labai susimastęs.
3: Nesuprantu, bambėjo ežiukas. Kokios čia naujienos? Liūtis viduržemį.
2: Ir tada atbėgo meškiukas.
3: Na ką pasakysi, sušuko dar iš tolo.
1: Ką?
3: Ar krosnį pasikūrenai,
2: paklausė ežiukas.
1: Ne,
2: atsakė meškiukas.
3: Balanėlių pasiskaldėj?
1: Ne, aš taip pat.
2: Ir jie ėmė sukti ratus aplink ežiuko namelį ir drauge galvoti.
3: Kaip manai,
2: paklausė ežiukas,
3: jeigu palijo, o dabar rūkas,
2: tai ar dar gali pašalti?
1: Nemanau,
2: atsakė meškiukas.
3: Vadinasi, jeigu šalčių būti negali, vadinasi, gali būti tik šilta.
1: Vadinasi.
3: O kad būtų šilta, turi pasirodyti saulė.
1: Turi,
2: pritarė meškiukas.
3: O kai šviečia saulutė, gera būti prie upės.
1: Aš kaip gyvas nebūčiau susiprotėjęs,
2: tarė meškiukas.
3: Tuomet imkime ir papusryčiaukime prie upės,
2: pasiūlė ežiukas.
1: Aha,
2: pritariamai meškiukas. Ir jie susikrovė į pintinę grybus, medų ar batinuką podėlius ir patraukė prie upės.
3: Kur išsirengėte?
2: Paklausė voveraitė.
3: Prie upės,
2: atsakė ežiukas,
3: pusryčiauti. Paimkite ir mane, eikš!
2: Voveraitė pasičiupo riešutų, puodelį ir nuskubėjo į kandin. Susitiko jie kiškį.
3: Šilta, gera, tarė kiškis. O kur jūs einate?
4: Prie upės,
2: atsakė voveraitė,
3: pusryčiauti. Ir aš su jumis, ar gerai?
1: Gerai,
2: tarė meškiukas. Iš žolių išlindo žirkeniukas.
3: Aš jau miegojau,
2: sučiauškėjo jis.
3: O čia vanduo, kur einate?
4: Pusryčiauti prie upės,
2: atsakė kiškis.
3: Eikš su mumis. Maisto aš turiu,
2: pasigyrė žirkeniukas ir patapšnojo letenėlę per išsipūtusį žandą.
3: Tik puodelio trūksta.
2: Ir nusekė iš paskos. Atėjo prie upės, susikūrė laužą, sėdo pusryčiauti. Pasirodė saulė. Saulė apšvietė upę, kitą krantą ir pusryčiaujančius draugus. Rūkas ištirpo.
3: Jeigu ne lietus,
2: marksidamas įstarė žirkeniukas,
3: būtume ir nepasimatę iki pavasario.
4: Jeigu ne lietus, įsiterpė voveraitė, nebūtume šitaip atsisveikinę.
1: Jeigu ne ežiukas, pridūrė meškiukas, niekam nebūtų šovę į galvą tokį šiltą rytą papusryčiauti prie upės.
2: O ežiukas, prisidengęs akis gėrė arbatą, klausėsi tylos, paukščio, staiga plonai ir skaidriai pragydusio už upės ir galvojo, jeigu ne jie visi, argi šitam žiemos miškui būtų prireikę šilumos.
0: Vakaro pasakaitė.

0: Vakaro pasakaitė. Džiaugsmas. Vakaro metą, kai visai nedaug liko iki tamsos, meškiukas tarė ežiukui.
1: Ar žinai, kodėl mums už vis labiausiai patinka vakarais?
2: Man patinka saulė, atsakė ežiukas. Vakaras nepatinka.
1: Kaipgi nepatinka? O kas sakė, na, meškiuk, pavakarokime?
2: Aš sakiau, bet man patinka saulė.
1: Tuomet kodėl sakei?
2: Man labai patinka sėdėti su tavimi vakarėjant, bet saulė patinka labiau.
1: O kodėl niekada nesakei, na, meškiuk, pasėdėkime saulutėje?
2: Todėl, kad saulutėje mudu su tavimi nenusėdėtume. Saulutėje mudu būtinai ką nors prasimanytume.
1: O vakare negalime nieko prasimanyti?
2: Vakare gera tiesiog sėdėti. Sėdėti ir numanyti, kad šalia sėdi tu.
1: O ką čia numanyti? Juk ir taip žinai?
2: Žinau. Bet kai visai sutemsta, man kartais atrodo, kad tavęs nėra. Ir tuomet aš numanau.
1: Aš taip pat numanau,
0: linktelėjo meškiukas.
1: Bet tik tada, kai jau visai tamsu, kai jau reikia degti žvakę ir kaisti virdulį.
2: Kaisti virdulį,
0: susimastęs pakartojo ežiukas.
1: O dar nereikia?
2: O tu jau nori valgyti?
1: Aš visada noriu valgyti,
0: atsakė meškiukas.
1: O tu argi ne visada?
2: Ne, man nepatinka valgyti, nuobodu.
1: Nuobodu valgyti? Kaip gali būti? Man dar niekada nebuvo nuobodu valgyti. Kad ir kiek valgyčiau, niekada nebūna nuobodu.
2: O man nuobodu?
0: Pasakė ežiukas.
2: Sėdi, kramtai.
1: Na, nelygu ką valgai, jeigu tarkime košę. Bet ir tai nelygu košė. Andai valgiau moliūgų košės. O, skanumėlis.
2: O man net tas tavo išgirtasis medus nuobodu.
1: Medus? Na jau.
0: Meškiukas tamsoje nusišypsojo.
1: O, medų visada smagu valgyti, nors lytų, nors sniktų, tegu vėjai staugia, o aš valgau ir džiaugiuosi.
2: Kaip?
1: Visa esybė,
0: paaiškino meškiukas.
1: Ar moki džiaugtis visa esybė?
2: Nemėginau.
1: O kai aš valgau medų, džiaugiuosi visa esybė. Žinai, viskuo, kas yra mano viduje. Sėdžiu ir džiaugiuosi.
2: Tuoj tau duosi medaus,
0: ežiukas uždegė žvakę.
2: Pažiūrėsime, kaip tu džiaugiesi.
1: Pilnas dubenėlis,
0: nudžiugo meškiukas.
2: Pasiimk šaukštą.
1: O kam? Ir taip suvalgysiu.
0: Ir garsiai sučepsėjo.
2: Kažkodėl nematau, kad džiaugtumeisi.
1: Aš džiaugiuosi.
0: Meškiukas išlaižė dubenėlį.
1: Ten mano viduje viskas virpa ir šypsosi.
2: Skanu?
1: Labai. Tiek prisidžiaugiau, kad dabar visą vakarą sėdėsiu liūdnas.
2: Kodėl liūdnas?
1: Kaip tu nesupranti? Juk medaus daugiau nebėra.
0: Jie sėdėjo krėsliukuose ežiuko priebutyje, mirksėjo žvakė, aukštai danguje žiebėsi vos įžiūrimo žvaigždės. Ežiukas susimastė žiūrėjo meškiuką, o meškiukas sielos akimis matė visą savo džiūgaujančią esybę ir droviai šypsojosi.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Vakaro pasakaitė. Seniai, labai seniai gyveno viename kaime mama ir sūnus. Sūneli, tarė kartą mama, šia tau pinigų, nueik į prekyvietę ir nupirk duonos. Berniukas pasiėmė pinigus ir išėjo iš namų. Gatvių sankryžoje vaikiukščiai tasė mažytį pusgyvį kačiuką. Berniukui pagailo kačiuko ir jis tarė, ei, vaikai, parduokite man kačiuką. Imk, atsakė vaikai. O kiek jūs už jį norite?
1: Kiek duosi tiek?
0: Šėkit. Berniukas atidavė vaikiukščiams pinigus, prisiglaudė kačiuką prie krūtinės ir grįžo namo. Ar parnešiai? Klausė jį mama.
2: Parnešiau, tik ne duonos, o kačiuką, atsako berniukas.
0: Kaip tai sūneli? Berniukas ir papasakojo mamai, kaip viskas nutiko.
2: Nieko, mamytė, pridūrė jis, apsieisime vieną dieną be duonos.
0: Kitą dieną motina padavė sūnui pinigų ir pasiuntė jį pas mėsininką nupirkti mėsos. Berniukas žingsniuoja gatvė ir mato vaikiukščių gauja apspitusi vargšą drebantį šuniuką ir belaidantį į akmenis. Pagailo berniukai šunyčio.
2: Hei, vaikai, tarė jis, parduokite man šitą šuniuką.
1: Pirk.
2: Kiek jūs norit už jį?
1: O kiek duosi tiek?
0: Šėkit. Vaikai atidavė berniukui šunytį ir jis grįžo su juo namo.
2: Na ir parnešė mėso sunelį,
0: klausė motina. Berniukas tarė,
2: nepykite, mamytė, už tos pinigus, kuriuos man davėte, nusipirkau šuniuką.
0: Mama nuliūdo.
2: Oi, sunelį, vargais negalai sutaupėme pinigų kasneliui mėsos, o tu užuot nupirkęs mėsytės įsigijai šuniukštį.
0: Kam jis mums, vargšams, reikalingas, juk ir lakinti jo nėra kuo.
2: Nieko, mamytė, išsiversime ir be mėsos, o šuniuką kaip nors išlaikysime.
0: Trečią dieną motina davė sūnų dar truputėlį pinigų ir liepė nupirkti lašinių. Berniukas išėjo į prekyvietę ir žiūri. Gatvėje vaikiukščiai betasa peliukė, pakliūsiais pastus.
2: Ei, vaikai, ar neparduotumėte peliukės?
0: Pasiteiravo berniukas.
1: Parduodame.
0: Atidavė jiems berniukas pinigus, pasiėmė peliukę ir sugrįžo namo.
2: Na, sunelį, ar parnešė lašinių?
0: Klausė mama.
2: Atleiskite, mamytė, atsakė berniukas ir pasipasakojo, kaip jis nupirkęs peliukę.
0: Motina labai mylėjo sūnų, todėl ir šį kartą jam neprikaišiojo. Prabėgo nemažą laiko. Berniukas tapo jaunuoliu, šuniukas šunimi, kačiukas katino, peliukė pele. Kartą jaunuolis sužvejojo upėje žuvį. Jis jį išdorojo, o vidurius išmetė šuniui. Šuo ėmėjo sėsti ir aptiko žaižaruojantį kaip saulė akmenėlį. Jaunuolis išvydo akmenėlį ir apstulbo iš džiaugsmo. Juk tai buvo stebuklingasis akmuo Ahanrabas. Jaunuolis pasidėjo akmenuką ant delno ir tarė,
2: Ahanrabai, duok man pietų.
0: Šitai pasakęs apsidairė ir išsižiojo iš nustebimo. Priešais jį ant baltos staltiesės atsirado tokių gardžių ir tokių retų patiekalų, kokiu jis nesapnuoti nebuvo sapnavęs. Jaunuolis leidosi tekinas pas motiną parodyti jai nuostabiojo savo radinio. Mama apsidžiaugė ir ėmė jie nuo to laiko gyventi nieko nestokodami. Kartą pasitaikė jaunuolį išvysti mieste neregėtą gražuolę.
2: O, būtinai turiu ją vesti, nusprendė jaunuolis ir pasipasakojo, ką sugalvojęs mamai.
0: Oi, mano sunelė, tarė ją motina, juk ji chano duktė, o mes vargšai, ką mums reikia tokios giminystės, aš ne piršliais pas ją neįsiu. Ne, jūs turite eiti, prašė jaunuolis. Motina ilgai atsikalbinėjo, bet paskui sutiko. Ha, kągi darysi, tarė ji. Eisiu. Tik vis tiek dar niekas Hano rūmose nėra laimės radęs. Kita diena anksti rytą Hanas išėjo iš savo rūmų, žiūri, apie duris jau švariai nušluota ir viskas aplinkui, kuo gražiausiai sutvarkyta. Antrą dieną, žiūri Hanas, vėl rūmų priengis kažinkino nušluotas ir sutvarkytas. Hanas nustebo ir nusprendė pastatyti nakčiai priešais rūmų sargybą. Išaušus sargybiniai pačiupo ir atvedė pas Haną jaunuolio motiną, kuri kas nakt vaikščiodavo Hano rūmų priengio šluoti. Sakyk man, kam tu tai darai? Paklausė Hanas. Aš noriu pripiršti jūsų dukteriai savo sūnų, vargdienį jaunuolį, bet nedrįstu tiesiog pas jūs ateiti, tarė moteris. Ir sargyba gal nebūtų praleidusi. Užsirūstinės Hanas įsakė, to jau pat nubausti iki plėšą, bet viziris, sėdys Hano dešinėje, patarė jam. Na kamgi, kamgi tai bausti vargšę moterį? Pareikalaukite iš jos, ko nors neįvykdomo, ir ji pati liausis vaikščiojus į rūmus. Hanas paklausė vizirio ir tarė. Eik ir pasakyk savo sūnui, tegu atsiunčia kaip išpirka už dukterį 40 aukso prautų kupranugarių.
2: Iš kur mūtų imsim šitie aukso, pamanė vargdienė.
0: Susikrimtusi grįžo namo ir papasakojo sūnui, ko pareikalavęs iš jos Hanas. Hai, nesigrauškite, nuramino motina sūnus.
2: Jis tie ištarė tik vieną žodį stebuklingajam akmeniui Ahanrabui ir rytą prie vargščios senutės lūšnelės prie 40 kupranugarių apkrautų auksu.
1: Motulė, nuveskite kupranugarius Hanui, tarė sūnus.
0: Motina nusistebėjo ir nuvedė kupranugarius su auksu prie Hano rūmų. Hanas apstulbo. Bet to jau pati sakė, eik ir pasakyk sūnui, tegu pastato nuotakai rūmus iš grino aukso. Tuomet ir apie vestuves bus galima pakalbėti.
2: Motina susikrimto dar labiau. Grįžusi pas sūnų papasakojo apie naują Hano užgaidą. Sūnus ir sako, nesigraužk, bus ir rūmai iš grino aukso.
0: Jaunuolis užnipždėjo stebuklingai amakmeniui Ahanrabui porą žodžių ir po nakties paupyje išdygo puikus rūmai iš grino aukso. Tokių rūmų dar niekas visame pasaulyje nebuvo matęs. Motina nuėjo pas Haną ir sako,
2: didysis Hane, rūmai pastatyti, eikime pasižiūrėti.
0: Hanas išėjo draugė su vizyriais, išvydo aukso rūmus ir net išsižiojo iš nustebimo. Dabar jau valdovas nebegalėjo išsižadėti savo žodžių. Jis iškėlė puikias vestuves ir išleido dukterį už jaunikaičio. O Hano rūmose gyveno senė, pikta burtininkė. Ji nusprendė ištirti, kaip šitas jaunuolis sugebėjo per vieną naktį pastatyti tokius puikius rūmus iš grino aukso. Burtininkė nuėjo aplankyti Hano dukters ir prikalbėjo ją visko išklausinėti patį jaunikaitį. Hano dukterį niko kamantinėti vyrą. Jaunikaitis ėmė ir pasipasakojo.
2: Aš turiu stebuklingąjį akmenį Ahanrabą. Jo padedamas galiu gauti viską, ko tik pageidauju.
1: O kur tu laikai Ahanrabo akmenį? Pasiteiravo žmona.
2: Aš laikau jį burnoje, po liežuviu, atsakė jaunikaitis.
0: Kita diena Hano duktė viską papasakojo burtininkei. Burtininkė palaukė nakties ir jaunikaičių kietai užmigus jinai išėmė iš jo burnos stebuklingą akmenį.
1: Ei, Ahanrabai, įsakė ji, perkelk aukso rūmus draugė su Hano dukterė tiesiog prie Hano rūmų, o vargdienį palik vieną tenai, kur pirma jis gyveno.
0: Ta pačia akimirka aukso rūmai ir Hano duktė atsidūrė greta Hano rūmų. Ryta nubudo jaunuolis, atsimerkė ir išvydo, kad jis tebesas vienas vargingoje lūšnelėje, kaip ir buvęs. Greta jo besėdinti jo mama ir beverkinti, o iš kertės bežvilčioje į jį katė, šuo ir pelė. O vargas man, sušuko jaunuolis, dingo stebuklingasis mano akmuo, ką aš dabar bedarysiu? Puolį jis kniupšės ant plūktinės aslos ir gailiai pravirko. Šuniui, katė ir peliai pagailo savo šeimininko ir jie ėmė galvoti, kągi čia mums padarius, kaip nelaimėje pagelbėjus. Staiga šuo sulojo, katė sukniaukė, pelė sucypė, visi kartu jie iššoko iš pirkelės ir dingo. Visą dieną bėgo šuo, katė ir pelė nesikvėpdami ir vakaro pribėgo Hano sodą. Žiūri, už sienų bežvilgajų šeimininko aukso rūmai.
1: Reikia mums prasigauti į aukso rūmus,
0: nutarė šuo, katė ir pelė. Bet visi vartai buvo stipriai uždarinėti, o sienos aplink rūmus aukštos, nei perlipsi, nei apeisi. Ėmė šuo, katė ir pelė tartis, ką daryti. Pelė įniko mitriai kasti letenomis, paskui stvėrėsi darbo katė, o po jo šuo visi sukibė jie bergint iškasė urvą po sieną. Pirmoji pralindo pelė, po jos katė, o šuo liko saugoti prakaso. Peliukė su katėjimi šniukštinėti po visas rūmų mėnes ir galiausiai smuko į vieną kambarį. Čia miegota pačios Hano dukters. Greta jos snaudė burtininkė. Šios lūpos buvo itin stipriai sučiauptos, protingo į pelytę to jau pats sumojo, kad stebuklingasis akmuo, Ahanrabas, bus betūnas burtininkės burnoje po liežuviu. Pelytė atsargiai užsiropštė, ištiesė uodegą ir ėmė ją kaip šiaudėliu kutenti burtininkį nosį.
1: Apči,
0: sučiaudėjo burtininkį ir plačiai išsižiojo. Akmuo Ahanrabas išsprūdo ją iš burnos, o katė tą pačią akimirką čiupta akmenį. Kol burtininkė atsitokėjo, pelytė ir katė galvotrūkčiai leidosi ten, kur jų dviejų laukė šuo. Šisai pačiupo akmenį į nasrus ir jie nubėgo atgal namo. O Hanų rūmose pakilo triukšmas, gaudykit, laikykit, bet niekas nei nepamanė, kad stebuklingasis akmuo Ahanrabas galėtų būti po kokio nors palaido šuns liežuviu. Netrukus šuo, katė ir pelytė pribėgo upę.
2: Per upę akmenėlį nešiu aš,
1: tarė katė. Ne, atsakė į šuo, tu blogai plauki, dar gali nuskęsti draugę su juo.
0: Pelė taip pat norėjo nešti akmenį Ahanrabą. Jie ilgai ginčijosi, bet šuo visus nuginčijo ir akmuo Ahanrabas pakliuvo į jo nasrus. Jie subrido į upę ir staiga šuo išvydo vandenyje savo atvaizdą.
1: Mane, kad tai esas kitas šuo. Ir kad amtelėjo, om,
0: stebuklingasis akmuo Ahanrabas išslydo jam iš po liežuvio ir pliumtelėjo tiesiai į upę. Ta pačia akimirka didžiulė žuvis švapt prarijo jį ir nuplaukė.
2: Sakiau, kad ne tau nešti akmenį, prikišo katė.
0: Bet ką dabar jau bekalbėtum, žodžiai nieko nebepagelbės. Netoliese buvo išsistatęs žviejų kaimelis. Šuo, katė ir pelytė įsikurdino čia. Slankiojo kiekvieną dieną apie žviejus ir viską žinko laukė. Kartą žviejys pagavo didelę žuvį. Perskrodė ją, išėmė vidurius ir šuo su katė įniko jo sėsti. Ir staiga katė garsiai sukniokė iš džiaugsmo. Rado jį kažkokį akmenėlį, o tai būtų stebuklingojo akmens Ahanrabo. Ilgai nebegalvodami, šuo, katė ir pelytė kiek bei kabindami nudumė pas savo šeimininką. Jaunuolio motina išvydusi juos ir sušuko, oi, žiūrėk, sunelį, parbėgo tavo šuo, katė ir pelė. Jaunuolis pakėlė galvą, katė murkdama užšoko jaunuolį ant kelių ir išmetė iš nasrų akmenėlį Ahanrabą. Jaunuolis išvydo stebuklingai akmenį, pačiupo jį ir tarė: kaip gyvas nepamiršiu tokio gero.
2: O mes visą gyvenimą pasiruošę tarnauti tau, nes kitados išgelbėjai mus nuo mirties, atsakė jam šuo, katė ir pelytė.
0: Tuomet jaunuolis pasidėjo akmenėlį ant delno ir įsakė: ei, Ahanrabai, aš noriu, kad aukso rūmai vėl čionai atsidurtų. Nesuskuba ištarti šitų žodžių, tik staiga priešais jį iškilo aukso rūmai, o juose Hanas, Hano duktė, piktoji burtininkė, sargybiniai ir budeliai. Tuomet motina tarė jaunuoliui: nereikia mums, sunelį, nei aukso rūmų, nei Hano su jo budeliais, nei Hano dukter su josios burtininkė. Tikra tiesa, sutiko jaunuolis. Jis tučto jau sakė akmeniui Ahanrabui ir viskas iš karto dingo. Ir rūmai, ir Hanas, ir Hano duktė.
2: Po kiek laiko jaunuolis susitokė su sodininko dukterė ir iki savo gyvos galvos laimingai gyveno. O draugė su juo gyveno šuo, katė ir pelytė.
0: Štai tokie vaikai pasaka apie stebuklingą Ahanrabo akmenį.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dalyje šalies savivaldybė laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos trikdžius lėmė tai, kad po teisinio procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Ministerijos teigimu, siekiant apsaugoti pacientų interesus, padedama greitosios medicinos pagalbos tarnybai ieškoti skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimo paslauga būtų užtikrinama nepertraukiamai. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašo vetuoti Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia specializuotų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir mažiesiems pacientams siūlo dantų gydymą bendrinėje nejautroje. Ši paslauga skirta vaikams, kurių dėl didelės gydymo baimės, amžiaus ar sveikatos ypatumų nėra galimybės gydyti įprastomis ambulatorinėmis sąlygomis. Gydymas vyksta ligoninės aplinkoje, kur viso proceso metu vaikų rūpinasi daugia dalykė specialistų komanda, užtikrinanti aukščiausius pacientų saugumo standartus. Verslo inovacijoms skatinti 2022 metais 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta apie 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė, 1,5 milijardo eurų šios sumos. Ketvirtadienį skelbė valstybės kontrolė, atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikytos 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė, patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugeliu atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokią poveikį tikimasi ją skiriant. Antras Newcastle lygos protrukis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedideliame vištūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo liepos pradžios vištos tapo vangios ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams, kurie patvirtino Newcastle lygą. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrai vis labiau jaučiami šalies viduje. Kuro trūkumas, valandų valandos trunkančios eilės degalinėse ir sparčiai kylančios kainos jau apėmė didžiąją dalį Rusijos regionų. Ypač skaudžiai situacija paveikė žemės ūkį. Dėl dizelino trūkumo kyla grėsmė derliaus nuėmimui. Vis dėlto analitikai mano, kad šios problemos vargu ar taps politinė grėsmė Vladimiro Putino režimui. Pakistanas ketvirtadienį pranešė, kad skatins JAV ir Irano nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį, tarpininkaujant pasirašyto supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomosius Irano išpalius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos saugimo, net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Rytinio flango apsaugai stiprinti Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys – pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Naujosios Zelandijos pareigūnai ketvirtadienį atšaukė cunamio pavojų, paskelbtą po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė sas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo nurodyta nedelsiant trauktis į aukštesnės vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamas į grėsmės, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu.
0: Sportas.
1: Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Belgrado Crvena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštos rūkos, vėjas bus silpnas, neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį iš šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, o šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Dalyje šalies savivaldybė laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos trikdžius lėmė tai, kad po teisinio procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Ministerijos teigimu, siekiant apsaugoti pacientų interesus, padedama greitosios medicinos pagalbos tarnybai ieškoti skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimo paslauga būtų užtikrinama nepertraukiamai. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašo vetuoti Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia specializuotų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir mažiesiems pacientams siūlo dantų gydymą bendrinėje nejautroje. Ši paslauga skirta vaikams, kurių dėl didelės gydymo baimės, amžiaus ar sveikatos ypatumų nėra galimybės gydyti įprastomis ambulatorinėmis sąlygomis. Gydymas vyksta ligoninės aplinkoje, kur viso proceso metu vaikų rūpinasi daugiadalykė specialistų komanda, užtikrinanti aukščiausius pacientų saugumo standartus. Verslo inovacijoms skatinti 2022 metais 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta apie 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė, 1,5 milijardo eurų šios sumos. Ketvirtadienį skelbė valstybės kontrolė, atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikytos 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė, patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugeliu atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokią poveikį tikimasi ją skiriant. Antras Newcastle lygos protrukis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedideliame vištūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo liepos pradžios vištos tapo vangios ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams, kurie patvirtino Newcastle ligą. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrai vis labiau jaučiami šalies viduje, kurio trūkumas valandų valandos trunkančios eilės degalinėse ir sparčiai kylančios kainos jau apėmė didžiąją dalį Rusijos regionų. Ypač skaudžiai situacija paveikė žemės ūkį. Dėl dizelino trūkumo kyla grėsmė derliaus nuėmimui. Vis dėlto analitikai mano, kad šios problemos vargu ar taps politinė grėsmė Vladimiro Putino režimui. Pakistanas ketvirtadienį pranešė, kad skatins JAV ir Iraną nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį, tarpininkaujant pasirašyto supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomuosius Irano išpalius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos saugimo, net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Rytinio flango apsaugai stiprinti Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys – pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Naujosios Zelandijos pareigūnai ketvirtadienį atšaukė cunamio pavojų, paskelbtą po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė sas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo nurodyta nedelsiant trauktis į aukštesnės vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmės, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu.
0: Sportas.
1: Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Belgrado Crvena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštos rūkos, vėjas bus silpnas, neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūras sieks 24-29 laipsnius. Naktį į šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, o šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na kągi, programoje toliau tęsiasi laida Viskas bus gerai, kur kalbam apie dvasinį pasaulį, apie jausmus. Ir, na, tikrai daugelis tikriausiai susiduria ir su įvairiausiomis stresinėmis situacijomis gyvenime.
2: Na, mes jau apie stresą ne vieną kartą kalbėjom, bet šiandieną norėtųsi pakalbėti tokį stresą, kas į kelią. Ir pavyzdį, kaip pajusime tokį, kad važiuoju automobiliu, ir policija su švyturėliais iš paskos tave aplenkinėja. Ar čia tave stabdys, ar ne? Kaip žmogus sustresuoja? Gal ką aš nors blogo darau? Ar diržas prisegtas, ar šviesos įjungtos? Visokiausi dalykai. Kitas dalykas, pamatant priekį jau stovint policiją, ar vairuotojas pakeičia vairavimą, ar ne? Kokia baimės jausmas? Kas kyla? Ar tai, kad nesaugu pamačius policininką, ar pamačius banditą, kokį priekį su automatu būtų tas pats, ar pamačius policininką, kodėl žmogus įsigasta, kodėl tas stresas kyla pamačius pareigūną, kuris iš tikrųjų saugoja, globoja, kad nebūtų jokių blogybių žmonėm, ir visi žino, kad be policijos būtų blogai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kas sukelia tą nerimą žmogui? Ar kad automobilis vairuojamas kokio neblaivaus vairuotojo, tai aš suprantu. Ar automobilį veža kokias nelegalias prekes, ar ten dar kažkokį tai daro negerumą. Bet jeigu žmogus nieko neturi automobilyje, pamato policiją ir jisai jau įsigasta, jau įsitempia. Va tas stresas keliamas, kodėl žmoguje suformuota tokia nuomonė, toks pažinimas, kad jeigu policija sustabdys, vadinasi, jau kažkas tai blogai. O galbūt policininkas nori įspėti tave, padėti, pagelbėti tau. Juk tikrai daug labai žinom atvejų, kada sustabdo vien dėl to, kad tau problemos kažkokios tai grėsia, ar ten kažkas vyksta. Tai čia iš tikrųjų visi žinom, kad policija tai nėra blogis, kad policija mus saugoja, kad policija rūpinasi ir bet kokiu atveju galima kreiptis į policininką, tikrai jisai padės. Tai ar eglutė pati vairuoja ir pamatai policiją, ar labai įsigasti?
2: Na, neramu irgi.
1: Na, kodėl neramu, ką nors negero veži?
2: Ne, vežu nieko negero. Bet vis tiek kažkaip neramu širdį pasidaro, ar viskas gerai. Ar laikausi visų kelių eismo taisyklių?
1: Tai visą laiką reikia laikytis, tai visą laiką bijai, ar laikaisi, ar tik tai pamačius policiją?
2: Na, pamačius policiją ypatingai pagalvoju, ar teisingai laikausi visko.
1: Na, tai vairavimas vis tik tai žmogui pasikeičia, vadinasi, pamačius policiją, nuima iš karto nuo akceleratoriaus, nuo gazo, vadinkime liaudiškai, pedalo koją. Jau čia gal per greit važiuoju, gal kaip iš karto žmogus jau stresą pajunta. Bet kodėl tai vyksta, kodėl žmogus nemoka valdyti streso? Bet kokiu atveju, pamačius, ar važiuoju, mokesčių inspekcija paskambina įmonę, labą dieną, čia iš mokesčių inspekcijos, žmogus net nutirpsta. Net
2: jau, nieko blogo,
1: sako, net vidurius paleidžia kartais vadovai nuo streso. Nors nieko blogo nedaro.
2: Ir turim skamuti, Robertas mums skambina, labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveikas, Robertai. Ar pas pamatęs policininką, ar pas Robertai pamatęs policiją, kad stovi, arba lenkia tave kažkas jau su švyturėlės, ar stresas būna, ar susirūpinimas kažkoks, susijaudinimas, ar nebūna?
3: Natūralu, būna. O kodėl? O todėl, kad tiesiog yra patirtis. Nes viską protas programuoja pagal tai, kokią patirtį jis jau turi. Ir ta patirtis, jeigu ji yra neigiama, jeigu ji yra, sakykime, praradimo patirtis, aišku, kad nesinori šito dalyko ir tada atsiranda įtampa. Tai kadangi dažniausiai nuo tarybinių laikų su policija susiduri tik tai tada, kada tave baus jau. Tai reiškia, policija šiaip atsitiktinai nestabdydo ir praktiškai ir nestabdo. O stabdo tik tai tam, kad nubaus. Retai, va taip, kad tu sakėjai, kad būna atveju, kad jie padėtų taip, būna atveju, bet tai yra lašas jūroje, iš tikrųjų. Ir dažniausiai policijos struktūros yra baudžiančios struktūros. Taip jau sudėliota pas mus, todėl ir policininkai save stato visada dažniausiai į baudėjų vietą. Jie, sako, mes vykdom savo pareigą. Tačiau jie pareigą mato dažniausiai tik tai tame, kad tiesiog reikia prievartiniu būdu įrėmint žmogų į tam tikras taisyklės. Ir jeigu tuo būdu neįsirėmina, viskas, reiškia, reikia nubausti.
1: Tai žmogus, aišku, bijo būt nubaustas, nors jisai nieko nepadarė. Bet būna, kad ir prisikabina, kada vat daug atvejų, bet aš girdėjau, kada tiesiog priekabiauja.
3: Priekabiauja už tai, kad nu, tiesiog ypatingai tai būtų anksčiau, kada buvo galimybė baudos pinigus bent jau dalinai pasisavint. Šita, tai yra ne paslaptis, visi šitą dalyką žinom, todėl dabar praktiškai šitų dalykų mažiau, nes policininkai turi mažesnės galimybės imti tiesiogiai baudas. O anksčiau tai, žinot, kaip būdavo anekdotas toks yra, važiuoja žmogus su savo senumo skvičiuku, važiuoja lėtai, ramiai, žmogelis ir sustabdo jį ir sako, nu, parodyk vairuotojų pažymėjimą, parodė. Aha, yra. Nu, parodyk, ar gesintuvas yra, yra. Nu, parodyk, ar stabdžiai veikia. Nu, veikia. Posūkius parodyk. Nu, veikia ir tas, ir tas, ir tas. Ir policininkas minko tą pažymėjimą. Tai vairuotojas sako, tai gal jau galiu važiuot? Atidavė tą pažymėjimą, nu, imk važiuok, jeigu jau sąžinės neturi. Na tai va, tai atitinkamai yra lūkestis iš tos pusės. Ir va šita patirtis, jinai programuojasi paprasčiausiai. Aišku, aš tikrai sakau, kad tie žmonės, kurie nuolatos visiškai sąžiningai, ramiai, lėtai važinėja ir viskas pas juos tvarkoj, jie tikrai neturi baimės už tai, kad, nu, greičiausiai jie niekada ir nebuvo nubausti. Tai ko tada bijot? Bet jeigu tu turi tą karčią patirtį, tai protas programuoja, ai, policija reiškia bauda. Iš karto identifikuoja, nors, aišku, tai yra tik tai automatinė reakcija. Ir tas sukyla viduje tik pagal seną patirtį. Jeigu mes būtume sąmoningi ir nuolatos būtume čia ir dabar, tai tada čia ir dabar tu tikrai žinotum. Tikrai čia ir dabar bijot nėra ko, nes aš žinau, kas yra ir nėra už ką nei mane baus, nei ką.
1: Jo, bet yra tie, kurie pastoviai viršė greitį visada, jie visai prašokt kur nors nori, tai jam visą laiką kels stresą, nes jis vairuot turi visą laiką atsakingai, ne tik kai policija stovi.
3: Visiškai teisingai ir aišku, kad greičiausiai, bet tas stresas vėlgi priklauso nuo vidinių nuostatų. Jeigu vidinės nuostatos yra tokios, kad aš važiuoju ir aš bijau, kad mane nubaus, tai tada natūralu, kad iš kartos pakilsta įtampa. Bet jeigu aš važiuoju, kad ir greitai, bet važiuoju viduje ramus, tai tas greitis, tas, kad ir taisyklių pažeidimas, jis viduje nesusiriša su įtampa. Ir tada natūraliai, kad, nu, padariau, jeigu jau važiuoju ir žinau, kad gali mane nubausti ir aš pasirengę šitam dalykui, aš aukoju, sakykim, pinigus už tai, kad galėčiau pasiekti greičiau tikslą ir tada žinau, nu, sustabdė, nu, kaip eksploataciniai mokesčiai, galima sakyti, ar ne, tepalus reikia keisti ten, sakykim, padangas reikia keisti, nu, tai reikia užsimokėti už papildomą greitį, jokių problemų. Tai tada ir įtampų nekils. Viskas yra mūsų viduje ir tai priklauso nuo vidinių nuostatų.
1: O kaip reikėtų laikytis tą stresų valdymas, kaip viduje turėtų būti žmogui gyvenime, ne tik vairuojant, bet ir einant, prieina policininkas, jeigu prie žmogaus paprašys dokumentų ar ko nors pateikti, ar kažkas jam ten kils, žmogui visą laiką bus stresas, ne tik vairuojant.
3: Nebūtinai visą laiką, sakau, tai priklauso nuo vidinių nuostatų. Jeigu tu matai policininkę draugišką žmogų, kuris tiesiog visada tau tik tai padės pirmiausiu atveju, tokiu atveju tikrai jokio streso nebus. Man teko, būnant užsienyje, dabar aš neatsimenu, man atrodo, kad Kanaruose, tiesiog su navigacija nuėjau pasimti iš garažo mašiną, ne iš garažo, iš aikštelės, ir atvažiuoti į viešbutį ir truputį susipainėjau, ten daug vieną kryčių gatvių. Ir tada tiesiog papuoliau į priešingą eismą. Ir policija ten pat. Nu dabar galvoju, įdomu, kaip bus. Jie iš karto pasižiūrėjau, sako, ar nesi išgėrė. Sakau, ne, viską pasižiūrėjau. Sakau, tiesiog susipainėjau, man navigacija neįsijungė ir ne ten pasukau. Gerai, sako, važiuok va čia, va ten ir išvažiuosi. Atidavė dokumentus, palinkėjau gero kelio ir viską.
1: Jo, bet ta policijos filosofija tai pasikeitė, kai Telyčėnas atėjo į darbą, kada baigėsi ta visa era duoklių, kišių ir visko, ir tada pradėjo keistis. Tai Telyčėnas atėjo, žinau, kad pakeitė policiją 55% komisarų Lietuvoj. Aišku, niekur nebuvo girdėti.
3: Aš nežinau, o tų visų peripetijų ten tikrai nesėku, nežinau.
1: Jo, tai žinau.
3: Žinau tiesiog, kad anksčiau stabdydavo policininkai už greitį, dabar praktiškai jų nebeliko ir stabdo radarai. Tai viskas, nusipotografuoji, rami galva, tada sumoki ramiai, be jokių, žinai už ką, žinai kur kaip važiavai, žinai už ką sumoki, ir nėra jokių priekaištų niekam tada. Tiesiog viskas natūralu, pažeidžiau tvarką, susimokėjau, viskas aišku, viskas ramu. Ir tada nėra baimės policijos, nėra baimės programavimo šito savęs, kad vėl tave kažkas nubaus. Pats save nubaudi, štai ir viskas. Mhm.
1: Na, aš tai buvau Vidurinėje Azijoje, Samarkande, ir ten dėdė mano sako, įsivaizduoja, kaip ten policija iš viso, tai renka tais duoklės be jokių klausimų. Na ir sako, gauna viršininkas pareiškimą, ten prie turgaus, kuris laik privažiuoja tų automobilių daug ir ten daug kas stato po ženklais, nu kur negalima. Tai rašo, žinai, kad prašo mane nuo tokios tai sankryžos perkelti darbui prie turgaus sankryžos dėl pasunkiojusios šeiminės padėties.
3: Taip, tai tas anekdotas.
1: Tai čia paskui anekdotas.
3: Šeiminė padėtim, prašo man įskirti ženklą 40 ir, reiškia, radarą. Tai čia būdavo pas mus kažkada tai šitai. Jo. Tai tiesiog yra tokie dalykai, nu, ten dar yra, tas pas mus jau nėra. Taigi dabar, aišku, požiūris į policiją pas mane dingo iš vis. Aš neturiu jokių reikalų visiškai su ta instancija, labai seniai neturėjau ir niekada keliuose jie nestabdo ir tiesiog net nežinau, kas ten dabar darosi, kokie jie ten yra ir manęs tai visiškai nejaudina, todėl jeigu aš net ir pamatau važiuojančią policijos mašiną ar kažką, tai manęs niekiek nejaudina už tai, kad žinau, kad jie be reikalo tušiai niekada neprisikabins, o važiuot aš realiai, tai normaliai važiuoju.
1: Moki važiuoti ir važiuoji su pagal taisyklės. Gerai, ačiū Robertai labai už skambutį. Ir iš tikrųjų paskambinkite, kaip jūs galvojate apie stresą, kuris kelia, dėl ko kelia, va, tai Robertas paaiškino, dėl patirties, dėl savo gyvenime, kas įvyko, kokie buvo reiškiniai jūsų gyvenime susitikus ir su tai mokesčių inspekcija ir su policija. Tikrai manau, kad daug kam kelia vis tik tai stresą tokios baudžiančios institucijos. Bet taip neturėtų būti. Aš prisimenu, mano draugas grįžo iš Amerikos, sako, važiavau, nu ir čia kaip ir Lietuvoje, biškį tą greitį paviršijau, geltonas užsidegė, galvoju, prašoksiu per sankryžą. Ai, sako, jau girdžiu, viu, policija iš paskos sustabdo, o jis važiavo ten su savo draugu šeima, su žmona jo mašinoj, sako, sustabdo policininkas, pakvietė, sako, ateikit su dokumentais savo, sako, atėjau, sako, nu, nepatogu, sako, čia moteris sėdi automobilyje, vaikai, sako, bet jūs pervažiavot per geltoną, sako, šviesoforų, sako, sustabdo policininkas, pakvietė, sako, ateikit su dokumentais savo, sako, atėjau, sako, nu, nepatogu, sako, čia moteris sėdi automobilyje, vaikai,

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tai vis tik tai po tokių pasiekmių, at, kaip ir Robertas sako, kai patirtis tokia gyvenime būna, tada žmogui tikrai pamačius, kaip bauba žiūri ir tave čia prigazdyt gali ir prasielgti įvairiai. Taip, iš tikrųjų, žmogaus pats žmoniškumas, kai žmogus turi širdį, turi sąžinę, turi, jisai klauso savo širdies, jisai niekada taip desielgs. Ir niekada jam nebus noro kažką gazdinti, kokią jisai poziciją beužimtų. Aš prisimenu, čia prie Kauno Marių šventė buvo Rumšiškėse, irgi atvažiavę profesoriai, tokie, žinot, matosi su kostimai žmonės, užvažiavo, automobilį pastatė, truputį ratas ant žolės užvažiavo, nu, kai ten daug automobilių pristatyta. Na, tada jau jiem ten jau šienauja. Atėjęs, tu durnas, kad tu statai čia, ką tu durnas, nematai, kad čia. Nu, tas vaikas baigęs, žinai, gal ten 8 klasės, atėjęs profesoriui aiškino, koks jis durnis, kad jisai nematė ten to žolės. Nu, tai sako, vaikeli, tokie, gal jau mandagiau būk, ach, šitaip, nu, aš tau dabar parodysiu. Na, tai va, ir tai va tokie dalykai, po to tokia patirtis, be abejo, tos pagarbos tikrai nedaro, bet aš sakau, kad šiek tiek ta filosofija yra pasikeitusi, bet dar žmonių yra išlikusi tas žmogiškumo faktorius, kad čia aš turiu teisę, aš galiu padaryti ir ta saviraiška. O taip kaip ir valdžioj. Yra didžiulė ta saviraiška valdžia parodyti savo. Tai tas rusiškas yra labai geras žodis, toks značitelnas, kada reikšmingumas tau ir, nežinau, dar kokį čia lietuvišką žodį pasakyt. Nu,
2: susireikšminimas
1: žmogaus. Va, toks mano reikšmingumas, aš galiu susireikšminti, aš čia turiu rankose valdžią. Tai taip elgiasi ir mūsų valdžia. Dėl to negerbia, nors ir visi ir policija ir visi gyvena iš žmonių surinktų pinigų. Tai žmogus, būdamas mokėtojų paslaugos pirkėjo pusėje, kokią jis paslaugą gauna. Ir todėl tie stresai ir kyla. Ir ta pati mokesčių inspekcija taip pat gyvena iš mūsų mokėtojų pinigų. Taip pat jie gauna atlyginimus. Kai kurie mandagus, o kai kurie nelabai. Tai kaip priklauso nuo vadovo, kaip vadovas turbūt uždiriguoja ir kaip užduoda užduotis, nuo to priklauso jo ir elgesys. Kaip, kai sako, gal vis, žuvis puvo nuo galvos, tai taip nuo valdžios priklauso ir tas elgesys, kurio elgesi pareigūnai. Tai žmonės iš viso nusivylę, žmonės įskaudinti ir gyvena, jeigu taip pat žemiau skurdo ribos, žmogus gyvena šiandien Europos Sąjungoje, Lietuvoje gyvena daugiausia žmonių, procentas didžiausias žemiau skurdo ribos. Tai be abejo, nu, mes irgi, jeigu čia mes kalbam apie Europą, apie lygias teisės kažkokias, tai mes irgi gal norėtume gyventi be stresų, be įtampų, neskurdo riboje, bet tiesiog pagarbiai gerbdami savo valstybę, at, ko mes labai ir norim. Ir reikia naują valdžią išrinkti tokią, kuri sukurs kažkokias panašias sąlygas ir atsisuks į žmogų. O kol jie pakėlė galvas vaikščios po rinkimų ir žmonės nekreips dėmesio, tai mes turime jau 30 metų.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Visai nebedaug laiko lieka iki šios laidos pabaigos, na ir jau rezumuojant šią temą, norėtųsi tikriausiai visiems pasakyti, kad vairuoti atsakingai reikėtų ne tik pamačius policijos automobilį, ar ne?
2: Jo, bet tą patirtį, kurią žmogus turi viduje, jisai tikrai jos išmesti taip lengvai neišmes, vis tiek bus tas suvirpėjimas ir jeigu kalbant apie tai, kad kas trečias vos ne vyras Lietuvoje buvo ir teistas arba bent turėjo kažkokių procesų, tai žinot, visiems ta patirtis jinai nekokia papuolus ten, kur ne visai malonu papulti. Taip, kad aš tai linkiu visiems būti drąsesniems ir žinoti, kad policija dabar yra jau gera, blogai nieko nenorit padaryti, o jeigu jūs patys prisidirbat, tai už tai tikriausiai gausite ar tą nuobaudą, ar kažkokį įspėjimą, o jeigu negražiai elgiasi policininkas, paprašykite jo pateikti dokumentus, susirašykit pavardę ir informuokite, jeigu peržengia savo įgaliojimus, todėl, kad jie dirba mums, kad mums būtų saugu gyventi, gera, ramu, ir policija reikia žiūrėti kaip į draugus. Taip visiems ir linkiu.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos. Radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydi.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos trikdžius lėmė tai, kad po teisinio procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Ministerijos teigimu, siekiant apsaugoti pacientų interesus, padedama greitosios medicinos pagalbos tarnybai ieškoti skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimo paslauga būtų užtikrinama nepertraukiamai. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kurio prašo vetuoti Seimo priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia specializuotų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir mažiesiems pacientams siūlo dantų gydymą bendrinėje nejautroje. Ši paslauga skirta vaikams, kurių dėl didelės gydymo baimės, amžiaus ar sveikatos ypatumų nėra galimybės gydyti įprastomis ambulatorinėmis sąlygomis. Gydymas vyksta ligoninės aplinkoje, kur viso proceso metu vaikų rūpinasi daugia dalykė specialistų komanda, užtikrinanti aukščiausius pacientų saugumo standartus. Verslo inovacijoms skatinti 2022 metais 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo numatyta apie 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė, 1,5 milijardo eurų šios sumos. Ketvirtadienį skelbė valstybės kontrolė, atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikytos 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė, patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugeliu atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokio poveikio tikimasi ją skiriant. Antras Newcastle lygos protrukis šiemet nustatytas Kėdainių rajone esančiame nedideliame vištūkyje, kuriame buvo auginama 11 paukščių, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių laikytojas tarnybai pranešė, kad nuo liepos pradžios vištos tapo vangios ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę tarnybos inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams, kurie patvirtino Newcastle ligą. Šiaulių miesto taryba pritarė, jog bus supaprastintos socialinio būsto pirkimo procedūros, o tai padės sparčiau spręsti socialinio būsto fondo problemas. Tikėtina, kad ilgainiui trumpės ir laukiančiųjų eilės. Šiaulių miesto mero patarėja teigia, kad socialinio būsto poreikis šiuo metu yra didelis. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrai vis labiau jaučiami šalies viduje. Kuro trūkumas, valandų valandos trunkančios eilės degalinėse ir sparčiai kylančios kainos jau apėmė didžiąją dalį Rusijos regionų. Ypač skaudžiai situacija paveikė žemės ūkį. Dėl dizelino trūkumo kyla grėsmė derliaus nuėmimui. Vis dėlto analitikai mano, kad šios problemos vargu ar taps politinė grėsmė Vladimiro Putino režimui. Pakistanas ketvirtadienį pranešė, kad skatins JAV ir Irano nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį, tarpininkaujant pasirašyto supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomosius Irano išpalius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos saugimo, net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Rytinio flango apsaugai stiprinti Lenkijoje kuriamas naujas karinis dalinys – pasienio gynybos komponentas, pranešė gynybos ministras. Pasienio gynybos komponentas veiks krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje ir bus sudarytas iš 4 brigadų, dislokuotų palei Lenkijos rytinę sieną. Naujasis dalinys perims atsakomybę už sienos apsaugos užduotis, o tai leis reguliariosios kariuomenės narius perkelti į kitas užduotis. Naujosios Zelandijos pareigūnai ketvirtadienį atšaukė cunamio pavojų, paskelbtą po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė sas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo nurodyta nedelsiant trauktis į aukštesnės vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Europos komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurios šalis įgijo dirbdamas su dronais ir kovos su dronais sistemomis, ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmę, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu.
0: Sportas.
1: Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Belgrado Cervena Zvezda pranešė, kad pasirašė 2 metų sutartį su gynėju Davidu Krameriu. 29 metų 196 cm ūgio krepšininkas atvyksta iš Madrido Real ekipos, kurios garbė gynė pastarąjį sezoną. Šią naktį vyraus nedidelis debesuotumas, vietomis formuosis tirštos rūkos, vėjas bus silpnas, neturės pastovios krypties. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį iš šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, o šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos.